0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti lielajos ūdeņos, lielajos megahercos. Man sauc Arts Volps un šis ir Radio SVH Top 20. Prieks vienmēr šeit būt. Piektdienas vakarā es ceru, ka es pieslēdzies svarīgākajai hitparādei valstī. Un svarīgāko hitparādu valstī mēs sākam ar dziesmām, kas pamet Radio SVH Top 20. Shakira un Burna Boy ar Die Die 5 nedēļas uzturējušies topā. Šonadēļ saka, tā, viss cauri pie jums. Ariana Grande tikai divas nedēļas bijusi topā ar Die Die. Nevis Die Die, bet dziesmu Petal. Die Die bija iepriekšējā dziesma. Tas ir viss. Vairāk nekādu panākumu viņai nav. Nu, cerēsim uz nākamajām dziesmām. Pagājušajā nedēļā numur 1. Bija šī dziesma. Pēc tam jau 3 nedēļas pēc kārtas viņi ir numur 1. Radio SVH Top 20 un arī visā valstī straumētāko dziesmu topā. Tu zini man no galvas muzīku un tikaši sakāma. Redzēsim, kā viņiem šonadēļ beigsies. Pirmais jaunums. Amerikāņu meitenes no Los Angeles. Cat's Eye. Viņa jaunākais EP Wild iznāca 14. augustā. Jā, tieši tā. Jaunākais singles no tā ir Animal. Un tas arī pirmais startē Radio SVH Top 20. Cat's Eye.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

si onom člena tej rade svojej chato v Dudesen Katsa, jar Animal, Dudesen teja pozícia. Nákama si onom s šísnedej z rade svojej chato v Dudesen teja grupa Saturday Breakfast. Saturday Breakfast je muzikáls kolektív, z ktorá piedalás pašmaj muzič Ivy, Patriks Julian un basiste Leoda Ločmelo un bonzinieks Emils Ankurs, kas ikdienā veido katru savu mūziku, tomēr katru reizi satiekoties kopā radītais skanējums ir savā veidā unikāls un pieprasa sev atsevišķu nosaukumu. Tāpēc tas viss kopā saucās Saturday Breakfast un rekordi dziesmu, kas ir vispieprasītākā viņa koncertos, dziesmu Window.

0: Saturday Breakfast ar Windows startējuši 19. pozīcijā Radio SVH Top 20.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā mīnus viena pozīcija labvēlīgais tips ar masālīto kurķu laikā.
1: Numur 17.
0: Uz lai par divām pozīcijām šipsī ar zemenes.
1: 16.
0: Kāpums par divām pozīcijām Temper City ar Self-Aware. Kritums par vienu pozīciju Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
1: Numur 14.
0: Uzlai par trīs vietām Rolands Čejev medību lauki ar mieru pīpe. Jau 22 nedēļas viņš uzsarās rādējas VK Top 20.
1: 13.
0: Mīnus 3 pozīcijas. Inters Busuls pie vārtiem. Savukārt, tūlīt pat mēs turpinām ar 12. vietu. 12. vietā plus 8 pozīcijas. No Spider-Man Brand New Day. Šie ir Tame Impala ar Loser.

0: astoņas vietas uz augšu. Šonadēļ Tame Impala un Loser 12. pozīcijā.
1: Signet Banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 11.
0: 11. pozīcijā, tā nav mana māja, tās nav mans dārs. Minus 5 pozīcijas, prāta vētra un piņķis ar dārznieks volume 2. Un līdz ar to pirmais desmitnieks arī klāts. 10. pozīcijā Olivija Rodrigo, viņai minus 1 pozīcija un dziesmas Chibit Song.
1: 10. vieta.

0: Rigo ar Stupid Song ir 10. vietā, viņai mīnus 1 pozīcija.
1: Top 20. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
6: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavēt.
8: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
10: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
9: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
11: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Top 20.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Patiešām pamatīgs kāpums. 9. vietā Mess un Prāta Vētra. Kur ir tā jūra?

0: Kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas, 9. vietā Mesa un Prāta vētra, ar kur ir tā jūra. 8. vietā mīnus 1 pozīcija, Sam Spenders un Olivia Dīna Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20.

0: 8. pozīcijā Sams Fenders un Olivija Dīna ar Rain Me In. Savukārt 7. pozīcijā Zebrene. Es gribu palikt dzīves uz augšu par 6. pozīcijām.
1: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Favins. Un šeit būs meitene kafēnīcā. Novēlu jums arī.
2: Tu klausies Radio SEH.
3: Septītā vieta.
4: Kur tu suns ir aprakstījusi?

0: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Seši. Pagājušajā nedēļā viņš bija trešajā pozīcijā, šonadēļ pozīcija numur 6. Dons un sirdsbalss mīnus 3 vietas.

0: Šonadēļ 6. pozīcijā Dons un Sirdsbals, savukārt 5. vietā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud. Kaut kas deg, arī viņiem minus 3 pozīcijas.
1: Top 20.

0: Nu, otrās uz piekto vietu šonadēļ nokrituši Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudar, kaut kas deg. Savukārt par četrām pozīcijām uz augšu pakāpušies Norvēģi The Bolsā. Ar Magnetic, viņi ir ceturtie.
1: Radio SVH Top 20.

0: The Bossa ar Magnetic 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
5: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku
6: Starp mums ir ķīmija
5: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
6: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
7: Kāda? Nā.
8: Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā ar Radio SVH Top 20. Un kā tu jau jūti? Medību lauki ir iekšā pirmajā trīniekā ar savu jauno kogabalu Nomodā jau pāris dienas. Plus divas pozīcijas šodien.
11: Hei, čau! Te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Numur 3.

0: Trešajā pozīcijā Medī Blauki ir nomodājā pāris dienas plus divas pozīcijas, savukārt pirmajās divās pozīcijās ir notikušas pārmaiņas. Uz lai par vienu pozīciju muzīka un tikāši sakāma ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikāši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.

0: un Tekaši Sakama ar Tu zini man no galvas vairs nav pozīcijā numur viens. Šonadēļ otrajā vietā.
1: Top 20.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Perfekts! Varbūt gan pārdevējs, gan

0: ģimenes. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā trādi rīti un ties pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespēja. Vičī garts vienmēr.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūsties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
3: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
6: Es lai par vienu pozīciju Olivia Rodrigo ar Stupid Song. Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Mēs un prāt vētra, ar kur ir tā jūra?
5: Numur 8.
6: Es lai par vienu pozīciju jau 15 nedēļas topā. Sam Svenders un Olivia Dīna ar Rain Me In.
5: 7. vieta.
6: 6 vietas uz augšu, Zebrene. Es gribu palikt dzīvs.
5: 6.
6: Uz leju par 3 pozīcijām Dons un Sirdsbalss.
5: Numur 5.
6: Tieši tāpat uz leju par 3 pozīcijām Dubu Rozols, Krisi un DJ Ruder kaut kas deg.
5: 4. vieta.
6: Plus 4 pozīcijas The Bossa ar Magnetic.
5: Numur 3.
6: Iekāpus pirmajā trīniekā. Plus 2 pozīcijas medību lauku un nomodā jau pāris dienas.
5: 2. vietā.
6: 3 nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1, šādēļ 2. vietā. Mūzika un tikaši sakāma

0: labu, labais jautājums ir, kurš to ir izdarījis, kurš ir uzdrošinājies nogrūst no pirmās vietas muzīku un tikanši sagama. Kā tas vispār ir iespējams? Bet viņi to ir izdarījuši. Pirmajā vietā ar RSVH Top 20 pirmo reizi. Hugo, ML, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Paldies, ka bija pieslēdzies ar RSVH Top 20. Radījuma atkārtojums svētdien. Svētdienas vakarā 7:00 un pirmdienas rītā 6:00. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH.
1: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā, un ņemot vērā notikušo Uzulnieku no ministra amata atcelt Zaļo un Zemnieku savienību, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Ministru prezidents Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra amata un līdz turpākam lēmumam labklājības ministra amata pienākums uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo. Valsts policijā informēja, ka Uzulnieks sestdien pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvēris, ka automašīnas vadīšana ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un sodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērs lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz 27 grādiem, kopš 10. septembra diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, no 20. Līdz 28. augustam, savukārt 2023. Gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords, tas iestājās tikai 4. oktobrī. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten 1 ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, tikmēr Fokarots un Auziņš ielidos Rīgas lidostā pulksten 1:10. Un vēl vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru varētu būt apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais 4 kreiso partiju bloks izcīnīs 176 vietas, bet 4 labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāla konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173 vietas. Zviedrijas parlamenta tā kopumā ir 349 vietas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, Radio SVH klausītāji. Visi šajā nedēļā sarosās un saprotās to, ka, kā tikko Sanda man tēskadrā teica, ir septembra vidus jau.
4: Septembra vidus, jā. Nu kā, ja skaita 30 datumus, tad 15. jau ir pats vidutiņš. Un tad, kad mēs iesim ārā no tā septembra jau pamazām. Tā kā, redzēt, pirmais rudens mēnesis sevi jau ir pieteicis. Nu, es jau vēl ar vienu gaidu. Es neesmu atmetusi to cerību par kaut kādu atvasaru jēgpilnu. Es nerunāju par vienu siltu pēcpusdienu. Es domāju, kaut ko tādu jēgpilnu.
3: Kas ir jēgpilna atvasara?
4: Nu, tā varētu sākot būt nedēļa.
3: Vesela nedēļa.
4: Vesela nedēļa, silta laiciņa.
3: Slikti nenāktu, jā, par ļaunu nebūtu, jo tā būtu, piekrītu.
4: Un tu man nevarētu tā vēl sagatīties kaut kādā apstāku sakritībā?
3: Var.
4: Uznāk silta atmosfēras fronte.
3: Jā, kāpēc ne?
4: Par šo fronti taču ir tik daudz dzirdēts. Kas ir silta atmosfēras fronte? Tas ir kādreiz mēģinājis saprast, vai tu ļauj tur patās kā trešais nelabvēlīgais aiziet kaut kur, ka pausu galam dzirdēt, bet neizprast, kā, ko tieši tas dara.
3: Ja, man nav neausmas, es tikai saprotu vārdu silts.
4: Un silts?
3: Jā.
4: Jā, nu tad lai būtu
3: man
4: silts.
3: Man pietiek ar to.
4: Es vienkārši nezinu, cik precīzi vajag manifestēt. Tad, kad tu kaut ko ļoti, ļoti vēlies, cik precīzi tev kosmosam jādod savi norādījumi. Mm-hmm. Ja tu vari tā būt kaut ko citu.
3: Nu, pa šonedēļ es redzēju, ka būs tikai 18-19, nu, maksimums 20 grādi šonedēļ. Nu, tāds daļai apmācies laiks. Viss nedēļas garumā, principā, vienāds laiks. Jā, tā ka vēl uz atvasaru cerēt šajā nedēļā. Nu, tā.
4: Skaidrs.
3: Labāk kādu konču uzēst.
4: Jā, bet es nemetīšu cerību plinti un cerību un visas savas kaut kādas lietas, arī vasaras drēbes krūmos. Es nemetīšu pilnīgi neko. Neatmetīšu un gaidīšu. Es vienkārši gaidīšu. Tādā ziņā es ļoti pacietīgi. Es daudz ko savā dzīvē esmu spējusi sagaidīt.
3: Labi, gaidi šodien arī daudz sveicienu savā virzienā.
4: Paldies,
3: tāpēc, ka tev ir vārda diena.
4: Paldies, draugi. Paldies par labiem vārdiem un vēlējumiem. Novērtēju ļoti. Pati atģidos, ka man ir vārda diena tikai vakarā. Tāpēc, ka nebija jau iedomājis. Es vārdienu man bieži vienu laiku, pat vienu dzīves posmu, pat juka. Agrāk vai man ir 14. vai 15.
3: Mm-hmm.
4: Tagad es sapratu.
3: Tu zini to teicienu par to, ka vārddienās nelūdz ciemiņus, viņi paši nāk.
4: Nu, jāatnāks, tad es esmu sagatavojis konfektītes, kas šitās ir manas mīļākās mājās bija, tad es atnesu. Labāk pašai tālāk no grēka.
3: Pastāsti, ko tev tur uzdāvināja ufori, Fredi?
4: Viss, kas viņiem sasveicin? Bija atvilknē.
3: Mm-hmm.
4: Magnētiņas no Ēģiptes. pējas, tu kaut ko mērcējamo lūpu balzāmu.
3: Kur tad tas viņiem atvilknē? Kādiem iemesliem? Viņiem? Nu, labi.
4: Vai arī tā ir lūpu līme, es neatceros.
3: lūpu līme.
4: Lai labāk turās kopā.
3: Nu, forši, paldies par sveicieniem, kuras sūta Sandas virzienā, viņa tos ir pelnījusi, tā tik tiešām.
4: Mīļi, paldies. Un sūtiet arī, kā te jums pagāja nedēļas nogalā, vai jūs kaut ko forši piedzīvojāt. Mēs ar Lauri tikāmies cīņu šovā, ļoti interesanti pieredze, teikšu tā, mazliet viņa izpurdināja mani no tādas, mana burbuļa.
3: Izdauzīja ārā no
4: jā,
3: burbuļa,
4: tā varētu būt,
3: Sveiciens visiem tiem, kas arī tur paspēja paviesoties un tiem, kas arī nepaspēja paviesoties, tur visur citur bija, svinēja, varbūt hospitāļa ielas svētki.
4: Hospitāļa ielas svētki, brases kaimiņa svētki, brases apkaimiņa kaimiņa svētki, arī notika, jā, tā patiesi ir.
3: Ar to
4: nu, lai mums veiksmīgi nedēļa, to lēnām sākam un mums arī šodien ir daudz dažādi konkursi paredzēti visas nedēļas garumā. Dāzīsimies kopā ar jums šajā laikā no 7. līdz 11. Lauris Zelāts
3: un Sanda Dejas.
4: Trādi rīti.
3: Labrīt.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 eiro. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 centi. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 centi. Rimi.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
2: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Radio SWH. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Ai, nu rudens tāds ir tāds zeltains laiks, tāds viss tāds kļūst tāds oranžīgi brūns, kā dumbļi pamazām. Nu jā, vienā brīdī, jo tas skaistās zaļās lapas sakritīs, tur viss tas
2: tiks. Būs.
1: Bridāsim tām pāri, un tagad jau tas rudens vēl ļoti skaists, un vēl īsti nokrāsojies nav, bet nu tāda, tā oranžā krāsa man šķiet rudenim ļoti piestāv. Līdz ar to mūsu kompozīcija, viena jau var sadaļā arī uz to oranžo, mums jau rādījos, ka arī piestāv tas oranžais, uz oranžo arī velk.
3: Taisnība, šo skaņdarbu kaut kur pagājušajā nedēļā dzirdēju pausu galam un domāju, bāc, tik sen nav dzirdēt tā
1: tik dziesma. Tik sen nav dzirdēt. Jā. Tu gadījumā nedzirdēji šo skaņdarbu kādā video, kur viens džeks saka, what the fuck said, un tā lapsiņa, what? Neredzēji tādu
3: jā.
1: Video?
3: What does the fuck say?
1: Fuck say. Fuck aparātiem arī ir kaut kāds tāds skaņas.
3: Ir taisnība.
1: Nē, šit? Viņš vienkārši viņam pagalmā bija lapsēni, un tad viņš bija pierinājis, un viņš saka, what does the fuck say? Un viņi, ko viņi tā bija? Un kaut kā tāds skaļi izdara.
3: Tādu gan nebija manīs.
1: Jā, tas bija rītīgi smieklīgi. Man likās ar kā tik mīlī, ka lapsiņām īstenībā ir tāds pussuņa rejas, pussuņas, grūti atpazīstam tad.
3: Šī dziesma ir manas jaunības dziesma. Nu jā. Par lapsiņas skaņām, bet īstenībā es biju zinājis, kā saka lapsa.
1: Tā, tu
3: tas nebija man jautājums.
1: Jā?
3: Tāpēc, ka mans tētis ir mednieks, un es zinu no šitiem
1: nu,
3: visiem
1: laikiem.
3: Nu,
1: kā saka lapsa? Rē! Nu, tā lūdzu, tā kā man.
3: Pusrējiet. jā, ļoti līdzīgi, jā.
1: Kā lapsa saka, kad viņa mēģina atvērt kušķi?
3: Vai ne?
1: Savu vlastas kušķi.
3: Jā, nu, dziesma no Ilvis iznākusi pirms kaut kādiem gadiem 13 varētu
1: tā gan,
3: būt
1: jā,
3: no šī momenta
1: ir.
3: Skaitot.
1: Pat jā.
3: Vienu jau var, vai ne?
1: Protams.
3: Nu, un man liekas, ka šī dziesma tieši tajā vienu jau var ierakstās.
1: Jā.
3: Varam paklausīties. Ilvis. The Fox, tāds ir nosaukums dziesmai. What does the fox
1: say? Tas nav par fox, jā, tas ir par laps.
3: Tas ir par to rudentiņu dzīvnieciņu. Laps.
1: Aiziet.

0: Laura Forši Normans jau raksta, ka tu vispār varētu apsvērt domu par piedalīšanos lapsu ķerkšanas konkursā. Jo tāds pavasarī, vasaras sākumā bija saistībā ar kājām.
1: Bija.
0: Vai ne? Kājām, tur bija. Daudz censoņi startēja, daudz debitēja, daudz jau profesionāli pierādīja savas prasmes. Nu, ja būtu lapsu ķerkšanas konkurss, te jau vienīgais tas, ka daudz nezin, kā tā lapsa ķērts, līdz ar to žūri atlasīt būtu ārkārtīgi grūti.
1: Jā, lai noskaidrotu, kā tad patiesībā un kam atdot uzvaru, bet nu nekas, mēs katrs varam būt uzvarētājs un katrs pats savā grāmatā esam tas labākais.
0: Jā, bet ķerciet savā guļamistabā, man nav jādomā, kā to paskaidrot bērniem.
1: Skaisti, vienu jau var.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trāda rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Nu, mīļie draugi, sāksim ar pirmo konkursiņu šajā dienā. Es domāju, jo ātrāk sāksim, jo ātrāk sāksim. Un šajā nedēļā tas patiesībā arī ir pirmais.
3: Jā. Oh,
2: kāda vienreizība. Nu, mēs jums gribam piedāvāt sadarbībā ar Filman. Jūs jau zinat optikas salonu Filman. Jā. Visi, kas gavilē iespēju uzlabot savu redzi, jūs zinat un zinat, ka Filman ir tas, kas jums vienmēr nāk šajā sakarā talkā. Un tagad Filman arī sagatavojas dāvanu kārtu 55 eiro vērtībā, kuru var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brīļu aksesuārus. Nu, un visu nedēļu tad jau mēs arī apspriedīsim gan tur progresīvās lēcas, gan progresīvās brilles, gan citus ar redzes saistītas jautājumus, bet šodien parunāsim par bērnu tuvredzību. Ja? Un bērnu redze var mainīties patiesībā ļoti pakāpeniski, un pats bērns vienmēr pamana, ka kaut ko sācis redzēt sliktāk, un vecāki biežāk ievēro, ka bērns samiedz atstiņas, ja, vai skatoties tālumā, vai lietas sāk aplūkot ar vien tuvākā attālumā. Nu, šodien tad pārbaudīsim, ko jūs zināt par mūsdienu iespējām bērnu tuvredzības, jeb miopijas gadījumā.
3: Nu, piedāvāsim apgalvojumus, tātad, un jūsu uzdevums būs visiem vienkārši noteikt, kurš no apgalvojumiem par stelles, brīļu, lēcām ir patiesi.
2: Jā, tātad būs četri cipari, pie katra cipara pa apgalvojumam, un ciparu ar to patiesu apgalvojumu sūtiet mums uz 27339933. Lūdzu, ieklausieties.
3: Pirmais apgalvojums. Tās pakāpeniski samazina bērnam jau esošās dioptrijas. Otrais variants. Tās paredzētas tikai lasīšanai un darbam tuvumā. Trešais. Tās koriģē bērna redzi un vienlaikus ir paredzētas miopijas progresēšanas palēnināšanai. Un ceturtais. Tās trenē acu muskuļus, lai ar laiku brilles vairs nebūtu nepieciešamas. Tātad jautājums, kurš apgalvojums par stelles te brilļu lēcām ir paties? No šiem piedāvātajiem tikko izskanējušiem.
2: Jā, nu diezgan sārežģīti, bet teikšu, tā ir vērts pacīnīties, padomāt, jo tas var atnest jums brīnišķīgu dāvanu 55 eiro vērtībā. Tā kā dosim jums brītiņu, es jau skatos, ka nāk pareizi esat, bet daudziem no jums tas tiešām bija viegli, galva nebija par to jālauza, bet nu, varbūt kāds vēl grib pievienoties.
3: Jā, droši 27339933, pavisam drīz tad šķetināsim vaļā, atvērsim, noskaidrosim to pareizo variantu un kādu no jums arī apbalvosim. Bet, nu, pie pirmdienas dar šāds konkurs, man zinu, ka liekas iekustināt tā kārtīgi, sapurināt jaunai nedēļai.
2: Jā.
3: Izskatās, ka ar to problēma arī nebūs mums. Tiksim galā. Lai izdodas.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzeru tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Lauris. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
1: Nu, skaisti, skaisti, draugi, izskatās, ka jums ir diezgan laba zināšanas par redzi. Un attiecībā par stēlis briļu lēcām Lauris, piedod, Lauri, nosauc tev bijušā vārdā. Tas gan varētu būt Rodeo. Tu nosauc četras apgalvojumus, un viens no tiem bija paties. Kurš tad bija paties?
2: Nu, patiesais ir numur 3.
1: Jā, kā.
2: Jautājums, kurš apgalvojums par stēlis briļu lēcām ir paties?
1: Tas ir paties, ka tās koriģē bērnu redzi un vienlaikus paredzētas miopijas progresēšanas palēlināšana. Jā, stēlis lēcams samazina jau esošās dioptrijas, bet nodrošina.

0: Tas atbildes autors mums šajā rītā ir Astrīda. 294-903. Tā sākas Astrīdas tālruņa numurs. Apsveicam no visas sirds. Nu, forši iesākusies pirmdiena noteikti Astrīdē. Ceru, ka jūs arī priecīgi.
1: Nu, kā tu savādi?
0: Ko tu no rīta? Nu, taču vakardien bija tēva diena. Atcerējos arī tādu faktu.
1: Bija.
0: Atzīmējāt kaut kā? Puišaki, bija tev kaut ko sazīmējuši? Dīvānu, piemēram.
1: Jā, aizmeta šitos tekaņu nektarīnus aiz dīvāna. Jā, bija jāstum vaļā. Un tādus brīnumus var īstenībā zem dīvāna
0: atrast. Vai ne? Tā lai tev iet kā dāvana. Visu, ko atradi, var paturēt. Ir tev dienā.
1: Jā, ļoti labi. Nē, nu, ko tur galvenais garšīgi paēst visiem kopā?
0: Tur jau tā lieta.
1: Tās ir svinīgas.
0: Tas gan.
1: Un arī jums, ceram, ka bija forša nedēļas nogale. Kāds jau bija te padalījies, pastāstīja pāris variantus, kur te bija izskrējis un malači, ka tā, jā, nu galvenais ar savējiem kopā atpūsties, tas jau ir pats skaistākais. 7:49, rādījies VK. Labrīt!
0: Labrīt!

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv. Izdrukā

0: vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trāde rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas filman.

0: Hello, this is David Cavadel from Whitesnake.
1: Hi, Latvia, this is Kim Wilde.
2: Hello, it's Dieter Bohlen, and I'm Thomas Anders, and together we are Modern Talking.
3: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
4: Hi, don't go away, this is Midgeo.
5: Hi, this is Kim Mazzell.
6: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
7: Mike Rutherford,
8: and Paul Young,
7: and you're listening to Radio SVR.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Šodien daudz viet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informēja, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri cīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Voldemiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, jaunā stundā, un kāpēc gan jaunu stundu uzreiz neiesākt ar kādu fantastisku konkursu, ko mēs jau bijām paspējuši uzspēlēt arī iepriekšējā nedēļā.
3: Vēl divas dienas uzspēlēsim, jo 15. septembrī tu daļa jau pat filma Uļa piedzīvo savu pirmizrādi Latvijā. Mm-hmm. Nonāks uz lielajiem ekrāniem, un tad jau varēsim braukāt pa Latviju vai uz sev mīļiem kino teātriem un skatīties šīs filmas. Nu, to visu, to fantastisko, jāsaka, to sniegumu, ko režisors Viesturs Kairis un aktieri ir radījuši.
2: Jā, no aktieru sastāvs iespaidīgs, sākot ar galvenās lomas atveidotāju Kārli Arnoldu Avotu, tur spēlē arī Čulpana Hamatova, Aleksas Kazanavičius un daudzi citi arī mūsējie, Kaspars Dumburs, Artūrs Krūskops, Madara Viļčuka, un tur var saukt un saukt to sastāvu.
3: Un saukt, un vēl arī visi 600 masaskatu dalībniekā pagājušajā nedēļā noskaidrojām. Nu, mēs jums arī gribam dāvināt biļetes uz filmu, divas mums ir šodien arī, un jums būs jāatbild uz kādu jautājumu, iesūtot savu atbildi uz 2733 WhatsAppā.
2: Nu, atklāja lūdzu, Sanda, kāds ir šīs dienas jautājums, jo, nu, tāds angļu valodā saka tricky.
3: Tricky?
2: Jā.
3: Kāds ir Uļas īstais vārds?
2: Lūdzu.
3: Kāds ir Uļas īstais vārds? Tas arī viss, ko gribēja pajautāt. Labi, čau! Ienāci, pajautāju, aizgāju, bet jūs savukārt atsūtiet, piedalāties, uzvariet, jo kādam no jums pēc tās divas ielūkumas uz filmu dāvināsim, un tad būs ritīgi forši. Aiziet un paskatīties.
2: Mm-hmm. Uļas īstais vārds, 2733-99-33. Gaidam jūsu ziņas un pāreizos minējums.
3: Jā, tikai.
4: Te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
10: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
11: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
12: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
13: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
14: The best mix of music. You're the best mix. Best mix.
15: Trādrīti, ēterā, Sanda un Lauris.

0: Rádio SVH Eter.
1: Ir vienāds īstais mirklis šķetināt, vaļā skatīt, ko jūs esat sasūtījuši uz mūsu šī rīta uzdoto jautājumu, lai noskaidrotu, kāds ir īstais Uļas Semjonovas vārds.
2: Jā, es tur paskatījos, jo parakājos internetā, un tas ir tāds maz zināms fakts.
1: Vispār jā, mēs arī par šo bijām, nu, ne tā pārsteigti, bet nu, tādu faktu mēs nezinājām.
2: Tad es rakstu, ka lasu. Ka īstais vārds bija Jūlijaka Semjonova, mazā meitenīte, piedzima 1952. gada 9. martā. Nē, tā nesot drukas kļūda pieļāva pasu galda darbinieki, pierakstot meitenītei vecticībnieku tradīcijās aizgūtu vārdu Jūlijana. Viņai tā pierakstīja, bet nu Jūlijaka.
1: Nu redz kā, nu jā, nu bijāt... Kaut kur vienis prātis ar šo, kaut kur nē, kāds Kārļa vārdu pieminēja.
2: Jā, Kārļas parādījās arī tur, jā. Un arī, ka Čulpāna Hamatova ir īstais vārds Uļanai. Bet, nu, būtībā ir tā, ka es ieskaitīšu gan Jūlijaka, jo tā viņu nosauca vecāki, gan ieskaitīšu Jūlijana, jo tā viņu pierakstīja. Un tā tad pēc tam pasē bija rakstīts. Tā kā šos abus variantus ieskaitu, Kārļas neieskaitu. Noteikti, un arī citus variantus neieskaitīt.
1: Bet nu, ir pietiekami daudz, ko tiešām var ieskaitīt, līdz ar to mums būs jātais izloze starp šiem diviem variantiem pareizajiem, un noskaidrosim arī uzvarētāju, kurš tiks pie ielūgumiem divas biļetes uz filmu
2: dāvināsim. Jā, Rekur Edīte tieši raksta, es domāju, ka kādam zemūdens akmenim jābūt, jo es prasīju, kāds ir Uļas īstais vārds, un ļoti daudz arī rakstīja, ka Uļana.
1: Jā,
2: tad bija tas zemūdens akmenis, tieši šis bija arī tas zemūdens akmenis, tik viegli jau jūs man tad cauri netiktu. Bet tad lozējam to vienu, kas tiks pie diviem ielūgumiem uz filmu. Pārējie jau mēs arī sākam jau droši vien skatīties, kurā kinoteātrī ērtāk, tuvāk un pašiem veiksmīgāk uz filmu tikt noskatīties un lai var piedalīties tajās pie kafijas automāta sarunās, kas noteikti jau no 16. datuma virmos gaisā.
1: Jā, no šīs nedēļas griežam ratu ar visiem potenciālajiem uzvarētājiem Stop!
2: Tā, Jūlijaka Semjonova, jāpareizās atbildes autors Marks 24923. Apsveicam, tā sākas tavs tāluri numurs, un tu esi ieguvis divus ielūgumus uz filmu Uļa. Bet visiem pārējiem arī noteikti iesakam doties uz kīno un noskatīties.
1: Paldies, liels! Vēl vienu dienu mēs uzspēlēsim, starp citu, Uļa quiz. Būs vēl opcija tik pie diviem ielūgumiem uz šo filmu. Nu, pārējie tad gaidam to pirmizrādi, kas jau šajā nedēļā.
2: Ar nepacietību.
1: Marks, sveicam!

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Akcijas sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum valsts atbalsta programmā mājokļu iegādes aizdevumi reģionos līdz 31. augustam apstiprinājusi 182 aizdevumus par kopējo summu 7 miljonu eiro. Programma visaktīvāk tiek izmantota Vidzemē, no kurienes saņemti 38% pieteikumu seko Kurzem ar 25%, Zemgale ar 23% un Latgale ar 14%. Aktīvākie novadi ir Valmieras, Jelgavas, Ogres, Bauskas un Talsu. Programmu īpaši aktīvi izmanto gados jaunākie dzīvotāji. Latvijā autoceļa tīklā būvdarbi notiek 54 posmos, tā informē valsts ielā Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksafors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircevu līdz Lietuvas robežai ir divi luksaforu posmi. Valsts nekustamie īpašumi Rīgas brīvos pārvalde un Rīgas pašvaldība šodien rīko Kundziņsals infrastruktūras apskati, noslēgumam tuvojas būvdarbi vairākiem Kundziņsals attīstībai nozīmīgiem infrastruktūras objektiem. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja aplūkot Kundziņsals robežšķērsošanas vietas administratīvo ēku, Rīgas ostas caurlaižu punktu un Kundziņsals pārvada būvniecības darbu gaitu, plānots, ka kontroles dienesti pārcelšanos uz jaunajām telpām sāks nākamā gada sākumā, lai darbu jaunajās telpās varētu sākt aprīlī. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikula.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties.
2: Šī nedēļa iezīmēs ar tendenci, ka mēs esam alkaidi gatavi jums dot, bet ir taču jādod arī iespēja dot jums mums, dot jums tālāk, rīta fiksais. Kas tas par rītu bez fiksā?
3: Jā, nu, pilnīgi precīzi, mēs nevaram izlaist šo, vismaz pabīdīt mazliet uz priekšu.
2: Pabīdījām arī.
3: Bet galvenais ir nodot to sveicienu,
2: tieši
3: vai ne?
2: Tieši tā. Tā kā, draugi, sūtiet lūdzu savus rīta fiksos sveicienus, ja tu gadījumā šodien vēlaties kādu pasveicināt. 14. septembris, tad starptautiskais saņķiku diena. Es jau tur skatījos. Tikko arī ietagota vienā no sveicieniem, kur visām santām, sandrām un ja tās draudzenes ir tie foršie ārprātīgi sirsnīgie un personalizētie sveicieni, kur tu starp visām pārējām tiec ietagota. Nu, tā kā saraksta visas, kas Facebookā tev ir, visas Sandras, pazīstamas, visām kopīgas sveicieni.
3: Jā.
2: Un ietago arī tavu vārdu.
3: Un bildē ir ziedi, rozes.
2: Au mēžiņi. Vai arī nu, kaut kāds lācēns, kurš tur sirsniņu.
3: Arī.
2: Visādi mēdz būt, jā. Vai kaķi.
3: Tagad pēdējā laikā mākslīgā intelekta visādi tur gifiņi un tādas memes un kaut kas iekustinātās bildītes tiek sūtītas visāds, un piesmiņas uztaisītas apakšā, kur tāda elektroniska balsa teic sveicini. Ai, Sanda.
2: Ai, Sanda, sveicini.
3: Nu jā, nu šodien Sanitas, Sanijas, Santas, Sandas un Sandijas svin vārda svētkus, sveicini dāmas jums, bet nu jānodot kādam sveiciens arī jums, vai ne?
2: Jā. Pavisam noteikti. Tā kā lūdzu, sūtiet dažādas sveicienas gan dzimšanas dienās, gan vārda dienās, gan arī citās jums nozīmīgās lietas vietās notikumos. Un padziņosim pēc īsta brīdziņa visai plašai pasaulē, kas tas ir, kam jūs rīta fikso sveicienu vēlaties nodot.
3: 2733 9933 tavas ziņas WhatsAppā Radio SVH.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
7: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
10: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
11: Auto abonements vienmēr ir dārgāks nekā līzings. Mīts? Salīdzinot auto abonementu ar līzingu, cilvēki bieži skatās tikai uz ikmēnešu maksājumu. Tomēr auto izmaksas veido arī kasko, octa, apkopes, riepu maiņa, neparedzēti remonti un auto vērtības kritums. Auto abonementā šie izdevumi jau ir iekļauti vienā maksājumā, kas ļauj precīzāk plānot budžetu un izvairīties no negaidītiem tēriņiem. Favoritrend – tu maksā par mobilitāti, nevis par neparedzētiem izdevumiem.
10: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Sveti, Ēterā, Sanda un Lauris.
1: Rīta fiksais sveiciens.
2: Iespējams, kāds, kas pēc astoņiem parasti mostās un kaut kur dodās, domā, kas ir rīta fiksais sveiciens. Nu, parasti to mēs jau paspējam izskandināt pirmajā stundā, bet tā kā mums tur bija daudz un dažādi citi darbiņi, rīta fiksajam laika nesanāca. Bet jūs jau zinat, ka daudzi bieži vien noskumst, ja tā. Tāpēc mēs paņēmam un rīta fiksais skan tagad. Ja tu vēlies kādu pasveicināt, jeb kāda... Jebkādā kontekstā, nu, vai tur kaut kāda svētka, vai vienkārši jūti, ka šajā dienā šis cilvēks būtu pelnījis labus vārdus vai sveicienu, tad cilvēks 14-273-993-3. Tu vēl vari paspēt?
1: Nodosim sveicienu no Sanitas. Sveicienus sūtu sev pirmdienā. Manā vārda dienā.
2: Brīnišķīgs, sirsnīgs sveiciens Sanitas tev vārda dienā. Kristaps sūta sveicienu kolēģiem virtuvē esot sanesti āboli. Vara doties cienāties visi ofisnieki. Nu, Kristaps, redzi, cik sirstīgi. Es domāju, ka daudziem ir īstībā āboli, ne?
1: Vajadzētu būt. Vakardien redzēju pilnus kokus ar ābolu. Vispār ābolu raža ir kārtīga, man liekas, šajā gadā. Zin kā, no gada uz gadu citreiz tie tās ābeles tukšas. Jā. Nu, šajā gadā pietiekam daudz. Un arī virtuvē ir sauguši.
2: Tas gan. Jā.
1: Jānodot sveiciens Gundegai no Tērvetes darītavas. Tur, kur sula top no otra gala rakstot.
2: Sapratu, Gundegas iesnīgi sveicien tev šajā dienā. Ivars sūta sveicienus noliktavas džekiem, uzkrāmējieties laicīgi. Tāds vienkārši tāds. Uzkrāmējieties laicīgi. Nezinu, kur jāuzkrāmējas, kur jānokrāmējās, jāapkrāmējās.
1: Toms raksta burvīgais ieviņai Indrai kāzu gada dienā.
2: Mīluši!
1: Veseļojies es jaunāku.
2: Cik skaisti!

0: savām dāmām.
1: Jā.
0: Varbūt, zin kā, nu ar buču sākt jaunu nedēļu arī nav slikts variants. Tā kā Ēriks nodod savai sieviņai ilutāju bučiņas.
1: Cik fantastiski. Aigars savukārt sveicina brikešu ražotājus. Kur ir manas solītās briketes? Gaidu. Es pati pieliku plato intonāciju. Ļoti iespējams, ka tā ir pavisam citādāka. Mēģināšu vēlreiz. Sveiciens brikešu ražotājiem. A, kur ir manas solītās briketes? Gaidu. Tā varbūt ir bija domājis Aigars, ka viņš nemaz sadusmojies. Nav, jā. Jo nav jau arī tā, ka jau būtu jākurina. Vai es, ir? Pabojiet man, ja kļūdos.
0: Es atbalstu otro variantu. Jā? Tas tāds, jā, sirsnīgāks.
1: Nu, protams.
0: Masīcai Sanitai, kaimiņu Santai daudz laimes. Sandu jau ir sasveicis, Juris, jā. Nu, tad jāsveic citas dāmas.
1: Tagad. Jā, paldies. Nu, forši kaut kā, vai ne, šodien?
0: Mārkārtīgi forši, jā.
1: Paldies jums par fiksējiem rīta sveicieniem. Uzdegsim jums visiem sveicamajiem un visiem, kuri sveica. Pretī dosim dziesmu.
0: Dosim dziesmu, zin kādu mēs dosim šajā rītā, ja jau par tām bučām visi tur sūta viens otram bučas, nu tad uzliksim tādu skaņdarbu, ko princis reiz ir uzrakstījis. Tāds arī nosaukums, kies, nu tad mēs jums to novēlam sabučoties kārtīgi šajā rītā.
1: Tas gan.

0: Kiss.
1: Top zīmoli 220 LV plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.

0: kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
0: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt.mlv.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredīt.mlv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju.

0: visām kolām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi zēni un tu
5: klausies, skaties visā pasaulē!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākums sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākums uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informēja, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kuris cīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Spēle zibatmiņa. Sadarbībā ar Mīmācības LV. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē.
4: O jā, mīļie draugi, šonadēļ zibatmiņa top sadarbībā ar Mīmācībām no timefor.ai. Jo var iemācīties veidot sapratīvu mākslīgā intelekta aģentus, kas palīdz sagatavot ēpastus, piedāvājumus un prezentācijas 7 tiešsaistes nodarbības. Tajās dalībnieki paši veidos vismaz 9 aģentus, kas var palīdzēt konkurentu izpētē, klientu meklēšanā, piedāvājumu ēpastu un satura sagatavošanā, finanšu analīzē arī un mājaslapu veidošanā, kas varētu būt ļoti noderīgi.
5: Jā, nu taisnība, un mācības notiek otrdienu vakaros, tieši saistē ar iespēju vēlāk arī noskatīties ierakstu. Šobrīd vēl ir iespēja pieteikties lielai grupai tikai par 38 eiro. Plašāku informāciju un arī par pašu pieteikšanos, protams, mīmācības.lv.
4: Nu jā, nu jāņem tas mākslīgais intelekts aiz skausta. Un jāliek strādāt mūsu labā, jo skaidrs, ka no viņa mēs nekādā veidā neizbēgsim. Draugi, pirmo reizi radio spēles zibatmiņa vēsturē es mākslīgajam intelektam liku sagatavot jums vārdu salikumus.
5: Aha.
4: Es teicu, uztaisim man 12 vārdu salikumus, lai vārdi neatkārtotos un būtu saistīti ar mākslīgo intelektu. Viņš man arī to izdarīja. Es faktiski jau radīju sev aģentu, kas man tagad strādā manā labā. Bet nu jūsu dabiskajam intelektam būs jāsacenšās ar mākslīgo.
5: Jā, nu celsim klausulī. Zvanītājs mums ir arī studijā. Labrīt, halo.
6: Labrīt.
5: Labrīt.
4: Kā tevi sauc?
6: Roberts.
4: Roberts?
6: Jā.
4: Nu kā tev, Robert, ar intelektu? Izmanto savējo vai jau mākslīgo?
6: Gan.
4: Ļoti labi. Nu, palūkosimies,
6: kā tev. Bet nevar ticēt viņam.
4: Nevar. Tad tev viņš jādomā, kā izmantot. Skatīsimies, Robert, kā tev ies. Okay. Tu bišķītiņ tagad pagaidi, noskaidrosim otru zvanītāju.
5: Jā, labrīt, kas tur ir otrā pusē?
6: Labrīt,
5: čau.
4: Jā, kā tev? Kā tev ar mākslīgo intelektu?
6: Viss kārtībā.
4: Strādā jau tavā.
6: Sākam draudzēties.
5: Tas ir labi, jā. Tas ir labi. Draudzēties vajag. Tas, man liekas, ir viens no svarīgākajiem.
4: Tev, Jāni, tagad bišķiņ draudzīgi jāpagaida. Roberts būs pirmais. Roberts, tātad, tu zini noteikumus?
6: Jā.
4: Lauris tev ātri noskaitīs visus šos vārdu salikumus, un tad būs 30 sekundžu laikā. Tev jāatskaita pēc iespējas vairāk, jā? Gatavs?
6: Jep.
5: Aiziet. Digitālais prāts, gudrā mašīna, mākslīgā domāšana, algoritmu pasaule, robotiskais intelekts un virtuālais palīgs.
4: Aiziet, Robert.
6: Virtuālais palīgs, digitālā pasaule, mākslīgā.
5: No. Es jūtu, ka vēl vari kādu.
4: Var. Roberts, var.
6: Mašīna.
4: Ček.
6: Jā.
4: Kāda mašīna?
6: Tāda.
5: Moderna. Nu, moderna.
4: Tā kā pateikt?
5: Nē. Tāda viszinoša, zini tāda.
6: Gudrā mašīna.
4: Opa! Jā, ieskatāt, laiks beidzās gan. Laiks tikko beidzās, bet es teiktu tā, izspiedām pa visiem. Tu digitālo pasauli saliki kopā, bet tur bija digitālais prāts, bet tajā atsevišķi vārdi ir ieskaitīti, jo no algoritmu pasauli trāpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, man sanāk 6 vārdi, ka tev ir. Nav slikti, Robert, nav galīgi slikti.
6: Pirmdienai ir noteikti noslikti.
4: Pirmdienai pat izcili. Tagad bišķiņ pagaidi, paskatīsimies, kā ies Jānim. Jāni, redzēji, Roberts tieguma dzirdēji?
6: Jā, protams.
5: Ļoti labi. Jāni, tad priekš tevis arī ir sagatavoti piemēri, ko saukt. Nu, klausies uzmanīgi, jā?
4: Gatavs?
6: Jā.
5: Aiziet. Sintētiskais prāts, digitālā apziņa, viedā tehnoloģija, datu smadzenes, algoritmiskā domāšana, nākotnes intelekts.
4: Aiziet, Jāni, pārst.
6: Datu smadzenes, algoritmiskā domāšana, sintētiskās smadzenes, sintētiskais prāts, digitālā atmiņa.
4: Ko bliež kaut ko.
5: Jā, jau. Olē, jā.
6: Labi, kam vairs nebūs.
5: Bet,
4: nu, kas bija tas sintētiskais, es nedzirdēju?
6: Prāts.
4: Aha. Labi.
5: Nu, Sandra, tu spēji.
6: atmiņa bija kaut kāda vēl.
4: Labi, kā vēl var pateikt, gudrā? Laiks jau beidzās, ko es tev esmu mēģinu, jau 3-2 sekundes aizgāju. Sāku jau Jāni vēl tārā no tās dūksts.
5: Jā, bet tā, man liekas, ka nebija sanāk, galīgi slikti.
4: Nebija galīgi slikti, bet sanāk tie paši 6 punkti. Un tas nozīmē, ka pirmā zvana priekšrocība Robertam atnes no uzvaru. Paldies, Jāni, ka mēģināji.
5: Jāni, lai tev forši dienu un nedēļu, jā?
4: Paldies. Lai viedi.
5: Jā, reku bija tas vārds,
4: tas lai viedi. Tas bija jā.
5: Čau, Jāni.
6: Čau.
4: Nu, Robert, apsveicam tevi, tu esi nopelnījis patiesībā, ka, mēs katru rītu vienam konkursu uzvarētājam dāvinam bezmaksas VIP dalību 380 eiro vērtībā apmācībās par mākslīgā intelekta aģentiem darbā un biznesā, un tu šo iespēju esi nopelnījis. Tā kā mēs sirsnīgi tevi apsveicam, nenoliec, lūdzu. Nākamreiz jau kāds tavā vietā skaitīs, noteikti tos
5: krūti, Robert.
4: Nenoliec, lūdzu.
6: Jā.
4: Nenoliec neko.
5: Jā, nenoliec.
4: Noliec eksāmenu, jo tāds ir, bet telefonu nenoliec, karot, nenoliec. Ko tad dzīvē vispār var nolikt? Neko.
5: Jā,
4: kai viņi
5: jā.
4: Nenoliec. Kad viņi visi kaut ko nenolikt, nenolikt. Kalkā. Nenoliec, lūdzu, Robert Klausu, uzvedāsim tavu numuru, lai varam sazināties par balsu.
6: Jā,
5: kalkā.
4: Un uz acīm nenoliec. Tā ir tik daudz ko nenolikt. Tā, tā, jā, Lauri, lai, liec mani nošt un liec dziesmu.
5: E, noliksim, noliksim, reku mūziku. Noliksim galdā.
4: Pirmā, ko aizvietos, tā tiešām būšu.
5: Noliksim galdā, Kris, nām būs labi, ja? SVH.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka būvē droši.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceši. Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
9: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
10: Domā, ka zini visu par savām acīm?
11: Laiks to pārbaudīt!
10: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Natālijas Nekreipāns Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasē Nauris Miezes, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glodītis vakar Antverpenē triumfē Eiropas čempionātā. Finālā Latvijas komandā 19-10 pārspēja Nīderlandi. Kuksiks izcēlās ar 7 punktiem, Miezim 5 punkti, Glodītim 4 un Raimo 3 punkti. Kristaps Glodītis tika atzīts arī par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase par Eiropas čempionu kļuva otro reizi. Pludmales volejbola duos Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokarats Madridē Eiropas U22 čempionātā izcīnīja zelta godalgas. Finālspēlē viņi ar 2-0 uzvarēja lietuviešus Povilu Neplesinu un Dovidu Sinkeviču. Fokarats un Auziņš 2022. Gadā uzvarēja Eiropas 18 čempionātā, Pasaules 19 čempionātā, 24. Gadā triumfēja Eiropas 20 čempionātā, bet gadu vēlāk izcīnīja pirmo vietu arī Pasaules 21 čempionātā. Sieviešu turnīrā Līva Ebera un Daniela Konstantino ieguva sudraba godalgas. Algas finālspēlē viņas ar 1-2, 3-16-18 piekāpās Nīderlandes pārim. Latvijas vīriešu volejbola izlase Klužā Napakā Eiropas čempionāta 3. Spēlē ar 1-3 piekāpās pēdējo divu olimpisko spēļu čempionai Francijai. Latvijas izlase rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Kristaps Šmits, 14 punktus guva Renārs Pauls Jansons. Vai mūsu grupā vakar Turcija ar 3-0 uzvarēja Šveici. Tagad mūsu grupā Francija ir 9 punkti 3. Spēlēs Vācijai 8. Rumānijai 4 pa 3 punktiem ir Turcija un Latvija, bet Šveicei punktu nav. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs rīt ar Šveici. Nepāls Jonass pasaules motokrosa čempionāta 18. Posma Ķīnas Grand Prix izcīņā MXGP klasē abos braucienās bija 5. Un arī posma kopvērtējumā 5. Posmā uzvarēja Jeffreys Herlings no Nīderlandes, kurš jau ir nodrošinājis savu pasaules čempionu titulu, bet Jonass kopvērtējumā saglabā 10. Vietu. MX2 klasē Jānis un Kārlis Reišuri posmā ierindojās attiecīgi 5. Un 8. Vietā. Par uzvarētāju kļuva Dienvidāfrikas motobraucējs Camdens McLellans. Pasaules čempionāta kopvērtējumā pirms pēdējā posma līderis ir spānis GMS Fares, bet par 48 punktiem no viņa atpaliek McLellans, savukārt Jānis un Kārlis Reišuri ieņem attiecīgi 6. Un 7. Vietu. Līderi vienība RFS komanda Latvijas Tadibet futbola vislīgas 30. Kārtas pēdējā spēlē atspēlējās no 0-1 kompensācijas laika 3. Minūtē ar 11 metru soda sitienu guva uzvaras vārtus un ar 2-1 viesos pārspēja Daugavpils komandu. Līderi sešniekā 73 punkti 29. Spēlēs ir RFS 67 un 57 punkti attiecīgi Riga futbola klubu un Audai arī 29. Spēlēs 42 punkti 30 spēlēs ir Liepāja, 38 punkti Daugavpilī un 35 punkti pēc 28. Spēlēs Supernova komandai. Basketbola komanda Rīgas Zeļi Klaipēdā pārbaudas turnīra finālspēlē 78-87 piekāpās Klaipēdas Neptūnas basketbolistiem. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rolands Šulcs, pār 12 punktiem guva Bens Šungu un Tailers Vols, kuram arī 9 atliekušās bumbas. Tomas Štolcermanis Hockenheimas trasē Vācijā Formula Reģionāla Eiropas čempionāta pēdējā 8. Posma 2. Braucienā piedzīvoja sadursmi jau brauciena sākumā un no sacensībām izstājās. Denis Kristapāns Vācijas pirmās handbola Bundeslīgas spēlē izcēlās ar 5 gūtiem vārtiem un veica 7 rezultatīvas piespēles, bet viņa pārstāvētā komanda Melzungen savā laukumā 32-27 pārspēja Stuttgartas vienību un turnīra tabulā pakāpās uz 5. vietu. Jēkabpils Pilskalna trasē norisinājās Latvijas autokrosa čempionāta pēdējais posms un par Latvijas čempioniem savā klasē kļuva Aleksandrs Nikitins, Kristers Kuļikovskis, Roberts Čākurs, Klaus Žvagins, Linards Jāsons, Emils Sirica un Uldis Megnis. Mercedes pilots Kimi Antonelli uzvarēja pirmās formulas Spānijas Grand Prix izcīņā, un tā viņam šo sezonu bija 8. uzvara posmos. 2. un 3. vietā tiecīgi Max Verstappen un titula īpašnieks Lando Norris. Pēc 14 no 20 posmiem Antonelli kopvērtējumā tuvāko sekotāju George Russell apsteidz par 81 punktu. Sezonas pēdējā Grand Slam tenisa turnīrā ASV atklātajā čempionātā triumfēja galvenais favorīts Aleksandrs Zverevs no Vācijas finālā, viņš 4 setos pārspēja mājinieku Benu Šeltonu. Savukārt sieviešu vienspēļu turnīrā pirmoreiz karjerā šajā turnīrā uzvarēja Kazahstānas tenisa Tieriena Rybakina. Viņa finālā 3 setos uzvarēja ranga līderi Baltkrievietī Arinu Sabalenku. Rybakina tagad arī kļūs par pasaules ranga pirmo raketi. Olivers Sulbergs no Zviedrijas uzvarēja pasaules rallija čempionāta VRC 12. Posmā Čīles rallija par 16,6 sekundēm atpalika francūzis Sebastiens Ogier. Kopvērtējumā pirmais joprojām ir Brits Elfins Evans, par 17 punktiem atpalieks Soms Sami Pajari. Spānijas ritembraucējs Enriks Mas pirmoreiz karjerā uzvarēja daudzdienu velobraucienā Vuelta Espaņa. Basketbola klubs Vefrīga šodien Bulgārijā FIBA čempionlīgas kvalifikācijas pirmajā spēlē 2014.15 tiksies ar Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions komandu. Tiešraidē GO 3 kanālā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar Vefrīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij, par sporta ziņām šajā rītā.
4: Mums ir sagatavotas arī divas foršas biļetes. Kāpēc foršas? Tāpēc, ka foršas notikums. Un līdz ar to arī biļetes ir foršas. Anatolijā noslēpumā šajā dienā mēs izspēlēsim divas biļetes uz 7. novembra šovu Rīgā Latviešu biedrības namā uz iluzionista Eģus šovu gaisā.
3: Jā,
4: iluzionists Eģus ir Guinness pasaules rekordists un viens no atpazīstamākajiem iluzionistiem Latvijā. Viņš ir veidojis vairākus TV projektus, uzstājies tur 1000 skatītāju priekšā un ikdienā iedvesmo 10,000 sekotāju arī sociālajos tīklos. Jā, nu viņam tur pakārtīgs sekotājs.
3: Jā, viņš prot.
4: Tas būs vakars, kurā robeža starp realitāti un neiespējamo kļūst pavisam trauši, ladāvājot pārsteigumu un humoru un patiesas emocijas visai ģimenei. Iluzionists Eģus gaisā šovu tūri tātad sāks no 9. oktobra līdz 8. novembrim notiks Latvijas lielākajās pilsētās.
3: Nu skaisti. Divi ielūgumi, tātad mums ir ko jums iedāvināt, bet nu pirms tam ir jāpārvar Anatolija noslēpums. Anatolijs no savas lādes ir izviltis kaut ko.
1: Nē, tas ir diezgan pasveiks. Lādes
3: svaigs?
1: Sastāvs lielā daļā ir lādē. Jā, tas ir no 13. septembra, tā kā ir vakar.
4: Jā.
1: Vakardiena, jā, Goranam Ivanisevičam, horvātu tenisistam 55 gadi apritēja, bet pirms 25 gadiem viņš uzvarēja Wimbledonā. Un tas ir viņa, tā ir viņa vienīgā uzvara Grand Slam turnīros. Un šī uzvara ir īpaša. Šī uzvara ir, nu, viņa uzvara ir tāda vienīgā gan Wimbledonas turnīrā, gan vispār visu Grand Slam turnīru vēsturē.
3: Skaidrs.
1: Ar ko tā ir tik
3: es,
1: īpaša?
3: Es zinu. Rekuru Rolands pirms 9. jau 19. atsūtīja, ka viņš domā, ka atbilde būs 6.
1: Kas 6?
3: Nezinu. Tā viņš atsūtīja. Vai ir 6?
1: Es nezinu, kas Ivanisevičiem ir 6.
3: Jā, bet nav, šis nav atbilde, ja tomēr?
1: Nē.
3: Vai Rolands žēl?
1: Gan jau kaut kas viņam 6 ir.
3: Bet ļoti svaiga atbilde. Ļoti labi. Nu, domājiet, draugi, mēģiniet atcerēties vai ziniet, sūtiet savu variantu 27339933, tad atkārto lūdzu.
1: Tātad Gorans Ivanisevičs 2001. Gadā pirms 25 gadiem uzvarēja Wimbledonā, tā viņam vienīgā uzvara, ar ko šī uzvara tāda ir vienīgā ne tikai Wimbledonas vēsturē, bet vispār visu Grand Slam turnīru vēsturē.
3: Ļoti labs jautājums, ļoti interesants.
1: Kā viņam, jā.
4: Labi, gaidīsim jūsu atbildes 27339933, redzam jau, ka tie ienāk visvisādas, dažādākās, noskaidrosim pēc mirkļa, kura ir
5: īstā.
3: Bet, ja kas seši, tas nav.
5: Sandra un Lauris.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs neicīt.
1: Radio SVH.
3: Nu, mīļie laiki pienācis, laiki, mīļie draugi, laiki pienākuši.
4: Pienākuši,
3: nu, laiki pienākuši.
4: Labi laiki pienākuši.
3: Bet mums ir baigi labais konkursa padomā. Es šo, nu, vispār jau visu to informāciju sagatavoju, izdrukāju un atzīmēju pašā rīta agrimā. Un zinu, no tā brīža man tiešām tā UFO un Freda dāvinātā lūpu līme noderētu, lai vienkārši nesiekamotos tik daudz, jo mēs spēlēsim perfektu pārdevēju kopā ar Viči Pelmeņiem. Un Viči Pelmeņi tik plāna mīkla un tik sulīga. Pildījums. Tas mums paprātam ikvienam gardēdim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavoti Viči Pelmeņi tavā virtuvē jau dažās minūtēs kļūs par gardu maltīti. Fritēt, vaicē, vāri, apcep krāsnī vai uz pannas un izbaudi. Nu, kas gan var būt?
4: Es gribu, lai sasiekalojas vēl kārtīgāk. Viss tātad pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, jūs varat atļauties būt izvēlīgi un pamēģināt pelmeņus ar cūgaļu, ar vistas gaļu, ar lielop gaļu un ar dāzi.
3: Jā, un starp cita Viči gjoza, es tādus pagaršojos. Vai Viči tradicionālie pelmeņi, kuriem tu esi lielāks?
4: Tradicionālie, pagaidām vismaz, jā.
3: Nu,
4: gjoza neesmu pagaršojos.
3: Bezgalīgas garš un pagatavošanas iespējas, izvēlies savējo. Un starp citu, kāds no jums arī dabūs pagaršot ļoti daudz bagātīgs gardo Viči produktu grozs mums ir dāvanā, un to mēs steiksim kādam no jums atdot. Ko tad mēs darīsim perfektā pārdevējā? Mēs jums dosim kādu produktu preci, un jums uz WhatsApp būs jāsūta tā kā tāds sauklis. Nu, mēs gadu galā esam radio, un mums tādi džingliņi patīk.
4: Jā.
3: Nu, piemēram, tā kā, Viči Pelmeņi izvēlies savējo. Tas forši skan. Un tad līdz ar to mēs no jums arī gaidīsim tādu saukli kādam no mūsu piedāvātajām lietām.
4: Nu, šodien ņemam to... Un to mašīnu, jā.
3: Gaļas, sievasmātes gaļas mašīna, piemēram.
4: Ņemam, jā, sievasmātes gaļas mašīna.
3: Tu esi pats gatavojis kādreiz pelmeņus?
4: Nē.
3: Jā?
4: Nēsmu.
3: Es esmu gatavojis, man tikai ļoti slikti sanāks. Tur bija tik daudz mīklas.
4: Nebija pareizā mašīna, varbūt.
3: Ne, nu, kaut ko jau tur iekšā ķipināju, bet, nu, es tagad tiešām izvēlos labāk pirktos, nekā pati savus mīklas pupuļus ar tādu staisu.
4: Nu, tam ir jābūt, jā, nu, tur ir jāzina, ko tu dari visu.
3: Nu, tieši tā, labai gaļai arī iekšā ir jābūt, un sievasmātes gaļas mašīna varbūt tas, kas tev reāli palīdz to visu izdarīt.
4: Nu, tātad sievasmātes gaļas mašīna. Šim ir jāizdomā kaut kāds sauklis, kaut kāds džingliņš, jā?
3: Jā.
4: Kaut kādu piemēru. Var kaut kur, nezinu, mēģināt aizgūt kopā, izdomāt ar kādu, bet, nu, galvenais sūtīt mums uz 27339933.
3: Jā. Piemēram, sievasmātes gaļas mašīna. Pat ja nezini, ko dari. Nu, tā.
4: Ideāli.
3: Man, ne, nu,
4: šitas īstenībā ir labs,
3: nu,
4: jā.
3: Tāds. Tāds, var labāk. Parādiet, ka jūs varat labāk.
4: Noteikti var labāk. Tas ir pats galvenais, kas ir jāzina šī visu sakarā. 27339933 uz šo tārni. Tātad, sievasmātes gaļas mašīna. Tātad. Kāds būs turpinājums?
3: Oh, yeah.

Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā.

0: dienas. To 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, karies protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Tais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
0: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēju prasmes ikrītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespēja. Vičī – gards vienmēr!
6: Kursiem mums tiks pie bagātīga gardo Vičī produktu groza. Tūdēļ noskaidrosim, mēģinājām dabūt no jums ārā saukli sievas mācu gaļas mašīnā. Jūs mums esat radoši, ļoti daudz varianti ir. Dažus nolasīsim, mēģināsim pēc iespējas vairāk nolasīt, bet visi piedalīsies izlozē par bāvu. Tad nu sāksim. Mm-hmm. Sievas mācu gaļas mašīna samals gaļa tā, pat kā sievas mācu samals tevi.
7: Sievas mātes gaļas mašīna samaļ tā, ka pelmeņi paši lec katlā.
6: Sievas mātes gaļas mašīna, priecājies, ka neesi pelmenis.
7: Sievas mātes gaļas mašīna necieš tukšu muldēšanu.
6: Sievas mātes gaļas mašīna vismaz kaut kur jēga no viņas.
7: Sievas mātes gaļas mašīna, S-klases mašīna, kuru var atļauties ik viens.
6: Ļoti labi.
7: Jā. Sievas mātes gaļas mašīna. Tāda esot, bet nav redzēta.
6: Sievas mātes gaļas mašīnas ir labāk nekā sievas kreisais āķis.
7: Sievas mātes gaļas mašīna. Tas ir gars, kas nav salaužams.
8: O, izklausās ļoti labi, vai ne? Tas ir gars, kas nav salaužams.
6: Tā, pagaidz, tas nav mākslīgais intelekts?
7: Tu domā?
6: Nezinu. Ar sievas mātes gaļas mašīnu arī problēmas kļūst par kotletēm.
7: Sievas mātes gaļas mašīna vecā labā ļaus uzkačāt roku jēgpilnā darbiņā. Jā, metāla ar roku darbiņāmā tas bija domāts.
6: No kura vecā tad labā. Vēl? Maļ tik smalki, ka pat sievas mātē nebūs, kur piesieties.
7: Sievas mātes gaļas mašīna. Darba trūkst, jo Vičī pelmeņi jau mutē kūst.
6: Mmm, sievas mātes gaļas mašīna griež gaļu, ne nervus.
7: Sievas mātes gaļas mašīna. Samals gaļu, sieru, desu piena un paķers tavus sapņus arī pie viena.
6: Sievas mātes gaļas mašīna samals pat nesamaļbo.
7: Sievas mātes gaļas mašīna ir ļoti labi gēni. Ai, ideāli.
6: Sievas mātes gaļas mašīna ģimenes stiprākais ierocis virtuvē.
7: Sievas mātes gaļas mašīna iztur vienreiz un būsi mīlēts uz mūžu. Šis ir ģeniāli vispār, jā, malač. Malač, sievas mātes gaļas mašīna maļ tāpat kā sievas māte.
6: Kad vārdi vairs nelīdz, līdzēs šis.
7: Sievas mātes gaļas mašīna ir tīk.

0: tikai nostāstos. Lūdzu.
1: Iesūks visu kā bezžēlstības, kā melnais caurums.
0: Un sievas mātes gaļas mašīna izdarīs labāk par tevi.
1: Nu, draugi, jūs esat prātīgi. Ļoti daudz forši varianti. Lozēsim tagad vienu, kam iedāvināsim tad dāvanu no Vičī, bagātīgi gardo Vičī produktu grožu. Tur nekas nebūs jāmai, visos pelmenīšos jau viss smalti iekšā, visas sastāvdaļas ingredienti būs salikti. Mm. Bauda vien. Nu, tad tā, saki man stop.
2: Un stop.
1: Madara. Sievas mātes gaļas mašīna. Labākais iemesls precēt viņas meitu. Oh, cik skaisti!
0: Pārdot!
1: Sveicam, pārdot, Madara, bet šis arī tiešām ir skaisti. Es varu pēc daudziem gadiem uzzināt, ka viņas mani aprecēja tikai kaut kādu kloķu klaņu mehānismu dēļ, ko viņam piedāvāja mans krustās un arī mums kāzās uzdāvināja. Un tad
0: skaisti.
1: Jau tad jau. Es jau zināju, ka tas ir vienīgais iemesls.
0: Tas ir skaisti. Ko tad daudz teikt?
1: Gaisa mašīna ir vēl labāk. Paldies, Dievs, par piedalīšanos visu nedēļu turpinājumā. Spēlēsim šo pašu spēli. Perfekts pārdevējs ar Vičī.
0: Un, Madara, sveicam tevi.
3: Sveicam.

0: septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņaini daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 20 grādiem. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk, bet gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem. Un varētu būt, ka Latvijā sācies meteoroloģiskais rudens pirmā no dienām, iespējams bijusi jau 10. septembris.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Trīs minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministra amata pienākums sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zemnieku savienība un solīts viņu izslēgt no partijas. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju par notikušo. Uzulnieks ir politiskās spēka pirmais numurs 15. Saeimas vēlēšanās Zemgales vēlēšanu apkabalā. Valsts policija informēja, ka sestdien Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Notikušo komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš soctīklos uzsvēris, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodāma tā ir, ja to veic valsts amatpersona, tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu. Aizvadītajā diennaktī alkohola reibumā pie stūras Latvijā pieķerti 11 šoferi 8 gadījumos. Šoferi bijuši tik stiprā reibumā, ka sākti krimināla procesi. Vienam šoferim auto konfiscēts, bet no 7 tiks piedzīta tā vērtība. Valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums. Avārijās cietuši 2 velospēdisti, 1 elektriskās skrējriteņu vadītājs, 1 gājējs un vēl viens velospēdists Latgalē. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturētu vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Tā informē ministrijā, piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami, šķeldes un arī granulu pieejamība pēc vasaras. Augstā pieprasījuma uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidējais tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zem 5%. Vienlaikus dabasgāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugusi par 10% līdz 79,5 eiro par megavatu stundu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publiskotais apskats, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, dabasgāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Eiropā dabasgāzes cena sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Cenu kāpumu veicinājis ASV un Irānas konflikts, galvenokārt saistībā ar kontroli pār Hormuzu šaurumu, ilgstošā blokāde jau ietekmējusi aptuveni 20% no pasaules sašķidrinātās dabasgāzes plūsmām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm, vainojot Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules dagvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Šodien Rīgā vieniem dienā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godvalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfējusi Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā vieniem dienā ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmanis, atgādināšu, ka Latvijas 3-3 basketbolisti, kas vienlaikus ir arī pasaules kausturētāji, vakar Antverpenē finālā ar 19-10 uzvarēja Nīderlandes izlasi un kļuva par Eiropas čempioniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Sanda.
1: Tūras mūris.
0: Lauris.
1: Tūr nav neviens.
0: Trādrīti.
1: Kas mūs nedzirdās.
0: Radio SVH.
2: Labrīt, radiotājā klausītāji, jaunā stundā mums šajā stundā viesi, par ko mēs bezgalīgi priecājamies. Aminata un Inters Busulis.
3: Tas man
2: labrīt!
3: Labrīt! Atvainojos, man mazliet...
2: Salauzi
4: mikrofonu
2: jau.
4: Viskārtībā. Dzird, ļoti labi dzird, jā.
2: Vispār, ziniet, septembris ir tāds laiks, kad mēs sākam jau saprast, kurš razbainieks, kurš huligāns. Jūs vienā klasē tiekaties, vai ne, un tad sākas izkristalizēties.
3: Vai ne, kurš jau vasaru pavadījis dīgdienībā,
2: un
3: kurš pavadījis to skateparkā kopā ar Džekiem.
2: Jā. Kādi jūs vispār, ja jūs tā atminaties, kādi jūs bijāt bērnībā skolas laikā? Jūs vispār gaidījāt skolu un diezgan uz citīgi mācījāties?
5: Es principā, jā. Es gaidīju skolu, tāpēc, ka es varēju satikt visus draugus, un man vispār patika visas tās aktivitātes, kas tā kā sākas septembrī.
3: Man laikam arī.
2: Jā?
3: Jā, es nezinu, man likās, ka pa vasaru ir baigi daudz kaut kas jādara, jāstrādā, tur bietas jārevē, un tas bija līdz kaklam.
2: Mm-hmm.
3: Nu, es vismaz atceros.
4: Tev lika visu laiku strādāt, jā?
3: Nu jā, nu tā skola nāk tikai ar kartapeļu novākšanu.
2: Jā, kā atelpa.
3: Kā atelpa, jā.
2: Jā, nu tāda jauka kompozīcija jums ir sanākusi, un tāpēc jūs esat atnākuši, jo beidzot...
3: Kompozīcija, puķa kompozīcija.
2: Puķa kompozīcija. Ne, kastaņa kompozīcija, Miķeļdienas tirguma. Vai te tādu arī netaisījāt kādreiz?
5: Bet, protams.
2: Taisījām, vai ne?
3: Es pat esmu spēlējis Ludziņā. Un mana loma bija gurķis.
2: Vizuāli piebeklēja.
4: Svaigs vai marinē?
2: Ā, tu biji kārtīgs gurķis. Nu jā, man, ja kāds būtu jautājis, vai Aminata ar Inter Busuli kādreiz jau kaut ko ir kopā radījuši, nu man gribētos teikt, ka jā, viņi ir kopā strādājuši, dziesmas rakstījuši, viņiem jau vairāk kopēja skaņdarbi ir. Bet kā var gadīties, ka šī ir pirmā reize?
4: Jā, kur jūs? Kāpēc?
2: Kas notika?
4: Kāpēc pirmo reizi?
3: Nu, mēs jau briedām jau kādus gadus, 3-4, man liekas, sākot, vat vairāk, man liekas, ka tas, kad mēs pirmo reizi sazvanījāmies, Aminatai bija dziesma, bet tad kaut kā tas pazuda, tā dziesma, tā pirmā, kuru tu man atsūtīji un par kuru mēs runājām, bet tad kaut kā lielajā koncertā šogad, mēs satikāmies vienā publiskā intervijā.
2: Mm-hmm.
3: Vai ne?
5: Jā.
3: Un tad es teicu, tad mums tur prasīja, kas tad notiek ar jums rudenī, nu, tur otrajā gada dekādē un tā tālāk. Un es teicu, nu, būs koncerts 26. novembrī. Un es teicu, nu, labi, nu, tad mēs nodziedāsim tavā koncertā mūsu jauno duetu.
2: Vai,
3: un tas arī viss. Un tā arī tas kaut kā rezultējies ir ar dziesmu. Kaut gan uz to brīdi likās, ka tas ir kaut kas nereāls, jo kā, nu, var teikt, ka maijs, nu, tā ir sezonas aktīvākā sezona, kur nu, pat ir sākusies, un kad tad to duet uztaisīs, kad tad to dziesmu tarpinās, bet, nu, redz, pasties, cik forši mums sanāca.
2: Nu, forši!
3: Aminatas iniciatīvas.
2: Nu, jā. Dziesma tikai tevis dēļ, tā ir par tādām attiecībām ar bērnu, saprot, vai ne? Un tas tagad, ņemot vairāk, ka tu esi jaunā māmiņa, tevi ir aktuāli, vai varētu būt tā, ka Inter izvēlējies, jo viņam ar bērnkopību jau ir gan liela pieredze. Tev ir arī 3 pluskarti pareizi.
3: 3 pluskarti man ir, vēl ir.
2: Jo man
3: otrais vecākais bērns mācās.
2: Jā, jā.
3: Ja viņš nemācītos, un tad gan man būtu 2. 3 mīnus, tad 2.
2: Tu nebūtu vairs atlaides zoodārzā.
3: Bet jā, mēs aktīvi viņu izmantojam šo kartiņu.
4: Un
3: arī, man jau liekas arī, ka dziesmas izvēle nevēlta. Man tiešām ir pieredze, Aminat.
2: Kāpēc, Aminat, tā varētu būt? Nu, otrs variants, tāpēc, ka labs vokāls. Un kas tur bija pamatā? Kāpēc tu izvēlējies to Busuli?
5: Nē, nu es domāju, ka viss, un, nu, duets ar Interu Busuli vispār bija mans sapnis.
3: Aminat, beidz lūdzu.
5: Teiksim godīgi. Nu, tā ir. Nē, nu, es gribēju ar Interu nodziedāt duetu jau ļoti sen.
3: Labi, ka man ir kaut kāds iestas, jā, tad redzētu, ka es nosarkstu.
5: Yes. Nu, nē.
2: Kaut kādi pleķi parādījās, jā.
4: Vai?
3: Es to nezināju.
4: Viņi samīļojas tagad, jā, ja kas radies VH klausītāji, samīļojās.
3: Tu taču tiešraidē var redzēt televīzijā.
4: Arī,
2: taisnība, redzēt televīzijā, protams, šo tam ir klik.
4: Klau, bet vai...
3: Es to nezinu.
4: Jūs, Jūs taču bijāt arī uz skatuves kaut kad nodziedājuši kaut ko kopā.
2: Nu, līdz ar
4: to
2: jūs tā...
4: Tā sinerģija jau kaut kur.
3: Dziesmu svētkos, ārkās, tas arī forši, jā.
5: Liela koncertā un man šeit, ka vēl kaut kur.
3: Nu, divas spildes epizodes noteikti. Tad, tad dziesmu svētkos sagatavošanās pasākumu.
2: Jā. Nu, skaidrs, skaidrs. Nu, un tagad tev būs jāiet arī uz to Intera koncertu droši vien, un jāaizpilda dziesmu klātienē, un droši vien, ka Intera turpmāk parādīsies arī tavos koncertos, vai ne?
5: Es ļoti ceru. Nu, un vispār
2: tagad
3: palādījumā mēs viens otram apsolījām, ka mēs tiešām nodziedāsim šo dziesmu. Tā būs mūsu tāda kā publiskā pirmizrāde.
2: Nu, kolosāli, šī ir mums ekskluzīva iespēja šo dziesmu dzirdēt pirmo reizi radio ēterā. Vispār pirmais, ko jums varētu tā sacīt, jo tā publiski un visās straumēšanas vietnēs, ja es pareizi saprotu, no rītdienas tikai parādīsies, vai ne? Mums ir ekskluzīva iespēja. Tuvākā ekskluzīvā iespēja, kur dzirdēt jūs ar šo dziesmu stājamies, kad varētu būt
3: 26. novembris.
2: 26. novembris ir tuvākais.
4: Tas arī būs tur. Nu jā. Nu,
2: te jau tas gan ir.
3: Koncerts palādījumā.
2: Jā, nu tagad ir ilgs laiciņš, ko pagaidīt, bet arī īstenībā nemaz tik daudz nav, ja tā jāskatās vēdē.
5: Es skaitu dienas.
2: Ak, dien! Nu cik ir?
5: 73.
2: Ah, ar,
3: tas taču nekas nav.
2: Kas
4: tas ir 73?
2: Mums ir tikai cik palicis maz brītiņš iemācīties šo dziesmu no galvas.
3: Starp citu, nezinu, vai viņš būs šodien, kā tur paredzēts. Mums pat ir video versija šai dziesmai, filmēta Nurbuižā, Laucienē, Talus novadā.
2: Mm.
4: Es redzēju, jā, kaut kādu Instagram story, man liekas, vai video no tevis, jā. Inter, jā, kaut ko. Kaut ko tu tur pārākstījies mazliet, teica, ka vēl noslēpumā un tā viss.
3: Nu jā, jā, starp citu varat piesakot mani sociālajiem tīkliem, meti Inters busulis.
2: Bez punkta?
3: Bez punkta, jā.
2: Un āminēta kāda tev?
3: Ar punktu ir e-pasts.
2: Aha.
5: Man ir savadoga.amina.
2: Punkts tomēr. Ar tu pat nezinu.
3: Tomēr punkts.
5: Vai svītriņa apakšā.
2: Nē, nu, Facebookā. Meklē tas atradīs.
3: Nē, nu, Facebookā tiešām arī varat piesakot Inters busulis, tur tā zilē, tas zilais sūdiņš ir.
4: Kas tas ir zilais sūdiņš?
3: Nu, tas, kad ir verifications.
4: Ah,
3: nu.
4: Tas tu domā, jā. Es sapratu.
3: Un Inters busulis management arī var tu viss jaunākā informācija. Manos soc tīklos ir tikai nu tādi visādi, nu, pa dzīvi.
2: Jā.
3: Varētu būt interesantāk.
2: Interesantāk. Labi, nu tad varbūt...
4: Paga, pirms klausamies.
3: Man, klausīsimies dziesmu.
4: Nu, es gribu, nē, paga, es gribu noskaidrot no jums abiem diviem. Zin kā, rudens bieži vien nāk ar tādu depresiju sajūtu daudziem, jā. Iesakiet lūdzu vienu, vismaz tādu labu lietiņu, kā to depresiju aizdzīt pēc iespējas labāk prom.
3: Easy, Aurelija, come on!
5: Tas ne? Arī, bet Harry Potter, nu taču films.
2: Filmas?
4: Oh.
2: Ah, nu jā, pareizi. Labu. Ja tās saskatās, tad sava dzīve liekas kā kurkoša ziedotārs.
3: Tu esi par rudeni, ja tu domā?
2: Jā.
5: Nu, tā ir mana tradīcija vienkārši katru rudeni.
2: Jā?
5: Katru ziemu, katru vasaru. Bet rudenī, man liekas, rudens ir tāds īpašs gadulais, ka tā kā, nu, legāli var skatīties Harry Potter.
4: Kura ir vislabākā Harry Potter epizode?
5: Es domāju, ka trešā filma. Prisoner of Azkaban. Nu, man vismaz mīļāk.
3: Prisoner of Basketball.
5: Azkaban. Tas ir cietums.
4: Jā, labi. Azkabanas gūsteknis latviešu valodē. Harry Potter un Azkabanas gūsteknis.
3: Man tu neprasīs, man jūs neprasīs.
4: Nē, es prasu tev. Saka lūdzu ātri, ko esam.
3: Nē, kur tu nu vairs?
4: Nē, nu interni lūdzu.
3: Nē, es biju šorīt peldēt. Nē. Es ceru novilkt līdz pirmajam sniegam. Es ceru.
2: Nu, tas...
3: Bet, nu, es galvu vairs neliek iekšā, sāk jau ausis mazliet sāpēt. Bet tā līdz šai vietiņai noteikti ir. Un tad,
4: līdz kaklam,
3: sāk,
4: jā.
3: Sāk jau, ka sāk kniept mazliet jau tas augstais ūdens, un viņš tiešām paliek ausis.
2: Pēc pirmā kniebiena lienārā.
3: Es pēc pirmā kniebiena lienārā.
2: Jā, tieši tā. Nu, varbūt kaut kādi ceļavārdi kompozīcijai tālāk pie klausītājiem nonākot tikai tevis dēļ.
4: Jo pirmatskaņojums, dārgie draugi. Vispār
3: pasaules
2: pirmatskaņojums.
5: Es visu aizvestu.
3: Nē, nu runā no sirds.
5: Nu.
3: Es jau visu pateicu, var teikt. Pa sociālajiem tīkliem es pateicu, visu pateicu.
4: Rapeldi ir.
3: Basketbola gūstekļi es pateicu. Koncertu pateicu, āminots koncertu.
5: Nu, es vienkārši aizvestu, kāds bija jautājums.
4: Ceļavārdus.
2: Ceļavārdus.
3: Tā esiet bērnus, mīļie draugi. Un, un būs Latvijai nākotne. Uzlabosim demografisko situāciju.
4: Super.
3: Rūpēsimies par saviem bērniem ne tikai 1. jūnijā, kad ir bērnu aizsardzības dienas starptautiskā, bet jā, no sirds un
2: nu,
3: lai bērns ir laimīgs. Jā, jā. Nu, no rajona jūs gribētu arī. Nu jā, tā lai bērns tiešām ir laimīgs un priecīgs, jo tā ir tiešām bauda.
2: Taisīt.
3: Kā bērns smējās, kā viņš priecājās par dzīvi, ka viņam nav tur jālien uz ceļiem pa pilsētas centri un jaklenčī nauda. Un kaut kas tāds. Man patīk, ka man pats lielais puika smaida. Priecājās, nu, ka viņš ir laimīgs. Tā tie man ir vislielākā bauda. Nu, vēl pastīsimies un boks to maisu uzsatīšu. Varbūt tā būs bauda.
2: Prieki un baudas dažādas dzīvē, protams. Bet
3: es nezinu, kamina tu domā.
2: Bet... Tas arī skaistas mīļas bērņu, kas mums šeit pasaulē.
5: Es varu tikai piekrist Interam. Un jā, man milzīgs prieks, ka mums tiešām tapa dziesmi par šādu tēmu, jo nu, tā ir vislielākā laime, kas var būt.
4: Paskat, cik skaisti.
3: Un ļoti interesants fakts. Aminata piedziedājumu ar visu tekstu un liriku ir izsapņojusi. Viņa ir pamodusies, iegājas klusākā vietiņā, lai neuzmodinātu bērnu vīru. Un iedziedājas diktafonā piedziedājumu. Un tas ir viņas sapņu bērniņš.
2: Cik skaisti. Wow. Nu tad lai skan radio SVH ēterā pasaulē pirmā skaņojums kompozīcijai tikai tevis dēļ. Aminata un Intars Busulis.
4: Aiziet.

0: naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausēdus lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīrieša 3-3 basketbola izlase otro reizi kļuva par Eiropas čempioni. Nauris Biezis, Zigmārs Raimo Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis. Vakar Antverpenē Eiropas čempionāta fināla spēlē 19-10 pārspēja Nīderlandi. Kuksiks fināla spēlē guva 7 punktus, Miezis 5, Gludītis 4 un Raimo 3. Kristaps Gludītis tika atzīts arī par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Pludmales volejbola duets Gustavs Auziņš un Kristians Fokarots Madridē Eiropas U22 čempionātā izcīnīja zelta godalgas. Fināla spēlē viņi ar 2-0 uzvarēja Lietuvas duetu. Fokarots un Auziņš ir ieguvuši medaļas vai titulus visās vecuma grupās. 22. Gadā viņi uzvarēja Eiropas U18 čempionātā un pasaules U19 čempionātā. 24. Gadā triumfēja Eiropas U20 čempionātā un gadu vēlāk uzvarēja arī pasaules U21 čempionātā. Sieviešu turnīrā Līva Ebere un Daniela Konstantinova ieguva sudraba godalgas. Finālspēlē viņas ar 1-2, 3. setā ar 16-18 piekāpās Nīderlandes pārim. Latvijas vīriešu volejbola izlase Klužā napakā Rumānijā Eiropas čempionāta 3. spēlē ar 1-3 piekāpās pēdējo 2 olimpisko spēļu čempionai Francijai. Latvijas komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Kristaps Šmits, 14 punktus guva Renārs Pauls Jansons. Vēl mūsu grupā vakar Turcija 3-0 uzvarēja Šveici. Tagad mūsu grupā Francijai ir 9 punkti 3. spēlēs, Vācijai 8, Rumānijai 4, pa 3 punktiem ir Turcijai un Latvijai, bet Šveice ir bez punktiem. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs rīt ar Šveici. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 18. Posma Ķīnas Grand Prix izcīņā MXGP klasē abos braucienās bija 5. un 5. arī posma kofērtējumā. Posmā uzvarēja Jeffrijs Herlings no Nīderlandes, kurš jau ir nodrošinājis savu pasaules čempionu titulu, bet Jonas kofērtējumā pirms pēdējā posma saglabā 10. vietu. MX2 klasē Jānis un Kārlis Reišuri posmā ierindojās attiecīgi 5. un 8. vietā. Par uzvarētāju kļuva Dienvidāfrikas Republikas motobraucējs Kamdens Maklelans. Pasaules čempionāta kofērtējumā pirms pēdējā posma līderis ir spānis Gijams Fares, bet par 48 punktiem no viņa atpaliek Maklelans. Jānis un Kāris Reišuri ieņem attiecīgi 6. un 7. vietu. Līdervienība RFS komanda vakar Latvijas Tonibet futbola virslīgas 30. Kārtas pēdējā spēlē atspēlējās no 0-1 kompensācijas laika 3. minūtē ar 11 m sodasitienu guva uzvaras vārtus un ar 2-1 viesos pārspēja Daugavpils komandu. Līdz ar to tagad RFS ir 73 punkti 29. spēlēs, Riga futbola klubs 67 punkti arī 29. spēlēs un Audē 57 punkti arī 29. spēlēs. Vēl līderi pirmajā sešniekā 42 punkti 30 spēlēs ir Liepāja, 38 punkti Daugavpilī un 35 punkti, bet 28. spēlēs Supernova komandai. Basketbola komanda Rīgas Zeļi Klaipēdā pārbaudas turnīra fināla spēlē ar 78-87 piekāpās Klaipēdā Pēdējās Neptūnas komandai. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rolands Šulcs, pa 12 punktiem guva Bens Šungu un Tailers Vols, kura rēķinā arī 9 atlaikušās bumbas. Tomas Štolcermanis Hokenheimas trasē Vācijā formula reģionāla Eiropas čempionāta pēdējā 8. posma 2. braucienā piedzīvoja sadursmi jau sacensību sākumā un diemžēl bija spiests izstāties. Dainis Kristupāns Vācijas pirmās Bundeslīgas spēlē izcēlās ar 5 gūtiem vārtiem un veica 7 rezultatīvas piespēles. Viņa pārstāv Vētā Melzungens komanda savā laukumā 32-27 pārspēja Stuttgartas handbolistus un turnīra tabulā pakāpās uz 5. vietu. Jēkabpils Pilskalnu trasē risinājās Latvijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņas sezonas 6. un pēdējais posmas. Par Latvijas čempioniem savās klasēs kļuva Aleksandrs Nikitins, Kristers Kurikovskis, Roberts Čākurs, Klavs Žvagins, Linards Jasons, Emils Sirica un Uldis Megnis. Mercedes pilots Kimi Antonelli uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 14. posmā Spānijas lielās balsis cīņā, un tā viņam šo sezonu ir 8. uzvara. 2. un 3. vietā tiecīgi Max Verstappen un tituli īpašnieks Lando Norris. Pēc 14 no 20 posmiem Antonelli kopvērtējumā tuvāko sekotāju George Russellu apsteidz par 81 punktu. Sezonas pēdējā Grand Slam tenisa turnīrā ASV atklātajā čempionātā triumfēja galvenais favorīts pasaules ranga vicelīderis Aleksandrs Zverevs no Vācijas. Viņš finālā 4 setos pārspēja nemainieku Benu Sheltonu. Sieviešu vienspēļu turnīrā pirmo reizi šajā turnīrā uzvarēja Kazahstānas tenisiste Irena Rybakina, kura finālā 6-4, 5-7 un 6-2 pārspēja vēl toreiz pasaules ranga līderi Baltkrievieti Arinu Sabalenku. Rybakina tagad kļūs arī par pasaules pirmo raketi. Olivers Sulbergs no Zviedrijas uzvarēja pasaules rallija čempionāta JPVRC 12. posmā Čīles rallijā. Par 16,6 sekundēm atpalika francūzis Sebastiens Ogier, bet kopvērtējumā līderpozīcijas saglabā Brits Elfins Evans. Par 17 punktiem atpaliek sums Sami Pajeri. Spānijas riteņbraucējs Enriks Mas pirmoreiz karjerā uzvarēja daudzdienu velobraucienā Vuelta Espaņa. Basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā FIBA čempionlīgas kvalifikācijas pirmajā spēlē pulksten 14.15 tiksies ar Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions komandu. Tiešēdē GO 3.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam par sporta ziņām, un līdz ar to mums ir jānokļūst arī līdz tam noslēpumam, līdz atrisinājumam.
4: Jā, līdz atbildēji, lai mēs varam saprast, kam tad uzdāvināt divas biļetes uz 7. novembrī Rīgas Latviešu biedrības domā notiekošo iluzionista Edžu šovu gaisā.
3: Šovs gaisā. Divas biļetes, nu tad skatāmies. Nu, kad bija jautājums vispār?
1: Jautājums bija par vakardienas jubilāru Gorānu Ivaniseviču. Nu, viņš diezgan ilgu laiku bija arī Džokoviča treneris, arī starp citu Rybakinai, viņš kādu laiku bija treneris, kas pat uzvarēja kļuva par pasaules pirmo raketi. Nē, bet nu, viņš arī pats bija izcils spēlētājs, protams. Jā, vakar viņš cinēja jubilēju, bet pirms 25 gadiem Vimbldonā viņš uzvarēja. Un tā viņam vienīgā uzvara karjerā Grand Slam turnīros uzvara ļoti īpaša. Viņš tajā brīdī atradās pasaules rangā 125. vietā. Un skaidrs, ka viņš Vimbldonā piedalījās tikai tāpēc, ka viņam iedotās ar to wildcard, jeb īpašo, jeb brīvo ielūgumu.
4: Bet tas ir tā kā tāda dāvadiņa veikta?
3: Ja kā viņš izpēlē?
4: Kā tāda var dabūt?
1: Nu kā, nu rīko tā izlēma, nu kam iedot. Nu tur kāds kaut kā iemesli dēta.
4: Iepatīkas?
1: Nu nē, nu galīgi nepazīstamiem to nedot.
3: Vienā tusiņā bija.
1: Labiem spēlētājiem to tikai dod. Nu, kāpēc viņš bija 125. vietā, tas ir kaut cits jautājums. Nu jā, un redz, tā arī notika, ka viņš līdz ar to kļuva par, un joprojām ir vienīgais spēlētājs ar wildcard, kurus uzvarējis ne tikai Vimbldonā, bet vispār kādā no Grand Slam turnīriem vīrieši vien spēlēs.
4: Kolosāli izmantot izdevību, jā. Vai ne? Jā, tā varētu teikt, ka tev dzīve piespēlē šādu izdevību, un ja tu noķer to veiksmīgi sakrit
1: tādas
4: lietas.
1: Skaisti. Jā, no, uzvaru viņš veltīja savam draugam, Draženam Petrovičam, visiem horvātu basketbolistam, kurš 93. gada autokatastrofā gāja bojā. Mm-hmm. Tā arī bija tāds apbalvošanas laikā, kad viņš to paziņoja, emocionāls brīdis. Nu jā, pareizi atbilde, tātad nu, vienīgais ir wildcard Grand Slam turnīra uzvarētājs.
3: Iespaidīgi.
1: Tā skaitā, protams, Vimbldonu.
3: Vairāk.
1: Tā skaitā, bet vienīgais turnīrs, kurā viņš arī uzvarē.
4: Nu, skaidrs.
3: Vairāk arī bija atbildējuši uz šo, jā, katrs varbūt tur mazliet citādāk interpretējot un uzrakstot.
1: Jā, protams. Jā. Interpretācijas varbūt dažās galvenais, ka...
3: Lozējam?
4: Lozējam starp visiem pareizo atbilžu autoriem to vienu.
3: Antalijā saka stop kādā mirklī.
1: Stop. Ļoti ātri šodien.
4: Ļoti ātri. Iveta, Ivetas viena uzvara šajā rītā, atbildēja pareizi. Ivetas tālruņa numurs sākas ar 28-656-4. Mm-hmm. Apsveicam, varēs doties uz Edžu šovu gaisā jau 7. novembrī Rīgā Latviešu biedrības namā. Bet nu gan, Anatolija, šovakar atkal tiekamies vakarā.
1: Jā, šodien tiekamies padomā? Vakarā, un ja šodien būtu divas stundas, arī tās būtu aizpildītas. Es gan pagaidām nezinu, kuru te varēs dabūt rokā, jo miezes netiek šodien pie mums ciemos.
3: Viņi atlido šodien, vai
1: jā, viņi atlido pa dienu, bet nāc iepredzot, viņam kaut ko sev ir ieplānots, bet vēl ir divi varianti, kas ielido, vai nu treneris Feldmans, vai Rihards Kuksiks, jā, nu, mēs ar treneri, tā kā viņi būs jau Rīgā, būs jau izkāpuši no lidmašīnas, saņemuši bagāžu, vēl sazināsimies, bet es ceru, ka Raimonds, ka treneris varēs tikt, man jau Gludītis ļoti interesēta, bet viņš saprot, ka viņš kaut kur vēl devās prom. Jā, bet...
4: Nu, tagad jau puiši uz izķeršanu.
1: Jā, tieši tāpat kā pludmās volejbolisti uz izķeršanu, jo Auziņām un Fakaratam viņiem vispār tas ir pēdējais turnīrs tādā, nu, kādā ierobežotā vecuma grupā. Viss. Viss. Tagad jau vai nu viņa atkal sāks. Nu, tā ir atsevišķa saruna. Tur atkal Mārtiņa Pļaviņa jāaicina.
4: Tev ir tik daudz ko aicināt, un bet, jums ar Roju kopā tik daudz ko aicināt?
1: Nē, paga, bet divi ciemiņi mums būs 100%. Mūsu rallists Mārtiņš Seskas būs ciemos.
4: Bet būs tomēr, jā?
1: Jā, viņš paldies viņam, viņš vakar uzrakstīja, būšu, jā, tieku. Jā, viņš nākamajā pasaules čempionāta posmā piedalās Sardīnijas rallijā, tā kā mums būs pa ko parunāt. Tas, man liekas, oktobra, jā, pašā sākumā. Un tuvojas, nu, jau tradicionālais nakts rallikrosa biķirniekos sezonas pēdējās sacensības Jānis Bergs, tā rīkotājs būs un būs ar balvām klausītāju konkursam. Es pieļauju, ka tā būs iespēja apmeklēt sacensības, varbūt kaut kas no atributikas. Mm-hmm. Jānis tukšām rokām nekad nebrauc.
4: O, oh, brīdišķīgi.
3: Tad autosporta gultnē mazliet.
1: Jā, mazliet autosporta gultnē, un es ļoti ceru, ka kādu no trīs basketbola komandas mums kāds tomēr varēs atbraukt vakarā ciemos.
4: Nu, tur jau gadam no šiem te sportistiem un sporta funkcionāriem būtu interesanti visu to stundu paklausīties, kas viņiem tur
1: nu, vai nepadomā. Ja visus varētu dabūt, jo man tāds aizdomas, ka Fakarotam ar Pļeviņu vai tik kaut kur nav jābrauc atkal spēlēt. Kaut gan, nu nezinu, to mēs uzzināsim. To mēs dienas gaitā uzzināsim.
3: Nu, super, tiekamies vakarā, jā. Paldies,
1: tā, jā.
3: Lai izdodas.
5: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Ja ono koncert šovu Mozartalika. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Dagamba Mozartalika.
1: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien. Lego komplekts? Būs šodien. Skrejceliņš? Būs šodien. Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš – 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas – 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris – tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē. Vienkārši neko neaizmirs.
8: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa.
9: Un tiec
8: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē.
10: Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12, Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
4: Fantastisks kopīgs rīts šajā pirmdienā.
5: Brīnišķīgs rīts. Paldies, draugi, par sveicieniem. Milzīgs paldies. Jūtos pagodināt un gandrīt par to, ka mēs varam būt kopā tev uz vienu viņa, lai arī rītdien tāpat, ja?
4: Tiekamies no septiņiem. Sanda Dejus
5: un Laura Zelāns.
4: Radio SVH.
5: Trādi rītdien.

0: Dum.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien mākoņai daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līdz stiprāk putīs lēns līdz mērena ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 20 grādiem. Arī Rīgā iespējams lietus dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra šodien ap plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību un arī norāda, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa ekvivalents. Un šodien, pulksten 12.30, aviokompānija sasaukos preses konferenci, kurā informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānija uzsver, lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā šorīt intervijā TV3 solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra amata pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Auguls iepriekš aizstājis līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku un vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēmu ar alkoholu. Kulbergs norādīja, ka pirmkārt vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību, savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem. Viņš norādīja, ka nav ārsts, nav eksperts, kas var par to spriest, tomēr šādas problēmas ministru kabineta sēdēs viņš nav novērojis un līdzīgi viedokli Latvijas televīzijā pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības saimes deputāts Augusts Brigmanis. Tāpat viņš sacīja, ka partijas biedriem šāda Uzulnieka rīcība bijusi pārsteigums. TV3 ziņas savukārt vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reins Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu. Un šajā rītā savukārt kļuvis zināms, ka Uzulniekam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Viņš ir izlaists no izolātora. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkursa sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem, tā norāda ministrijā. Vienlaikus dabas gāzes cena TTT biržā pagājušajā nedēļā pieaugusi līdz 10%, līdz 79,5 eiro par megavatstundu, un tas ir 2,4 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Eiropā dabasgāzes cena sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus un glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, jāņem līdz uzlādēts mobilais telefons un, ja iespējams, nav jāiet vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienesta automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādīja, ka devies komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, bet šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru. Atbrīvošana no amata. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Esiet sveicināti jaunā svaigā darbu nedēļā. Arī šajā pirmdienā mirkli pēc pulksteni 11. Tavs labākais laiks ir klāt un līdz pulksteni 3. Uz palikšanu. Septembris numur 14. Radio SVH mājā svētku zīmē iesācies, jo Sanitas, Sanijas, Santas, Sandijas un Sandās šodien svin vardienas. Un šodien draugiem pienāks svētku zīmē šodien aizvadīt un tā kā Sandai Dejus, mēs visi esam draugi. Tad tādā pacilātā noskaņojumā pienāk šodien vadīt, tā arī darīsim. Arī šajā nedēļā viens konkurss mums priekšā, šoreiz tas garšīgs ne tikai vārdu pārnestā, bet arī tiešā nozīmē. Vairāk stāstīšu tev pēc pulksteni 2. Pirmdienā arī laiks intervijai Lielais Vilis Briselē, tas jau pēc pavisam maza brītiņa. Mans vārds ir Madara Ķipkucāne. Ceru, ka brīnišķīgi aizvedīt tavas tava nedēļas nogali, var ar kādu stāstu pavisam droši arī padalīties par to, kā tev gāja, vai arī par to, kā iesākusies pirmdiena. Sveiki visapkārt un laižam pretim vienai brīnišķīgai pirmdienai.

0: Ceru, ka rīta skrējiens ir aiz muguras. Elpu var ievilkt un maķinīt Briseles virzienā palūkoties.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
2: Kad nesen Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzrunājot Francijas uzņēmējus, cilvēku uzkrājumus bankā nosauca par slinku naudu. Tā nav nekaitīga vārda izvēle. Tas parāda, ka Brisele domā par to, kā iebraukt jūsu privātajos maciņos. Fakti ir vienkārši. ES mājasaimniecībām noguldījumos ir aptuveni 10 triljoni eiro. Kopš 2025. gada marta komisija virza plānu, tā saukto uzkrājumu un investīciju savienību, lai šo naudu novirzītu Eiropas uzņēmumiem un kapitāla tirgiem. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka valstu parādi ir vēsturiski augsti, vidēji gandrīz 83% no IKP, Itālijā un Grieķijā virs 138%, un Brisele pati atzīst, ka ik gadu trūks 750 līdz 800 miljardu eiro investīcijās. Publiskā nauda beigusies, tāpēc acis vēršas uz privātajiem uzkrājumiem. Pagaidām runa ir tikai par brīvprātīgiem stimuliem, bet vispirms nāk vārdi, tad spiediens, tad noteikumi. Un tas sākas tieši tā, saucot pilsoņu iekrāto naudu par slinku, it kā tā piederētu nevis cilvēkiem, bet savienības mērķiem. Patrioti Eiropai saka skaidri, jūsu uzkrājumi ir jūsu īpašums, nevis Briseles rezerves fonds savas parādu politikas sekām. Ja komisijai trūks naudas, vaina meklējuma pašu lēmumos, nevis pilsoņu makums.
1: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.

0: tas labākais laiks. Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
9: Gaidīju jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Red Hot Chili Peppers pirmdienā. Tavā labākajā laikā ar kompozīciju Under the Bridge. Kaut kur ļāva atmiņās atgriezties arī tajā gadā, kad tepat Luco salā viņus redzējām un dzirdējām vaigā. Skaisti bija. Tā, aši pārskrienot pāri virsrakstiem šajā nedēļas nogalē un to, kādiem tematiem mēs ar tevi vēl šodien pieskarsimies un iziesim cauri, īpaši gribas izcelt sakojošo. Nu tā, ilgi gaidītā Oasis koncertūra būs! Būs to īpašā šovā ar droniem viņi izziņoja, uzrakstot, nu, ja tā var teikt, ar droniem uzrakstot. Droni sastājās pirmā koncerta datumā. Un tad nu ir skaidrs. Būs. Protams, arī Celīnas Dionas koncerta atgriešanās ar šo faktu ir pilna interneta ar skaistiem un aizkustinošiem video. Un vēl nevienam nezinot un nemanot, Lady Gaga kļūs par māmiņu. Pasauli brīnās par to, kā viņi spēj šo skaisto faktu noslēpt no mums tik ilgi līdz pašai bebīša ierašanās šai saulē. Skaisti, mīļi sveicam, arī par to mēs nedaudz sīkāk vēl aprunāsimies dienas gaitā, un arī Austras balvas ir sadalītas, kuram tad lielākais balvu skaits un gods, to mēs arī kādā brīdī ar tevi aprunāsim. Mārtiņš vaicā, kā man gaita Tallinas pusmaratonā? Mārtiņa forši gāja. Nu, vispirms jāteic to, ka bija augsti, 10 grādi startā bija. Bija jau aizmirsties, kā ir, kā ciskas salst. Bet nu tas pēc pirmajiem pārsimts metriem vairs nebija aktuāli, jo augsti vairs nebija. Drusciņi ātrāk noskrēja kā kuldīgā. Un pēc tam rezultātu tablo arī vēroja, ka 4 madaras skrēja Tallinas pusmaratonu un es esmu otrā. Sudraps man, nu ja tā mēram, starp madarām. Tagad gan jokus un vārdus pie malas, lai runā mūzika, Gracie Abrams, Look at my life.

0: Ivo Fomins un Tabita Baloda, jeb Tipa, 2021. gadā šo ieskaņoja. Ielai pāri! Pēc brītiņa somber klausīsimies, būs arī Mike and the Mechanics. Bet tagad šis.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami, 1 eiro 39 centi. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami, 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
8: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kg tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc pulksten 15. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Jūsu ziņas par aizvadīto nedēļas nogali gan, man liekas, secināti, ka jaunam darbu cēlienam esam gatavi. Mārtiņš saka, ka viņam brīvdienās cīs, kas nu nemaz nesala, atšķirībā no manis. Bijis gan super bingo studijā, gan zebrenes koncertā, gan skolas salidojumā, gan čipsī un dullajā. Labais! Nu tā, līdz 4 rītā esot skolas salidojumā, Mārtiņš pabijis. Nu tad saprot, ka viss labi. Miedziņš ceru, ka šodien nenāk. Bet mēs visi pagājuši nedēļu šķiet saņēmām ziņu arī no Mārtiņa, ka viņš dosies uz Wembley stadionu pie Bon Jovi Kongo, un mēs vienojāmies arī par reportāžu. Mārtiņš Godvirs reportāža ir ienākusies radio šajā studijā. Secinājumi esot sakojoši, apskaņot gandrīz 100 tūkstošu cilvēku stadionu, nesot vienkārši. Diemžēl mēs nepaliekam jaunāki, bet spēka gados paveiktais viennozīmīgi apliecina, ka Bon Jovi ir un būs lielisks mākslinieks. Un te mēs uzreiz varam sausīties un likt aiz auss arī kādu, nu ja ne mācību, tās jau nevienam nepatīk, bet atziņu, ka nepaliekam jaunāki, bet tas, ko spēka gados sadarām, uz to pēc tam ilgi var dzīvot, tā kā tavā labākajā laikā atliek tikai darīt. Vēl Mārtiņš saka, ka It's My Life

0: Bon Jovi, What About Now? Mārtiņš saka, ka stīvāks esot nekā parasti. Bet es esmu darīt visu, lai tas stīvums kaut kur paliek brīvdienās, lai raita. Darba dienā Kristīne saka, ka piekdienas vakara karaliskajā korgiju pārgājienā izdevies sasniegt jaunu rekordu. 226 korgiji. Bravo!
1: Tas labākais laiks.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem.lv.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem.lv.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem.lv.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem.lv.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem.lv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Patīk dejot

0: kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonement.

0: lai izslēdz tava labākā laika stunda numur viens. Laiks ziņu aktualitātes uzklausīt. Pirmdienā tas īpaši svarīgi, jo kārtīgās brīvdienās mēdz tam laikā neatlikt. Tāpēc neķeram kreņķi. Ines Vaikula Kāleži ir līmenī un tūdaļ par to parūpēsies.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līdz stiprāk pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ir minūte pār pulksteni 12:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija ar Baltiku sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju atņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents un Air Baltic šodien pulksten 12:30 pēc nepilns pusstundas informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klienta apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies arī fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien esot jau izlaists no izolatora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Par 5 personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertornī, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi Kristīgo demokrātu savienība, tā šodien pavēstīja vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, bet par sociāldemokrātiem 24%, par labējo euroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājis Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Vēlmans. Latvijā centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši 4 mežā apmaldījušos cilvēkus un glābēji atgādina par piesardzību dodoties uz mežu, iesakot paņemt līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienesta automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem. Tiesību sargājošajās iestādēs vēsta ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerāla prokurora Kravčenko atbrīvošanu no amata. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Esiet sveicināti, jauna stunda klāt. Vēl viena iespēja sākt visu no jauna vai turpināt iesākt to.

pulksten trījiem kā allažiņa vadām darbdienu kopā. Es darīšu visu, lai Raita priecīga un produktīva tā izvēršas. Ja varu, kā nākt talkā, dot ziņu. Tu arī vari nākt talkā mums pārējiem ar kādu plašākai publikai svarīgu aktualitāti. 2733 99 33 ir rādījies vai kāds turīs tālrunis. Šajā stundā mēs ar tevi Limbažu novada aktualitātes uzklausīsim. Būs arī segments man kā vēsturniecei. Tajā apskatām interesantākos šajā dienā notikšos faktus tik tālu. Tā ka būs forši, būs lustīgi, paliec kopā ar Radio SVH. Nu, un, protams, skaista mūzika arī būs. Kur nu bez tās? Zebrene. Es gribu palikt dzīvs!

0: Cray era savu pagājušajā gadā izdoto Nobody's Girl. Tavā labākajā laikā pirmdienā, 14. septembrī. Labas apetītes vēlējumi, veiksmēs darbos. Viens bugi darētu priecīgākam prātam un saulainākam noskaņojumam. Tas jau pavisam drīz.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīviņu leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vējas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
12: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
13: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
14: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
15: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
16: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
17: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
16: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Stone, Snoop Dogg's at Boogies in My Soul.
1: Come on, come on. Show them.
2: This boogie's in my soul.
0: Nu, viena lieta, kas iepriecina, es domāju, pilnīgi visus ir tas, ka pasaulē ir piedzimsta katru dienu ļoti daudz bērniņu, un aizvadītajā nedēļas nogalē arī Lady Gaga sagaidīja ģimenes pieaugumu. Nu, tad paklausāmies, mamīti, Lady Gaga, The Edge of the Glory.

0: sveicienu Lady Gagai, mammas godā. Te internetā klējo versijas, ka viņa savu bebi varētu saukt par Baby Gugu. Lady Gaga un Baby Gugu. Nu, ceļo mēs gan jau dzirdēsim, kā tur būs, bet tagad dzirdēsim Limbažu novada aktualitātes.
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: Jau vairāk nekā 40 gadus rudens Salacgrīvā nav iedomājams bez tradicionālā tautas skrējiena trīs tilti. Aicinām lielus un mazus, skolēnus, absolventus, skolotājus, ģimenes, draugus un ikvienu Salacgrīvas iedzīvotāju vilkt sporta apavus, ņemt līdzi labu garastāvokli un tikties startā. Salacgrīvā 19. septembrī 2011. Pie Pilskalna. Aicinām uz 4. Vidzemes lībiskās kultūra telpas starptautisko konferenci sestdienā 19. septembrī 2. Dienā Limbažu novada galvenajā bibliotēkā. Konferences tēma – lībiskais mantojums mājvārdos un vietvārdos. Runāsim par rietumu Vidzemes mājvārdiem no sendienām līdz mūsdienām, par pastāvīgo un mainīgo Latvijas vietvārdos un prezentēsim Vidzemes lībiskās kultūra telpas mājvārdu pētījuma rezultātus, galvenos secinājumus un daudz ko citu. Konferences laikā tiks atklāta bērnu un jauniešu zīmēm izstāde, ko man nozīmē mana māja. Vairāk par pasākumiem un notikumiem Limbažu novadā varat uzzināt pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
3: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Nu, sausies, sausies. 1984. gads, 14. septembris ir diena, kad notiek pirmie MTV Video Music Awards. Jeb video. MTV video apbalvošanas ceremonija, tā mēs varētu to latviskot. Un tas ir vakars, kas uz visiem laikiem ieiet popkultūras vēsturē, vispirms jau tāpēc, ka MTV un tāpēc, ka pirmais, bet arī tamdēļ, ka Madonnai bija ļoti īpašs priekšnesums un rustiņi tā kā misējās, bet viņi jau kā liela mākslinieca uztaisīja nu defekta efektu. Nu proti, 26 gadi viņai to laiku bija un viņa izpildīja Like a Virgin un iznāciens bija no tādas milzīgas kāzu tortes baltā līgavas kleitā un plīvurā, bet kaut kas tur samisējās un viņa pazaudēja vienu no augstupēžu kurpēm, mēģinot to aizsniegt un nokrita uz skatuves un kleita pacēlās tik augstu, ka kamerās nu, bija redzams tas, kas tur bija redzams. Un viņa vienkārši nolēma izlikties, ka tam tā bija jābūt un viss bija ieplānots un leģendārs patiešām šis priekšnesums bija. Pasauli to laikā pirmo reizi dzirdēja Like a Virgin, līdz tam tas nebija ierakstīts. Savukārt 83. Gadā piedzimstēja Amy Winehouse, viņai šodien būtu 43. Atgādināšu, ka viņas debijas albums Frank iznāca 2003. Gadā, bet Back to Black 2006. Un atnesa viņai 5 Grammy vienā vakarā. Kas par skaistu vakaru. Šogad Stevie Wonder svin albuma Songs in the Key of Life 50. Gada dienu un dosies arī dzēna pasaules turnajā ar šo albumu. Pilnā apjomā soli to tur izpildīt un tieši šodien tas ir ierakstīts. Un tūri sāksies ar citu Birminghamā, nemaz ne tik tālu no šajienes, 13. Oktobrī. Ja tev kādi svētki tuvumā, tad zini, ko salatētim vai kādam citam tētim pavaicāt dāvanā, vai ne? Bet tev no manis dāvanā es arī domāju, ka darētu piņš. Stevie Wonder šis gan vēl no matinītā sanāka albuma, bet skan ļoti aktuāli arī 2028. Gada 14. septembrī. You are a sunshine of my life. Tavs labākais laiks.

0: jāmelnē.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēju prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā trādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas bezgalīgas garšuma pagatavošanas iespējas. Vičī garts vienmēr!

Sveinīdi. Ceru, ka brīnišķīgi tev pirmdiena. Santa raksta internetos. Pirmdienās galvenais ir pareizi noskaņoties, nevis atkal pirmdiena, bet līdz piekdienai vairs tikai 4 dienās. Gribētu tev uzlikt tādu skaņas efektiņu, bet man kaut kas atkal neskan. Tas nekas, lai joks paliek joks normāli pirmdien, taču nav par ko sūdzēties. Gal galā saulīte arī dzen mūsu sāka lutināt vismaz Rīgas pusē. Ceru, ka tā tas ir arī tavā pusē. Avicii, without you.

0: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies.

0: ieved mūsu jaunās stundās, sveiciens pēc pulksten vieniem, ir īstais laiks uzklausīt ziņu aktualitātes par tām. Turpmāko dienas daļu rūpēsies neviens cits kā brīnišķīgā kolēģa Agnese Vasermane.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien daudz viet Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līs arī stiprāk, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā ap plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, kas sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksāt nespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditoru skaits ir 10,001 līdz 25,000. Savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru, kā arī aptuvenā saistības summa ir robežās no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzdolnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Saeimas deputāts Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzdolnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzdolnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Jāatgādina, ka sestdien Uzdolnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Klimata un enerģētikas ministrija gadāmajā apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Atbildīgais ministrs gan norāda, ka šobrīd nav indikāciju, ka tuvotos visaptverošu cenu krīzi valsts mērogā. Ministrija arī informē, ka dabasgāzes krājumi ir pietiekami šķeldas un arī granulu pieejamība pēc vasaras augstā pieprasījuma uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidēji tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zemāks par 5%. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministru Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% valsts saskaitīšanas. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu savukārt ieguvusi Kristīgo demokrātu savienība CDU, tā ziņo vēlēšanu komisija. Par CDU nobalsojuši 27%, sociāldemokrātiem SPD 24,5%, bet par alternatīvu Vācijai 16%. Federālās zemes galvaspilsētā Hanoverē būs jārīko mēra vēlēšanu otrā kārta. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei, viens pagaidu Luksofors, savukārt uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, divi Luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem viens luksofora posms un lokāls sašaurinājumi. Un šodien Rīgā atgriežas Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Sauziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā apmēram šobrīd ierodas no tās Nauris Miezes un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans. Tikmēr Fokerots un Auziņš ielidos Rīgas lidostā pēc 5 minūtēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Sveiki, veseli, sveicienas jaunā stundā, pulksten vienos un gandrīz 10 minūtēs, tā, ja mēs precīzi matemātiski runājam, bet lielās līnijās, kas ir svarīgi, tas, ka šis ir tavs labākais laiks, un tā tam būs būt līdz pat pulksten 3. Šī ir stunda, kurā mēs Rīgas ziņas pirmdienās parasti uzklausām, tā tas būs arī šodien. Būs arī kāds segments, jeb rubrika, jeb aktīvu laika pavadīšanu, sapļāpājot par to, kā saprast, ka rudens ir klāt pēc tā, kas virtuvē parādās. To es te internetos palasījos, man ļoti patika, domāju, ka tev tur arī būs ko piemetināt, un arī par kādu sadzīvisku lietu, ko mēs katrs darām, un šķietami reizēm varbūt negribas darīt, bet kāds kungs Eiropā ir izvērts to par ekstrēmu, varētu sacīt, sporta veidu, varbūt nē, ekstrēmu laika pavadīšanas nodarbi, tas tā iedvesmai no, par ko var izaugt sadzīviskas lietas, kas mums katram savā mājsaimniecībā ir jāpaveic. Šajā stundās mēs gan vairāk runājam par to, kas mums tādā profesionālā dzīvē ir jāpaveic, lai viss tas sokas no rokas tev arī šajā stundā, nākošajā, aiznākošajā un tā tālāk. Tu jau saprati, līdz pulksten 3 ar tevi kopā Alažiņ, mēģinu kaut kā padarīt vieglāku un raitāku tavu darbdienu. Es, mans vārds ir Madara Kilkucāne, sveicinu tevi un rau intersus Busulis. Viesmājās tur citu šorīt arī pie mums trādrīti programmā kopā ar Aminatu, bet teviņš solo. Inters Busulis jau pie vārdu.

Dace ir atsūtījis skaistu ziņu. Vārda tiešā nozīmē viņa ada zeķi brīnišķīgos brūnzilos toņos. Un zinu, ko vēl viņa dara? Paralēli strādājas, tur redz, ka dators ir foniņā. Ceru, ka tev arī sanāk visas lietas forši samienot. Žieru, what lag un what dream.

Let's begin. Tā dziedāja Wet Leg, kompozīcija Wet Dream. Es uzgāju vienu brīnišķīgu atkal internetos domu gājienu. Tur kāds veikals, kurā mēs ik pa laikam iepērkamies visi, saka, pabeidz teikumu, kā zināt, ka rudens ir klāt. Nē, pagaidi. Zināt, ka rudens ir klāt, var pēc tā, ka virtuvē parādās. Nu, tad tu daudz brīnišķīgas internetā sērfotāju atbildes ir. Arta raksta, brokastu pārslās parādās birstošas bērnu asaras. Mm-hmm. Tā tas ir uz rudens pusi. Tas no riebīgās mušiņas arī dzen parādās, jeb parādās gan. Zapcmaizīte raksta, malka krāsniņai parādās, cik skaisti. Ceptu ābolu smarža, otrādi apgrieztas burciņas, tīgrāns raksta. Nu ja, kad tad vēl, ja ne rudenī, Paula atgādina, ka ievārījumi arī parādās virtuvē uz galda, tad zinām, ka rudens ir tepat kaut kur un klauvē ķirbģi. Un dzervenes un bruklenes arī dzen. Pastāst, kā izskatās tavā virtuvē, vai tu arī var saprast jau, ka rudens ir klāt, kad sēnīšu virtene varbūt žāvējās, varbūt tāds vispār kāds tā dara, vai tā tikai pasakās notiek, es tā aizdomājos. Un sīpolu virtenes, kas žāvējās, arī dzen liecina par to, ka rudens ir tepat. Mhm. Ceru, ka tavs rudens nāk ar joni un ar skaistu joni patīkamām sajūtām. Un tādu, es domāju, arī sajūtu par to, ka pierimst tā dzīve, višķiņ pierimst. Un pēc tā jau mēs gal galā varētu būt noilgojušies pēc vasaras skrējiem, vai ne? Mm-hmm. Šie ir Masterpiece un My Guitar.

0: labais laiks. Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšuma pagatavošanas iespēja. Vičī – gards vienmēr!
10: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putuļsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
11: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
12: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
13: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
14: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni. Stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
15: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
16: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
17: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
18: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
19: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
20: Tas labākais laiks.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šonedēļ sāks Eiropas mobilitātes nedēļa, un rīdzinieki tiek aicināti doties kopīgos velobraucienos, iepazīstot Rīgas un pierīgas apkaimes, kā arī jauno velo infrastruktūru. Pirmajam braucienam interesenti var posties jau trešdien, 16. septembrī, un tas notiks maršrutā Rīga-Ulbroka, vedot cauri Purvciemam un Pļauniekiem. Pulcēšanās paredzēta 2018. Grīziņkalna parkā pie 1905. Gada pieminekļa. Aptuveni 10 km garajā maršrutā būs vairākas pieturas, kur dalībnieki varēs uzzināt interesantus faktus par apkārtnes objektiem. Rīgas siltums turpina centralizētās siltumapgādes tīkla paplašināšanu. 9 mēnešos no pagājušā gada 1. Oktobra līdz šā gada 30. Jūnijam uzņēmuma tīklam pieslēgtas 40 jaunas ēkas.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Rīga regēja zvans pie durvīm, brāļi un māsas. Esam jau mēs brāļi un māsas radio, vai ne, analoģijās runājot. Ēriks vispār baigais atgādināja man par pašu audzētiem kartupeliešiem, kas arī, protams, ir viens no viszīmīgākajiem un garšīgākajiem rudens vēstnešiem. Es vēl pie pašu audzētiem kartupeliešiem neesmu tikusi šajā sezonā, bet tagad nesaprotu, kā man tālāk būt un vispār kā man tālāk strādāt. Tādus ar dillītēm un biezpieniņu. Ka prasītos, Nu gan jau kaut kas būs jāsadomā. Bet es tev šīs tunas sākumā solīju pastāstīt par kādu ekstrēmu sadzīvisku šķietami nodarbi, kas pārvērstu par ekstrēmu nodarbi. Nu tā lūk, tas stāsts sākās. Izrādās, ka pastāv tāds sporta veids, es nezinu īstenībā, vai to varētu saukt par sporta veidu, ir jau kustība, manuprāt, tā ir, lai, kurā cilvēki riskē ar dzīvībām pat, lai izgludinātu, piemēram, kreklu. Nu, kā tas viss sākās? 97. Gads Lielbritānija, Lestera, kāds brits vārdā Phils So, atnāk mājās un ierauga milzīgu neizgludinātas veļas kaudzi. Nu, ko viņš domā? Nu, jāgludina ir, bet tāpat laikā viņam ļoti gribējās doties kāpt klintīs. Nu, un tā vietā, lai izvēlētos vienu no šīm abām nodarbēm, viņš izdomāja, paķers līdz to gludekli, garu pagarinātāju, gludināmo dēli un ies uz tam klintīm gludināt. Nu, un istabas biedrs viņam vaicājas, ko tad tu darīsi, un viņš sacīja, ka nodarbošos ar ekstrēmo gludināšanu. Nu, un ar to arī pietika, piedzimi jauns, tā sacīt, sporta veids. Šim filmam pēc pāris gadiem izveidojās iesauka Steam, jeb Tvaiks, un viņš sāka šo ideju popularizēt ārpus Lielbritānijas. Un 2002. Gadā izrādās netālu no Minhenes pat noticis ekstrēmās gludināšanas pasaules čempionāts, un tajā piedalījušās 12 komandas no 10 valstīm. Nu tālūk, tas varbūt, lai tevi saiedvesmotu paskatīties uz lietām, šķietami ierastām no cita skatu punkta. Ekstrēmā putekļu slaucīšana laikam nav iespējama, bet iespējams kaut kāda ekstrēmā bilances savilkšana vai algu aprēķināšana gan. Ko ne? Viss mūsu pašu rokās, jo tavs labākais laiks tev un tagad. Šis savukārt ir Dominiks Fikē un pirmie akordi no viņa kompozīcijas Baby Doll. Ceru, ka skaisti tava pirmdienā!

0: LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
9: Domā, ka zini visu par savām acīm?
10: Laiks to pārbaudīt!
9: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
11: Runā, ka vieni no 2027. gada Coachella festivāla headlineriem šie būs nevieni citi kā Tom Impala un Loser.

0: Mēs no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
2: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 8:00 rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
5: Visam drīz tavs labākais laiks pietuvosies konkursa stundai, tas jau mirklīt pēc 2:00. Līdz tam vēl pāris kompozīcijas, abas īpašas, šī pirmā no tām, Salt un Chapter One.

12. septembra vakarā kultūrviedā Hanses Berons notika Austras balva 2026. Un Ancis ieguva to šogad ar savu albumu 222. Un tādējādi Ancis kļūst ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī vēlreiz apliecina, ka viņam ir piemērota un goda vieta mūsu sirdīs, vai ne? Ancis un Gočā atpakaļ uz 1.005.

0: priekšā sveicam Ansi ar Austras balvu. Ne tikai pirmais divkārtējais Austras balvas ieguvējs, bet arī pirmais, kurš vienā gadā triumfējis gan žūrijas, gan publikas balsojumā. Un jāteica, ka pelnīti!
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā iespējams izlaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

divas minūtes pārpulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Līdzinējais plāns tādējādi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētajiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksāt nespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditors skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljarda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistību summa ir no miljarda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdības sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulbera rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministru Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē svētdien municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu ir ieguvusi Kristīgo demokrātu savienība jeb CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā arī plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu rīkojas, lai ierobežotu piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Un vēl Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā ir saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļūs Jeļena Ribakina no Kazahstānas. Viņa rangā apsteigusi baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Nu, pilnīgi precīzi, Mr. Skviņš izstāstītos. Labākais laiks ar Mother Kukucānu joprojām te un tagad. Sveicinu tevi mūsu kopā būšanas fināla stundā šajā pirmdienā. 14. septembris, jā, mirklītis, kāds laikas prīdis pēc pulksteni diviem un vēl līdz trijiem mūsu laiks. Tavs un manējais radies, kā? Nu, ir klāt konkursa stunda. To mēs šajā nedēļā spēlēsim katru dienu pēc pulksteni diviem un tā šoreiz kopā ar Vegeta un balvā varēs iegūt ļoti garšīgu balvu. Vegeta produktu izlasīju par konkursu noteikumiem, izstāstīšu to konkursu gaitā. Pie reizes zinu tev stāstīt, ka varēs iedvesmoties arī kaut kā garšīga pagatavošanai šovakar mājās. Kā reiz tāds vakars, kad prasītos tāds garšīgs mājās gatavots ēdiens, vai ne? Un tas jau pēc pāris minūtēm, precīzāk pēc 2:51 sekundes. Jo tas ir akurāt šīs kompozīcijas garums. Tie The Weeknd un Society. Sveiki visapkārt!

0: Tavs labākais laiks.
1: Laižam vienā konkursā. Vai tu zini, kas
0: tavs labākais laiks?
1: Nu, tā sacīt, dubultis nepalīst, vai ne? Tas, ko es to gribēju jautāt, ir, vai tu zini, kāds ir noslēpums ēdieniem, pie kuriem vienmēr gribas atgriezties atkal un atkal? Tas ir tradīcijas un mīlestība pret detaļām. Jau vairāk kā 70 gadus uzņēmums Podravka palīdz radīt īstus virtuves šedevrus visā pasaulē. Leģendārais garšvielu maisījums Vegeta ir harmonisks izvēlētu dārzeņu un garšvielu līdzsvars, kas atklāja jebkuru ēdienu patieso garšu, savukārt dienās, kad laika ir maz, palīgā nāk bagātīgās un pašu mājās gatavotu zupu garšas no Podravka. Laika pārbaudīta kvalitāte un garša, kas pazīstami jau kopš bērnības, Podravka produkcija tevi gaida visu Latvijas lielāko veikalu un lielveikalu plauktos, un tieši tagad tev ir iespēja laimēt lielu un gardu dāvanu komplektu visai ģimenei no Podravka. Kas tad tev būs jādara? Nu, vispirms tāds atmiņu stāsts no manas bērnības. Vispār to, ka ir kaut kādas citas garšvielas bez vegetas, es uzzināju no abu gadiem 19. Līdz tam vecā labā pārbaudītā Vegeta uz urā rullēja un bēdu nezinājām. Bet šonedēļ mēs spēlējam nu, tādu fantāziju, nedaudz arī pavāra prasmju pārbaudīšanas konkursu. Un uzdevums pavisam gaužām vienkārši. Es tev nosaukšu 5 sastāvdaļas, katru dienu tādu vienu 5 sastāvdaļu komplektu. Un tev no tām kādu laikas brīdi došu, tev būs jāizdomā recepte, ļoti garšīga recepte. Nu, šodien taisam kaut ko garšīgu no kartupeļiem, no vistas, no burkāna, sīpola un, protams, no vegetas. Kartupeļi, vista, burkāns, sīpols un vegeta, ko tu no tā pagatavotu tādu, ka nenoēsties? Sūt savu versijas 27339933. Pāris kompozīcijas, lai izskan, raudzīsim, kā mums soks ar atbildēm. Garšīgākās receptes nolasīšu, ja? Vari arī audio ziņā atsūtīt, ko tu no tā gatavotu. Un iespējams, ka ne tikai tu tiksi pie brīnišķīgas balvas, bet oj, cik mēs visi vakarā garšīgi uzēdīsim tieši to, ko tu būsi tur izfantazējis. Sarunāts? Kartupeļi, vista, burkāns, sīpols un vegeta, ko tu no tā gatavotu? Šie ir Savage Garden, Crush and Burn.

0: Radio SVH.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļa komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Lien, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.

varētu šķist vienkārši uzdevums, man te sēdēt un runāt par mūziku un dažādām aktualitātēm. Bet ko darīt, ja pilna mute siekalām? Kā tas ir tagad man lasot jūsu atbildes uz konkursu jautājumu? Ai, cik garšīgi! Cik garšīgi es pastāstīšu arī tev. Un raudzīsim pašu gardāko, ja tas vispār ir iespējams apbalvot. Līdz tam Bastille, Laura Palmer un biznesa aktualitātes. Tad iespējams vēl dzelzs vilks. Tad gan, tiekamies!

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmumu dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Viņš min, ka AirBaltica finansējums nodrošina likviditāti darbības turpināšanai un laiku uzņēmumu darbības un finanšu saistību pārstruktūrēšanai. AirBaltica šodien izplatīja paziņojumu, ka sākus finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot AirBaltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Latvijā 43% iedzīvotāji sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāji savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga, tā liecina Svedbank aptaujas dati. Bankā norāda, ka spēcīga vidusslāņa veidošanās ir būtiska Latvijas ilgtermiņa attīstībai, jo plašāks vidusslānis nozīmē lielāku ekonomisko aktivitāti, stabilāku patēriņu, augstāku uzkrājumu līmeni, mazāku sociālo nevienlīdzību un noturīgāku sabiedrību pret ekonomiskajiem satricinājumiem. Pasažieru pārvadātāji Flixbus populārākie galamērķi no Latvijas šoruden ir Tallina, Pērnava un Varšava. Tāpat populāri rudens galamērķi ir arī Lietuvas pilsētas Panevēža un Viļņa, kā arī Helsinki un Berlīna. Eiropas ceļojuma komisijas jaunākais pārskats liecina, ka rudens mēneši eiropiešu ceļošanas kalendārā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu, jo pieprasījums pēc naktsmītnēm šā gada septembrī ir par 10% augstāks nekā pērn. Savukārt vēlme ceļot rudenī saglabājas līdzīgā līmenī kā vasarā.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Tas labākais laiks.
1: Nu, ja reiz mums var kaut ko ir vienprātība, tad tas ir par ēdienu. Un ja reiz vēl tur jāliek iekšā kartupeļa, vistu, burkāns, sīpols un vegetā, tad visi saka jā. Jā, es gribu un jā, man ir recepte. Nu, iedvesmojamies tad nedaudz te viens no otra. Lielākā daļa no mums, no šādām sastāvdaļām, pagatavotu kādu sacepumu. Nu, tad tur tas varētu izskatīties aptuveni tā, ka kartupeļus, vistu, sīpolu un burkānu sagriež gabaliņos, samaisa ar eļļu un vegetu, liek cepam traukā, maķenīt pielēj ūdens un tad uz kādiem 200 grādiem aptuveni stundiņu liek cepeškrāsnī līdz viss. Zeltaini brūns un smaržo tā, ka kaimiņi sāk domāt par ciemošanos. Tālūk, Valentīna mūs mēģina iedvesmot. Jurists piekrīt ar līdzīgu recepti, arī Sjanita taisītu sacepumu un Gins arī sacepumu taisīt. Sintija arī dzen. Nu, un tad mums te zupu receptes. Zigmārs, piemēram, saka, vēl klāt viņš tur liktu dillīti, krējumiņu un tomātiņu, un tad tāda rudeniska vegetas zupiņa sanāktu. Un kā lai es te strādāju tagad? Pilna mutes iekalām joprojām. Arī Lūcija gatavotu zupiņu, visu palielos kubiņos, pa virsu vegeta un aiziet katlā iekšā. Un Toms saka, ka viņš pats negatavotu, viņam nāktu palīgā viņa cepeškrāsnes. Ziķeris tu! Mēs gan pārējie kaut kā bez cepeškrāsnes mēģinātu pie sacepuma tikt. Vegeta piesmaržinātu manu cepeni, tā Toms raksta. Bet es jau vienmēr gribu apdāvināt īpaši to, nu, kurš ar kādu īpašu talantu ir izcēlies, un šodien tas ir Raivis, viņa recepte. Nu, tā pamatīgi atšķiras no citām iesūtītajām. Viņš saka tā, man būtu nereāli sulīgi sātīgas pildītas kartupeļu pankūkas, kuras pasniegtas ar skābo krējumu, tas savukārt sajaukts ar zaļumiem no pašu dārza un ar vegetu. Nu, Raivi, milzīgs paldies par to, ka mēs zinām, kāda mums tagad vakariņu recepte. Tas ir skaidrs, kas mums jāgatavo. Aizkadrā sazināšos ar tevi par to, kā tu varēsi saņemt savu godam nopelnīto balvu pārējiem. Iedvesmojamies, tiekamies virtuāli pie vakariņu galda uz līdzīgām vakariņām un spēlējam šo konkursu ar vegetu arī rīt. Tagad Džo un Delīča.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scania motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scania motors LV vai nāc ciemos Scania motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda. Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
8: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
9: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdam istabas krēsls, pelāks vai zaļš – 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas – 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris – tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
11: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements – 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
12: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
13: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
14: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

šī ir amerikāņu indie pop dziedātāja un dziesmu autora Remi Volpa. Un otrais singls no viņas trešās studijas albuma ar nosaukumu Mad. Kompozīcija ar nosaukumu Bottle. Tavā labākajā laikā vēl kādu laiku strīdīt pirms pulksten trījiem. Turpināsim pirmdienas skanējumu ar Tommy Kitten. Hologan. Viena kompānija. Arī dzenu, kas liek justies labi.

0: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausēdus lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Laiks izkustēties! 23. septembrī Be Active Day! Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem! Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā! Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
5: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: mēnesī, un es zemenēs vienu no pēdējām reizēm, varbūt, kad vēl tādā pusvasarīgā laikā mēs to klausāmies, cik nu par...
1: Nav jau. Es pārāk optimistisks vērtējums.
0: Nu jā. Bet tu zini, man piemīt šī īpašība, tas
1: jā,
0: optimisms.
1: Jā, to es esmu pamanījis. Tas ir ļoti labi.
0: Kad tavs brīvdienas?
1: Superīgi! Ko es darīju? Sestdien strādāju visu dienu, vakara atpūtos. Tā, ka tiešām neko nedarīja baigi.
0: Nebija nekur neaizgājis,
1: vienkārši beigās uz veikalu, jo gribējās ēst. Tā, līdz tam rīdim baigi neko.
0: Un ja es negribētos, tad būtu visu vakar mājās palicis.
1: Kopumā jā.
0: Malacis. Forši tad ar jauniem spēkiem tikai jaunajā darba nedēļā iekšā centos nodot tevi klausīties gatavus klausītājus.
1: Jā, nu gan jau būs gatavi.
0: Lai jums brīnišķīgs braucam laiks, tūlīt laižam pie vēderi Agnes Vasermane ar aktuālajām ziņām. Mēs savukārt ar tev, dārgais radio sveika klausītāji, tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā. Čau!
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā ir gaidāma migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, bet rīt dienā līdz plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra naktī Rīgā līdz plus 10, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: minūte pāri pulksten trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avio kompānijas Air Baltic piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmumu dzīvot spējai un uzņemas risku. Tā vērtē Seb Bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Viņš min, ka Air Baltic finansējums nodrošina likviditāti darbības turpināšanai un laiku uzņēmumu darbības un finanšu saistību pārstrukturēšanai. Air Baltic šodien izplatīja paziņojumu, ka sākus finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Air Baltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltic pieteikuma ASV maksāt nespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks šodien Facebook publicētā video atvainojies par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Uzulnieks ierakstā pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā viņš ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. Bijušais ministrs arī atzinis, ka notikušo vairs nevar mainīt, taču viņš varot izdarīt secinājumus, lai nekad vairs nenonāktu šādā situācijā. Viņš lūdza piedošanu tiem, kurus ir sāpinājis un licis vilties. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kur laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Ārvalstu filmu projektu rezultātā Latvijas ekonomikā ieguldīti vairāk nekā 42 miljoni eiro, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Tās ārvalstu filmu atbalsta programmā tiek nodrošināts līdzfinansējums līdz 30% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām. Programma 3 gadu laikā varētu palielināt Latvijas eksporta apjomu par apmēram 72 miljoniem eiro, lēš aģentūrā. Kā ziņots, Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta Lauvu šogad ieguva Dāņu režisors filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studija un Latvijas filmu studijas nafta films kopražojums. Lielākā daļa šīs filmas uzņemta Latvijā. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Kęstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas informācijas ministrs ir pateicies ASV prezidentam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatliekdīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politi ieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionalistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Kad nesen Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzrunājot Francijas uzņēmējus, cilvēku uzkrājumus bankā nosauca par slinku naudu. Tā nav nekaitīga vārda izvēle. Tas parāda, ka Brisele domā par to, kā iebraukt jūsu privātajos maciņos. Fakti ir vienkārši. ES mājasaimniecībām noguldījumos ir aptuveni 10 triljoni eiro. Kopš 2025. gada marta komisija virza plānu, tā saukt to uzkrājumu un investīciju savienību, lai šo naudu novirzītu Eiropas uzņēmumiem un kapitāla tirgiem. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka valstu parādi ir vēsturiski augsti, vidēji gandrīz 83% no IKP, Itālijā un Grieķijā virs 138%, un Brisele pati atzīst, ka ik gadu trūks 750 līdz 800 miljardu eiro investīcijās. Publiskā nauda beigusies, tāpēc acis vēršas uz privātajiem uzkrājumiem. Pagaidām runa ir tikai par brīvprātīgiem stimuliem, bet vispirms nāk vārdi, tad spiediens, tad noteikumi. Un tas sākas tieši tā, saucot pilsoņu iekrāto naudu par slinku, it kā tā piederētu nevis cilvēkiem, bet savienības mērķiem. Patrioti Eiropai saka skaidri, jūsu uzkrājumi ir jūsu īpašums, nevis Briseles rezerves fonds savas parādu politikas sekām. Ja komisijai trūks naudas, vaina meklējuma pašu lēmumos, nevis pilsoņu makums.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Ir sācies šajā darba nedēļā. Esiet sveicināti! Ir pirmdiena, septembris numur 14. Varam sākt arī Radio SVH braucamlaiku. Mans vārds ir Aleks Silciņš līdz 7:00 vakarā. Mēs braucam mājās kopā kā katru darba dienu. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese mūs informēs visa braucamlaika garumā līdz pat 6:00 vakarā. Un, protams, paldies arī Madarai Kjukucānai par brīnišķīgo tavu labāko laiku katru darba dienu no 11 līdz 3. Madari jūs uzrunā šeit rādies VH Viļņos. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Rīgas cirku sadarbībā šajā nedēļā. Par to visu pastāstīšu vairāk un nedaudz vēlāk. Sarunājuši, protams, pēc 17:30. Griezīsim mēs arī puto lielo laimes ratu, kur katru dienu kāds pie kādas fantastiskas dāvanas var tikt, un arī šī pirmdienā nebūs izņēmums. Par to varat būt absolūti, absolūti droši, bet tagad... L. Langley, jo klausīsimies šajā pusstundā, Choose in Texas. Turpinām ar grupu Kaut Kaili un dziesma par laimi. 27339933 ir tālrunu numurs šeit. Radio SVH studijā. WhatsAppā varam sazināties, ja redzi kādas aktualitātes satiksmē, par ko man būtu jāpadot ziņu tālāk. Droši par to sūti man ziņu. Protams, Baltika Maps sastrāgumu kartē jau pavisam drīz. Arī es ilūkošos. Ir precīzi ceturksnis pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti braucamlaikā.

0: Anglija, Choosing Texas. Radi se kao braćom lajka sakuma. Darba nedelja sakuma. No ja odriz darba nedelja spirma. Pirmā darba diena būs nolausta. Kas tad tev vairs palicis līdz mājās braukšanai? Choosing Texas, I can tell. Come on, baby. Sveicieni Raivim. Raivis ir nopelnījis balvu, kā es saprotu, vēl pie Madaras Kilkucēnas. Es par to Raivi neko nezinu, bet tevi apsveicu, ja tā ir taisnība. Tagad ieskatāmies sastrāgumu kartē galvaspilsētā. Kur braukt, kur nebraukt. Te Gustavsim gal gatve. Topa augšgalā lielākais kavējums. Tur 7,5 minūtes rēķina papildus posmā no Iriķils līdz Brīvības gatvei. 5 minūtes papildus prasīs Kuldīgas iela un tās posmas no Daugavas grīvas līdz Slokas ielai. 4,5 minūtes papildus rēķina uz Granīta ielas par rājumu, no Rājums ielas līdz Rājums ielas līdz Krustpils ielai braucot. Pat Krustpils iela arī tāda lēnāka no Rencām līdz Granīta ielai 9 minūtes pavadīs ceļā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Un vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus. Jau tagad. 18. septembrī no 18:00 rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
10: Radio SVH braucam lai.

0: skaņa dueta After. Esam jau mūziku klausījušies. Tad esmu cold diezgan daudz šeit rādies. Vai Haviļņos? Šis ir viņa jaunākais singles Blind. Tas ievada viņa debijas albumu Fell Asleep in the Sun. To sagaidīsim mēs pavisam drīz piekdien, 18. septembrī. Pats nošokējos, ka 18. septembris jau šonedēļ. Justina Dorsey un Grahams Epsteins šajā duetā savienojušies. Bet turpinām ar kaut ko, kas atvienojies. Un tas ir uzvārds no Mailijas Cyrusas. Tagad tikai Mailija, arī viņai piekdien jauns albums ar nosaukumu Bass Persuades, un šī ir tituldziesma no tā.
1: Braucam laiks. Let's go.

Mailijas jaunā ēra ir sākusies. Jau piekdien Mailijas jaunais albums Bass Persuade. Šeit tā tituldziesma. 37 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti Radio SVH braucam laikā. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš un tu klausies Radio SVH. Pareizo lēmumu tu esi pieņēmis. Turpinām ar Medium Build, kas ir aģes, kas dziesminieka Nika Carpentera projekts, kam jau sastais albums tuvojas. Neiznāca jau 4. septembrī šie dziesminotā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV 24 priekšvēlēšana debats vadīšais Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV 24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
9: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.

0: Neighbors Knocking, tas viņas jaunākais singls un pirmais vēstnesis no topošā albuma Feral. 2. septembrī iepazināmies ar šīs dziesmas videoklipu. Tas, manuprāt, fantastiski sejiet to noskatīties vai noķerēt kādā brīdī radios vai kā televīzijā arī tas ir iespējams. Par televīziju runājot, braucam laiks tur no 17.00, vērojams arī video versijā. Tūdaļ tur pēc 10 minūtēm Arti Wolf no Radies VH LV varēs ieraudzīt. Tas par televīziju runājot. 27339933, ja tev kāda ziņa nododām, drīz apsveiksim visus sveicamos. Vari man ielikt kādu sarakstā, ko pieķert klāt, ja ir kāds droši raksta WhatsAppā. Pēc 10.4.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: daudz mūzikas apskatnieki no dažādiem mūzikas izdevumiem prognozē, ka nākamā gada 2027. gada Grammy balvas pasniegšanas ceremonijā Olivija Dīna kā lieluma lielā uzvarētāja varētu iziet laukā. Šī ir Olivija Dīna ar Man I Need bez 5 minūtēm 4 Friendly Fires and Hurting lai šī stundas izskaņā un tad dodu vārdu kā ierunājas vēl darba nedēļā dodu vārdu Agnesai Vasermanei ar jaunākajām ziņām tās pēc brīža daudz laimes pirmdienā
1: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmuma dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltica sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. Septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Ķēstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Agnesei Vasermanai par šīs dienas Latvijas un pasaules aktualitātēm. Agnese vēl ar mums būs kopā ziņās 5 un ziņās 6. Tā kā parasti šeit braucam laikā ir 6 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Pirmdienā septembris numur 14. Aleks Siltiņš pavadīs tevi mājup ceļā. Tas es līdz 7 vakarā, kā katru darba dienu. 2733993933. Sazināties varam WhatsAppā, to jau labi zināt. visvairāk laika šobrīd galvaspilsētā satiksmē aizņēma Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi, lai ar to tiktu galā 12 minūtes plāno no sava brauciena. No 8 minūtes vajadzēs uz Gusto Zemgala gatves, lai nu ieriķos līdz brīvības gatvei tiktu. Un 5 minūtes paies uz Kuldīgas ielas no Daugavgrības līdz Slokas ielai. Kopumā situācija nav īpaši dramatiska. Vismaz šobrīd. Šajā stundā pēc kāda brītiņa startēsim fantāziju spēli, ko tu darītu, ja tā šonedēļ skan kopā ar Rīgas cirku. Varēs tikt uz divām laikmetīgās dejas izrādēm. Vienā vakarā Rīgas cirkā notiks tas 30. septembrī, par to pastāstīšu vairāk. Tad, kad līdz fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja nonāksim. Un, protams, pēc 17.30 lielais puto laimes rāds iegriezīsies šeit braucam laikā. To varēs vērot arī Radio SVH televīzijā, bet šajā pusstundā. Somber un Homewrecker. Klausīsimies jau salīdzinoši drīz. Vēl drīzāk. Carnival Youth un Evi Webere. Viņa kopdarbs labākā doma pasaulē. Bet kā parasti stundu sākumos, šeit braucam laikā, ejam pie lielā smagā skapja un taisām durvis vaļā.
1: Radio SVH, disku skapis ir vaļā.
2: Stevie Nicks klausāmies ar Edge of 17. Esiet sveicināti pirmdienas braucam laikā.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

Veronā, to gan Ansis nocēla grupai Carnival Youth. Redzēja, ka Carnival Youth tur uzstājās dažos sociālo tīklu postos. Izskatījās forši. Uz šo dziesmu gan Julijāna bija pievienojusies Evijas vietā. Arī diezgan forši. Nevis diezgan forši, bet ļoti forši izklausījās. Carnival Youth, Evija Vēberē, labākā doma pasaulē. Tituldziesmu no Carnival Youth svaigākā albuma. 17 minūtes pār 4 pēcpusdienā šodien ārkārtīgi daudz visādu svētku. Visādu.

atkārtojumai burvīgajai kolēģei Sandai Dejus. Daudz laimes vārda dienā, protams, Sandu mēs sveicam visas dienas garumā. Šodien dzimšanas dienas arī cilvēkiem ir no savējiem varonēt gaismu pasveicinātā nedaudz zemes dzimšanas dienā. Renāram Zeltiņam šodien arī dzimšanas diena. Yeah!

0: ja tev kāds īpašais cilvēks, kam grib nodot sveicienu ar braucam laik starpniecību. Parasti es esmu uz to pierunājums, ja WhatsAppā sazinamies. 27339933. Apaisam drīzumā tā zīs spēle, ko tu darītu, ja? Uz Rīgas cirku kādu no jums nosūtīšu. To darīšu visu šo nedēļu, katru braucam laiku. Pirms tam Somber un Homewrecker noklausāmies. Šis ir...
1: Braucam laiks!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
9: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Braucam laiks ar Aleksi

0: Peter Falls. Precīzi puspiecos rādījos, rādies, vai kā braucam laikā? Pirmdienā. Un drīz jau beigsies. Vismaz tā darba dienas daļa. Varam sākt skatīties māju virzienā, lēnām ar tevi. Tā kopā braukšais Aleks Silciņš līdz 7:00 vakarā. Taču braucam laiks.
1: Un
0: tagad
2: fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
3: Un
4: šokātu visus.
3: Ui.
4: Es uzkāptu uz lauku.
5: Ar piebildu.
4: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
5: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
2: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Nu, lūk. Ļausimies savam radošajam lidojumam. Atgādinu, ka rubrikā, ko tu darītu, ja? Lai jāpafantazē, dodu es tev izdomātu situāciju, to tajā jāiejūtas un jāpastāsta balss ziņas formātā. Ko tu darītu, ja? Balss ziņa garumā līdz vienai minūtē jāsūt uz 27339933. Un šajā nedēļā tas spilgtākais, nevien tos 3-4 spilgtākos es izvēlēšos. Un tad paklausīsimies to ētrā un ar izlozes palīdzību noskaidrosim, kurš tiks pie balvas. Tie būs ielūgumi uz Rīgas cirku. Līdz tam vēl nonāksim. Man tā situācija jānoprezentē. Šodien es domāju, ko lai izdara, kādu situāciju lai uzburu, attapos te pat pie mikrofona un domāju, ko tu darītu, ja nostātos pie mikrofona un pazustu balss. Ar kaut ko līdzīgi es pagājušajā nedēļā cīnījos. 27339933, ko tu darītu, ja nostātos pie mikrofona un tev pazustu balss? Sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei un iespējams tieši tu tiksi uz divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā. Kad tu pēdējo reizi biji Rīgas cirkā, pastāsti. 30. septembrī, 17:00 vakarā Rīgas cirka arēnā vienā vakarā satiksies divi pavisam atšķirīgi un personiski laikmetīgās dejas darbi. Agats Bankaus pirmizrāde solo un Alises vokalderes izrāde manu acu tulkojums. Par abām bišķiņu pastāstīšu. Agats Bankavs izrāda solo ar intuitīvu un sajūtās balstītas satikšanās, kurā skatītājs nav tikai vērotājs, bet tiek aicināts kļūt par daļu no notikuma. Darba centrā ar klātbūtne un satikšanās starp dejotāju telpu un skatītāju, ļaujot izrādē veidoties kā dzīvam un mainīgam procesam. Un tāpat vakarā varēsi izbaudīt arī Alises vokalderes manu acu tulkojumu. Tas ir emocionāli niansēts laikmetīgās dejas duets, kurā personiski pieredze pārtapusi poetiskā kustības valodā. Izrāda reflektē par depresiju no blakus esošā cilvēka skatu punkta. Par klusu izturību, neredzamo mīlestības darbu un spēku vienkārši palikt. Ja vēlies 30. septembrī 7:00 vakarā doties uz Rīgas cirku un baudīt divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru, tad sūti balss ziņu 27339933. Ko tu darītu, ja nostātos pie mikrofona un balss būtu pazudusi? Kā tiktu no šīs situācijas ārā? Kamēr gaidu ziņu no tevis, stundas beigās paklausīsimies 3-4 spilgtākos fantazētājus šeit ēterā un tad veikšu izlozi un kādam uzdāvināšu biļetes uz Rīgas cirku. Tagad veselības aktualitātes visi kopā noklausīsimies.
2: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
6: Studijā Agnese Vassermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina e-komercijas uzņēmumus nodrošināt digitālo pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Digitālā piekļūstamība nozīmē, ka cilvēks neatkarīgi no redzes, dzirdes, kustību vai citiem funkcionāliem ierobežojumiem var patstāvīgi izmantot digitālos pakalpojumus, piemēram, iepirkties internetā, iegādāties biļeti, veikt maksājumu vai aizpildīt pieteikumu formu. Šķietami neliels digitāls šķērslis, attēls bez apraksta, video bez subtitriem, nesalasāms teksts, nepietiekams krāsu kontrasts vai ar tastatūru neaizsniedzama poga daļai cilvēku var liekt pakalpojumu izmantot bez citu palīdzības. Kopš valsts aizsardzības dienas ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajam noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Tajā skaitā ir arī lietas, ka dienestā iesaucamais uz veselības pārbaudi nav ieradies atkārtoti. Un šodien Jūrmalā sākas veselības mēnesis, kurā līdz 25. oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Veselības mēneša īstenošanā šogad iesaistījušies vairāk nekā 40 veselības nozares speciālistu, Jūrmalas uzņēmēju un aktīva dzīvesveida entuziastu. Jūrmalnieki varēs doties jogas un meditācijas pārgājienā ragakāpā, piedalīties nodarbībās ar meža terapijas elementiem, būs pieejamas arī emocionālās un garīgās labsajūtas nodarbības, lekcijas un dažādu speciālistu konsultācijas.
2: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Man sauc Fiņš.
7: Nu kā var pastrādāt, ja fonā neskan
3: Radio SVH, braucam laiks.

0: sākumā arī sveiciens no Fiņķa visiem tiem, kas braucam laiku klausās vēl darbos esam. Rīz jau būs cauri. Tā darba diena. Atgādinu, ka gaisā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja šajā pirmdienā jāpafantazē par to, ko tu darītu, ja nostātos pie mikrofona, bet balstiņas nav. 27339933 gaida balsts ziņa no tevis garumā līdz vienai minūtei. Iespējams, ja novinnēs, būs uz Rīgas cirku 30. septembrī jādodas.
1: Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH, braucam laiks!
10: Čau, mani sauc Olivers, es braucu no skolas uz treniņu. Manai mammai šodien ir vārta diena, vai varētu uzlikt sekundes, minūtes, stundas no bedha?

0: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Radio SDH.
10: That's cool. Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
11: Sūtītu pasta balodi, nu?
12: Vienkārši vairs neietu gulēt.
13: Lai jau viss būtu.
14: Griestos uz labajiem.
13: Kā.
15: Es šokētu visus.
10: Apus pieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
16: O jā! Ļausimies tagad jūsu radošajiem lidojumiem. Pirms brīži jautāju, ko tu darītu, ja nostātos mikrofonu priekšā, bet balstiņas nebūtu. Tāda ir šodienas situācija, kurā iejusties. Tudaļ Daini, Albertu un Eguci noklausīsimies Radio SVH, kas tad Dainim, Albertam un Egucim sakāms šajā jautājumā. Tad veiksim izlozi. Vienā ratā šie trīs vārdi jau ir ierakstīti un tad viens no tiem izlaiks ārā, pasludināšu šo cilvēku par uzvarētāju. Un vai nu Dainis Alberts Vegucis tiks pie divām biļetēm 30. septembrī 7. vakarā divu laikmetīgās dejas izrāžu vakars Rīgas cirkā notiks. Uz turieni varēs doties. Labi, Dainī, ko tu darītu?
17: Ja nu man pazustu balsu pie mikrofonu, mēģinātu ar Morzes ābeci kaut ko pateikt cilvēkiem.
16: Jā, samērā loģiski kaut ko, ja māk, protams, ja tie cilvēki tevi sapratīs. Albert, ko tu?
18: Labdien. Griezvien, ja es pazaudētu balsu pie mikrofonu, es nostātos ar muguru pret skatuvi un sāktu diriģēt.
16: Pareizi, kaut kas jāsāk ar kustībām darīt, es piekrītu. Es pilnībā piekrītu. Albert, Daini, jums ļoti labi varianti. Eguci, ko tu darītu, ja nostātos pie mikrofona, bet balstiņas nebūtu?
19: Ja pazustu balss, es svilpotu kā lakstiegala.
16: Ļoti skaisti, Eguci! Ļoti skaista tev tā balss, gan svilpojamā, gan runājamā. Labi, Dainis, Alberts un Egucis. Griežas studēļ laimes ratā, sapratīsim, kurš tiek pie divām biļetēm uz Rīgas cirku. Un pirmo biļešu komplektu. Egucis, dzeltenā ir tava laimīgā krāsa. Tavs sektors bija dzeltenā krāsā. Un uz Rīgas cirku dosies 30. septembrī. Agnes, tev ir kadreiz bijis tā, ka nostājies vai nosēdies pie mikrofona, bet balstiņas nav.

0: tas priežām. Un ko tad tu dari? Neko, kaut ko spiež ārā, ko var. Man tā bija pagājušā nedēļa.
1: Tā, nu pastāsti, kas tad bija?
0: Nu kaut, nu zini kā, tas rudens krekšķis. Nē, nu rudens krekšķis. Visu nedēļu.
1: Kaut kas jau tur vienmēr skan tikai. Ko citi padomās, pēc kā tu izklausies.
0: Agnese šodien izklausās fantastiski, visi kārtībā, visu var saprast, pārbaudiet paši.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā ir gaidāma migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām ir gaidāmas īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra šonakt plus 5-12 grādu, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānija AirBaltica šodien izplatīja paziņojumu, ka ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot AirBaltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolēmta šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Polijas teritorijā ir atrasts krievu lidrobots, ziņo varas iestādes. Bezpilota lidaparāts ir atlasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē. Lidrobots tiks nodots dienestiem rūpīgai izmeklēšanai. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir atteicies no Minhenes drošības konferences priekšstādātāju amata vietas, lai pilnībā koncentrētos uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā. Stoltenbergs vadīja NATO 10 gadus un viņš tika iecelts par Minhenes drošības konferences priekšstādātāju, taču pērn tika uzaicināts pievienoties Norvēģijas valdībai. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Latvijā līdz gada beigām noslēgsies Kundziņsalas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņsalas pārvada būvniecības darbi, tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Savukārt Latvijas autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīckalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvadceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvadceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagriezienu uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksoforu posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksoforu posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroka kapiem ir viens luksoforu posms un arī lokāli sašaurinājumi. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermani.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesei Vasermanei, pirms ziņām par balstiņām runājām. Agnesei ar balsi viss pilnīgi noteikti ir kārtībā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, šis ir braucam laiks līdz 7:00 vakarā. Braucam mājās kopā. 7:00 iebrauksim vakara sporta stundā. Rojs Skrebels un Anatolijs Kreipāns uzrunās tevi šeit Radio SVH Viļņos ar daudz un dažādām sporta aktualitātēm. Kā katru pirmdienu. Apsveicu Eguci. Eguts ir pirmā konkursa uzvarētāja šodien, bet mums ir vēl konkursi. 17:30 aptuveni, bišķiņ pēc. Griezīsim puto lielo laimes ratu, kur fantastiskas dāvanas vari dabūt no pašiem puto, no bitītes, no piedzīvojuma parka Tarzāns, no Josers, no ceļojuma būdas un Ramkalniem. Noteikti paliec uz Viļņa līdz pat braucam laika beigām un vēl pēc tam. Akar sporta stunda arī jāklausās. Šajā pusstundā dzirdēsim.
3: The
2: Avalanches un Jamie XX kopdarbu Every Single Weekend. Medību lauki pie mikrofona Rolands Čē nomodā jau pāris dienas. Es esmu
1: šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Stundu sākam ar Talking Heads. Once in a lifetime ir 6 minūtes pār pulksten 5, ja redzi kādas nebūšanas satiksmē. Padod ziņu 27339933, Baltic Maps sastrāgumu kartu arī atvēršu pēc brītiņa. Labvakar pirmdienā!

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, hei, tu Rolands šeit. Ja tu vēl nezināji, šis ir braucam laiks. Radio SVH.
2: Dzīvē mums ir tā, kā mums pieklājas.
3: Viens, divi.
1: Es esmu.

medību lauki dziedas. Tā ir māksla, kai nav, kam nav jāklausa vārds vārdā. Medību lauki nomodā jau pāris dienas. Ir 14 minūtes pāri 5 vakarā. Tas ir braucam laiks. Skatāmies satiksmē, kas notiek. Gustavs Zemgale gatavē viss kā parasti. Gan no Gausies, lai tik līdz brīvības gatavē, gan no Ieriķils, lai tik līdz brīvības gatavē. 8 minūtes papildus ceļā rēķiniet. Jūrmalas gatavē arī tad palēnāk no Dzirciem ielas līdz Paģezenam sloks iela pa labi. 8 minūtes prasīs šis pasākums. Marijas iela iestrāgos no Lačplēša ielas līdz Elizabetes ielai 7 minūtes ceļā tur. 6 minūtes uz Kuldīgas ielas, posmā no Daugavgrības līdz Slokas ielai un Juglā, ja pa Malienas ielu brauksī, tad 5 minūtes papildus tev vajadzēs, lai no Veldras ielas līdz Juglas ielai nokļūtu. Ja tu redzi kādu nebūšanu satiksmē, vai īpaši, gribētu teikt, ārpus galvaspilsētas, kur es Baltika Maps kartē tik labi neredzu, padod ziņu 2733 99 33.

0: pavisam laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā vecs Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceši. Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
9: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
12: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Eiropas čempione. Latvijas futbols volejbola pāriem zelts un sudrabs Eiropas U22 čempionātā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu sāk ar uzvaru. Paulam Jonasam, 5. vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā MXGP klasē. Andžejs Rebeģevs paliek Speedway Grand Prix dalībnieku pamatsastāvā arī nākamsezonu. Latvijas Speedway pāris Eiropas čempionāta finālā. RFS komanda vēl tuvāk titulam Tonibet futbola virslīgā. Kimi Antonelli tuvāk titulam pirmās formulas pasaules čempionātā. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – rallija pilots Mārtiņš Sesks un rallīkrosa sezonas pēdējo sasensību un nakts rallīkrosa rīkotājs Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no nakts rallīkrosa rīkotājiem.
13: Radio SVH.
7: Šis ir Braucam laiks.

0: top instrumenti ar mūsdienas. Radies vai kā braucam laikā, tuvojamies tam brīdim, kad griezīsim puto lielo laimes ratu. Daudzi griezēji jau mēģina sazvanīt ēteru. Es celšu pēc brītiņa. Mūs vēl Donna Lewis un I love you always forever. Turpinājumā uzreiz pēc šī.
1: Braucam laiks. Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilnišu.

0: Lewis und I Love You Always Forever. Radies vai kā braucam laikā. Jogadējs 32 minūtes pār pieciem. Un tie, kas skatās braucam laiku, radies vai kā televīzijas tiešraidē, jau labi zina un redz, ka klāt ir puto lielais laimes rats.
1: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Tieši tā. Tieši tā arī no pašiem Puto var uzgriezt 50 eiro dāvanu karti. Tas arī tika izdarīts pagājušajā nedēļā piekdienā. Dace to paveica. Skatīsimies, kas būs laimes ratā iekritis kādam šajā pirmdienā, 14. septembrī. 27339933 ir jāsasavana Radio SVK. Braucam laiks. Pareizi jāatbild uz manu elementāro jautājumu. Un tad arī tu tiec pie iespējas pateikt aiziet un iegriezt puto lielo laimes ratu. Viss ir ārkārtīgi vienkārši un ar kādu no jums es gribu aprunāties. Halo, braucam laiks! Halo! Sveiki, kā jums vārdā?
2: Jāni.
0: Piedod, saki vēlreiz?
2: Jāni.
0: Jāni, čau Jāni. Nu, klau, jautājums man šoreiz ir par, varbūt no mākslas pasaules nedaudz, bet kopumā jau ikvienam vajadzētu zināt. Jāni, kāda krāsa sanāk sajaucot zilo ar dzeltenu?
2: Balta.
0: Balta nesanāks gan. Paldies, Jāni. Nekā tur nesijauts kā gribi, balts nesanāks. Halo, braucam laiks.
3: Sveiki, Agris.
0: Agri, čau, kāda krāsa sanāk?
3: Zaļa.
0: Nu, protams, kā zaļa.
3: Tā kā zāle.
0: Zaļa kā zāle, tieši tā. Sen neesmu jaucis krāsas, laikam skolā gošas tikai pēdējo reizi šitā pats.
3: Eiklos jaucē, vai es jau nevajag jaukā kādreiz.
0: Tur jau klāt nelaišu pie tiem lielajiem aparātiem. Nu labi, Agri, tu jau ļoti labi noteikti zini, ka gaidu no tevis signālu un lielais laimes rats arī iegriezīsies. Es esmu gatavs.
3: Aiziet!
0: Un Agris šajā pirmdienā ņem un... Vēlreiz uzgriež, tāpat kā piekdien, uzgriezies ir Puto, 50 eiro dāvanu karte no Puto, varēsi nomazgāt mašīnu.
3: Super, paldies, ilgi neesmu bijis dušā, iešu pats un nomazgāties, redzēsim, tie dušas kā indzelīti.
0: Tieši tā, tur pa 50 eiro var gan mašīnu, gan pats nomazgāties. Agri, mēs tev piezvanīsim vēlreiz.
3: Jā, paldies,
0: tā, čau.
3: Vakar, tā.
0: Paldies, čau, redz kā. Agris, pats ies Puto dušā, it kā jau labāk tās ķīmijas un negāst virsū. Tās domātas tavai automašīnai, lai tā spīdētu un laistītos. Lielākais bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā Puto, protams. Piedāvā auto un komerces transporta mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību. Izmantojot pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavas. Man jāatzīst, ka es tajā Express vēl neesmu iebraucis, bet šausmīgi gribu. Puto tīklā pieejamas vairāk nekā 40 pašapkalpošanās auto mazgātavas, kurās iespējams izvēlēties ātro, rūpīgo un perfekto mazgāšanas kombināciju, savu transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Tāda arī baigi labi sanāk, to gan es esmu mēģinājis. Puto tīkla jaunums, Puto Express, automātiskā bezkontakta automazgātava piedāvā klientiem drošu un kvalitatīvu automazgāšanu bez pašu klienta iesaistas tajā mazgāšanas procesā. Par norēķiniem. Puto tīklā norēķināties iespējams skaidrā naudā ar Puto klienta karti privātpersonām vai uzņēmumiem, arī ar bezkontakta mazgājumu kartu, maksājumu, protams, maksājumu karti un mobilo lietotni mobilī. Un Agris varēs ar savu dāvanu karti iet norēķināties arī. Vairāk informācijas par visu atradīsiet puto.lv mājas lapā. Tālūk, Puto lielo laimes ratu griezīsim atkal rīt aptuveni šajā pašā laikā. Mūs gaida jauna mūzika no This is Lorelai, The Kid with the Crown. Jau pavisam drīz, bet pirms tam visi kopā saspicēsim ausis un noklausīsimies kapitāla tirgus aktualitātes. Šis ir Radio SVH braucamlīgs.
2: Puto. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signetbanku. Signetbanka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Mājokļu attīstītājs Bonava Latvija, investējot 4,2 miljonus eiro, ir pabeidzis trešās mājas apjomīgākos būvdarbus projektā Valterciems Dreiliņos. Kopumā ciemata attīstībā ir plānots investēt 80 miljonus eiro. Bonava Latvija mātes uzņēmums Bonava ir viens no lielākajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Ziemeļa Eiropā. Kompānija strādā Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Pagājušajā gadā sasniedzot pārdošanu ieņēmumus 0,7 miljārdu eiro apmērā. Bonavas akcijas kotē Nasdaq biržā Stokholmā. Pagājušajā nedēļā Baltijas biržās lielākais apgrozījums bija ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupa akcijām, ar kurām veikti 1634 darījumi par 3,7 miljoniem eiro. Otrajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība Igaunijas finanšu grupas LHV grupa akcijām, trešajā vietā darījuma ar Lietuvas Artea bankas akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 95 tūkstoši eiro bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma Saftehnika akcijām. Lielbritānijas kriptovalūtu magnāts Benz Dīlo paziņojis, ka ir ziedojis Nigela Farage labējai partijai Reform UK, reformēsim apvienoto karalisti, 36 miljonus britu mārciņu, apmēram 42 miljonus eiro, kas ir lielākā dāvana Lielbritānijas politikas vēsturē. Neilgi pēc tam vēl viens kriptovalūtu magnāts Christophers Harborns paziņoja, ka ziedojis Reform UK 36 miljonus britu mārciņu. 2021. gadā Dibinātā Reform UK kopš pagājušā gada sākuma bija aptauju līdere, bet pēdējos mēnešos finansējuma skandāla dēļ tā šo vadošo lomu ir zaudējusi par labu leiboristu partijai.
4: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signetbanku. Signetbanka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signetbankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signetbank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signetbanka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Braucam laika jaunums!

0: podcast, no, this is Lorelai, the kid with the crown.
1: Šķiet, ka pirmo reizi
0: šeit rādies vai kabiņos. 17 minūtes līdz pulksten 6 vakarā. Arī noslēdzošais ziņu izlaidums šīs dienas ēterā. Šis ir Braucam laiks.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Šobrīd vissliktākā ir Brīvības iela galvaspilsētā. Posms no Tallinas ielas līdz Bērnavas ielai. 12 minūtes tajā pavadīsiet ceļā. Tēras iela sastrēgusi arī no Tēriņu ielas līdz dzelzceļa ielai 11 minūtes brauksiet. Jūrmalas gatve no Dzircēm ielas līdz pagriezienam Slokas iela pa labi 9 minūtes prasīs no tava māju pa brauciena. Gustava Zemgala gatve tur viss kā parasti. Tad 11 minūtes no Gāvis ielas līdz Brīvības gatvē, lai tiktu. Vidzem šosei ir tāda lēnāka. Pagriezienam uz Ādažiem no Rīgas braucot 9 minūtes tev paprasīs. Un viskaļ iela no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai 7 minūtes ceļā. Tur un pati Čekurkalna pirmā līnija no 5. šķērsta līnijas līdz viskaļ ielai 7 minūtes ceļā.
3: Radio SVH braucam laiks.
4: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupja apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ietiekums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
10: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
11: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Eiropas čempione. Latvijas pludmales volejbola pāriem zelts un sudrabs Eiropas U22 čempionātā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu sāk ar uzvaru. Paulam Jonasam, 5. vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā MXGP klasē. Andžejs Rebeģevs paliek Speedway Grand Prix dalībnieku pamatsastāvā arī nākamsezon. Latvijas Speedway pāris Eiropas čempionāta finālā. RFS komanda vēl tuvāk titulam Tonibet futbola virslīgā. Kimi Antonelli tuvāk titulam pirmās formulas pasaules čempionātā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi rallija pilots Mārtiņš Sesks un rallīkrosa sezonas pēdējo sasensību un nakts rallīkrosa rīkotājs Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no nakts rallīkrosa rīkotājiem.
4: Braucam laiks.

0: mikrofona Sems Fenders.
1: Pie klavierēm Eltons Džons.
2: Es esmu Talk to You.
1: 7 minūtes pirms 6 vakarā braucam laikā.

0: MLV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.

0: Esam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdiena. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpula indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

saucam laika stundas pašās beigās. Jau tūdēļ dzirdēsim šīs dienas pēdējo noslēdzošo ziņu izlaidumu. Agnes Vasermans izpildījumā. Mēs vēl stundiņu kopā līdz pulksteni septiņiem. Tad vakar sporta stunda lauzīsies iekšā.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus.

0: Īslēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos. Rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet mīgla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā plus 18-19 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio sabiedrība Air Baltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdienu 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Ap pulksteni pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas, 23% komercradio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņas salas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņas salas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apved ceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valsts vienības spēlētājs Nauris Miezis. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Agnese Vasermanei. Agnese savu ziņu dienu ir noslēgusi. Nākamā ziņas SVH ētrā dzirdēsim rīt no rītā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Līdz 7:00 vakarā vēl braucam mājās kopā. Ir pirmdiena, 14. septembris un gan no darbiem. Vajadzētu kratīties vaļā un braukt iekšā rudenīgajā vakarā. Bet tāds patīkamais, gaišs, saulītē vajadzētu spīdēt tur, kur tu atrodies. Es ļoti ceru, ka tā arī ir. Tāds patīkams rudenīgs pirmdienas vakars. Šis ir vienkārši mans tāds mīļākais laiks gadā. Nu, gandrīz vai pavasarī ir tādas foršas dienas. Bet šis ir forši. 27339933. Var sūtīt ziņas, ja redzi kādu satiksmes nebūšanu, par kuru man vajadzētu pabrīdināt arī citus. Šobrīd lielākais kavējums 10 minūtes papildus jārēķina uz Vidzemes šosejas, lai tiktu galā ar pagriezienu uz Ādažiem no Rīgas. To noteikti ņem vērā. Šajā pusstundā dzirdēsim. Troye Sivan on One of Your Girls.

0: dziedāsim suņu sēnes. Skanēs jau pavisam drīz, bet tagad 8 minūtēs pāri 6.
1: Radio SVH diskus kāpis ir vaļā.
0: Un no tā vaļā velkam ārā grupu Dede un dziesmu This is the day. 1983. Gads šeit Radio SVH viņos skan.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, te Šipsi, un mēs braucam mājās ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH.

0: citu dzirdētāja dziesmu autore Dylan. Viņas jaunākais singles To Love and To Lose. Natasha Woods īstajā garajā vārdā 99. Gadā dzimusi. Skatūs vārds Dylan, viņa nāk no ģimenes stāsta. Ja viņa būtu piedzimusi kā zēns, tēvs viņu būtu nosaucis par Dylanu. Un tieši tēva automašīnā viņa arī, kā pati saka, izaugusi. Ar AC/DC, Aerosmith un Guns N' Roses. 10 gadu vecumā pēc dzirdes iemācījās spēlēt klavieres un ģitāru, un tad jau tas viss tik ripoja uz priekšu un atripoja līdz radies vai kā braucam laikam. Dylan, To Love and To Lose ir 21 minūte pār sešiem.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanām.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tērbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
4: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Eiropas čempioni. Latvijas pludmales volejbola pāriem zelts un sudrabs Eiropas U22 čempionātā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu sāk ar uzvaru. Paulam Jonasam, 5. vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā MXGP klasē. Andžejs Rebeģevs paliek Speedway Grand Prix dalībnieku pamatsastāvā arī nākamsezon. Latvijas Speedway pāris Eiropas čempionāta finālā. RFS komanda vēl tuvāk titulam Tonibet futbola virslīgā. Kimi Antonelli tuvāk titulam pirmās formulas pasaules čempionātā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – rallija pilots Mārtiņš Sesks un rallīkrosa sezonas pēdējo sasensību un nakts rallīkrosa rīkotājs Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no nakts rallīkrosa rīkotājiem.
5: Čau, mani sauc Krisi.

0: joprojām varētu teikt karstākais. Pašmai mūzika skaņ darbs, kā burtiski runājot. Dubra, DJ Rūdozols un Krisī. Kaut kas deg. Nerādies, kā braucam laikā. Vēl pusstūniņu braucam kopā, ja kas ziņojams 27339933. Turpinām ar ko svaigu no Artūra Hila. Ievada viņš savu gaidāmo debijas albumu ar šo dziesmu.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: pop duets Haute un Freddy.
1: Ar dziesmu Freaks, 35 minūtēs pāri sešiem. Mums par ēdienu jāparunā bišķiņ. Es jau arī bišķiņ sākus iekaloties, domājot par vēl neapēstajām vakariņām. Iespējams, ka tieši lidiņā jāiebrauc, tās ir apēsts. Kā jau labi zini, braucam laiks ripos priekšu ar palīdzību no Lido. Braucam laikam pilns vēders. Vienmēr.
2: So good and tasty.
1: Un gribu tev piedāvāt iespēju paaugstināt savas iespējas. Piekdien tik pie 30 eiro dāvanu kartas no Lido. Es jūsu garšīgos tekstiņus ņemu vērā. Ja ieliekot jūs izlozes mašīnā piekdien. Tas tāds mazs noslēpums. Jebkurā gadījumā, ja esi plānojis iebraukt lidiņā, šajā pirmdienas vakarā, varbūt rītdien brauksi, tad zini, kad rīti kļūst dzastrāki. Mainās arī tas, ko gribas uz šķīvja. Tā mēs visi varētu piekrist. Un Lido rudens sezonas garšas piedāvā sātīgākas un izteiksmīgākas izvēles no cūkaļas kakla karbonātas trifeļu marinādē līdz sildošai sēņu krēmzupai. Un šajā reizē Lido grib painteresēties. Kura garša tev visvairāk pasaka to, ka rudens nu ir klāts un iestājies? Vai tās būtu sēnes? Vai tie būtu, piemēram, nu, tur bumbieri, āpoli varbūt, tāda sildoša zupa, sātīga gaļas maizīte, vai tieši rudens garšvielas ir tās, kas garšo pēc rudens, nu, tur kanēlītes un tam līdzīgās, jā. 27339933, es aicināts pafantazēt par ēdienu. Īpaši, ja vēl vakariņas tikai priekšā, ļoti patīkam nodarbe. Kura garša tev visvairāk pasaka, ka rudens ir klāt? Padot ziņu un paaugstina savas iespējas piekdien tik pie 30 eiro dāvankartas no Lido. Nothing but Thieves turpina braucam laika muzikālo programmu ar Baby Cool Evelyn. Labvakar!
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
4: Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Rādio Svehā braucam laikā 20 minūtes pirms septiņiem par raksturīgajām rudens garšām. Lido aicina mūs parunāt šajā brīdī. Zenius, tā laikam jāsaka, raksta, ka sastrēgums Siguldas virzienā, lūk, tā ir īstā rudens garša. Un daudziem no jums tā rudens garša ir sēnes, ka baraviku mērcīte. Garši. Garliņu mērcīte, jo tāds vairāk tāds vasaras pasākums, vai ne?
1: So good and tasty, eh?
0: Lido, iespējams, ir vieta, kur tev šajā mājā ceļā vajag iebraukt, ja mājās tinkums gatavot, bet reko Elvita saka, ka rudens garša ir štovēt kāpost ar kartupeļu un kartupeļu salmiņu ar kotleti un brūkleņu mērci. Skaisti. Janai tā būs ķirbļu krēmzupa, Kristiānai rudens āvēnes, kuras ēdot mazliet palasīt zobi. Kā tas pasalst varbūt? Kaut ko tādu, Kristiāna, kaut kur jālasa tie zobi, cer, varbūt tik cietas tās āvenes, ka jālasa zobi, pēc nezinu. Tomam tie ir cepti bumbiera karameli, ābulmaiz ar kaneli, tā ir dacei, garšīgi. Sandri saka, ka tas noteikti ir ķirbis, visādā veidā pagatavots. Garšīgi iebrauc pēc rudens garšām, lidiņā ceļā uz mājām un savukārt tad, kad aizbrauksim līdz piekdienai. Piekdienā kādam no jums skaisti uzdāvināšu 30 eiro dāvanu karti, ko noēst lidiņā. Eduard, kas ir tava rudens garša?
2: Tā ir pīlā džoga, rūkti saldā.
3: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
6: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
10: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
11: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
12: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
13: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
14: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Radio SVH Braucam laiks.
0: Nu, ko es jums lēnām teikšu visu labu, lai Radio SVH studijā ielaistu vakara sporta stundu, kas sāksies jau pēc pavisam neilga brīža. Mēs tiksimies atkal rītdien. Ja? Rīt no rīta no 7 līdz 11. Klausies mūsu fantastisko rīta šovu Trādi rīti. Ētrā Sanda Dejus un Lauris Zalāns. Kopā ar tevi līdz 11. 11. Tavs labākais laiks ar Madaru Kilkucāni. Līdz pulksteni 3. pēcpusdienā. Un tad mēs kā parasti 3. tiekamies līdz pulksteni 7. Brauksim mājās kopā. Paldies jums par līdzbraukšanu šajā reizē. Veiksmi ceļā. Visi, kas to tikai tagad varbūt ir uzsākuši, jūs Anatolijs Kreipāns un Rojas Skrebels uzrunās turpmāko stundu no pulksteni 7. Robin ar Talk to Me turpinājumā stundas beigās arī mūzika no Catfish and the Bottlemen un Incubus. Mans vārds ir Aleks Svilciņš, saka jums lielu paldies par klausīšanos.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Katru dienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Es iesveicināti, cienījumie Radio SVH klausītāji, arī skatītāji tagad.
3: Jāsāk pierast, Natālija Skrēpāns
2: atkal kopā ar jums arī šajā pirmdienā, Radio SVH vakara sporta stundā ar ciemiņiem. Un es jau no rīta pēc otrajām sporta ziņām teicu, ka cerams, mēs dabūsim arī vēl kādu no ciemiņiem klāt, un tāds arī noticis. Bet nu par to nedaudz vēlāk, tā kā daudz dažādu notikumu, un, protams, mums šodien tāds būs motorizēts raidījums, diezgan lielā mērā, tas arī saprotams, nu, un ne tikai, jo tajās bumbu spēlēs mums arī ir daudz ko.
3: Tīri labi veicās mums visur.
2: Jā, un no tādām varbūt aktuālajām ziņām, kas nu pat notikušas, tad VEF Rīga basketbolisti pārvarēja pirmo kārtu FIBA čempionlīgas kvalifikācijā, diezgan pārliecinoši. Ar 17 punktu pārsvaru viņi uzvarēja Azerbaidžānas vicečempionus, Alandau Lions komandu, un jau zināms, ka ceturtdien nākamais pretinieks būs Varšavas komanda Džiki. Ka jācer, ka izdosies pārvarēt arī to.
3: Nu, ļoti sarežģīts kopumā uzdevums, četras spēles jāuzvar. Jā. Pie jebkura klupiena viss šis pasākums beidzās.
2: Jā, un tā komanda, kas neiekļūs, kas nepārvarēs kvalifikāciju, tai Eiropas sezona nebeigsies. Tā komanda pāriet uz FIBA Eiropas kausu, uz citu turnīru. Bet nu gribētos, protams, palikt tajā čempionu turnīrā. Tas jau būtu arī prestižāks un arī daudz tāds. Nu, pa sevi saprotams, jā, tā ka tā varbūt tāda no tādām vakara ziņām, kas var būt daudziem vēl nebija zināma, bet nu pārējie, kas saka, mūsu medernieki ar visu savu rudens sākuma medeļu ražu ir jau atgriezušies arī plūdmās volejbolisti jau šeit ir jau mājās, tā ka bagāta nedēļas nogala mums, un ne tikai ar medaļām, bet arī ar labām ziņām, ar labiem sasniegumiem arī citos sporta veidos, bet nu kā jau ierasts, protams, mums arī būs nebalva radioklausītāja konkursā, balva būs biļetes uz vienu no pasākumiem, par kuru mēs šodien arī parunāsim, ir jau mums biļetes atsūtītas, tā ka varēs kāds redzēt kaut ko interesantu, skaļu, rūcošu un varbūt arī kaut ko jaunu redzēt, kas iepriekš nav redzējis. Bet no vienu pasākumu mēs kā vienmēr izcelsim.
4: Nedēļas notikums.
2: Patiesībā man jau gribētos izcelt divus tos medaļu notikumus. Gan trīs basketbola vīriešu izlases panākumu šajā gadā mums gan uzvara pasaules kausa izcīņā, gan tagad Eiropas čempionātā. Pēc Eiropas tituls ir iegūts pēc 9 gadu pārtraukuma, un man liekas, ka 17. Gadā tas vispār bija pirmais tāds starptautiskais panākums šajā basketbola spēlē. Nu, protams, plūdmos volejbols, tur mums gan zels, gan sudraps. Bet nu, par plūdmos volejbolu es ceru, ka mēs ar Kristiānu Fokorotu vai arī ar Auziņu, vai varbūt ar treneri vēl parunāsim šajā sezonā, jo viņiem abiem, gan Auziņam, gan Fokaratam, tā bija pēdējais turnīrs kādā no vecuma grupām. Viss. Tagad viņiem ir izauguši.
3: Tā lāk nopietnā
2: jā,
3: dzīve.
2: No īsajām bikšelēm ir izauguši, tagad jau viņi spēlēs pie pilkušiem. Bet mums ciemos ir viens no nedēļas notikuma vaininiekiem pēdiņās. Treneris Remons Feldmanis mums ir ciemos.
5: Labvakar.
2: Nu, apsveicam ar titulu, kura tev, kā izrādās, vēl nebija.
5: Jā.
2: Tu 17. Gadā vēl nebija?
5: Nē, es pieslēdzos tieši, kad viņi vinnēja, tad pieslēdzos tad tam procesam un uzrunāju puiši un Jānis Āri, kas bija menedžers komandai, un tad mēs sākām savu ceļu.
2: Man vairāk cilvēki ir, kā tas citādāk, bet tu arī tā jautājuši, nu tik pajautā. Nu kā tā, tam mums tas netiek, tev vēl kāds netiek, tev vēl kaut kāds pārmaiņas sastāvā, bet mēs atkal uzvaram.
5: Nu, laikam...
2: Tā laba mūsu rezervīte ir izveidojusies, vai tāds plašs, labu spēlētāju loks?
5: Varbūt tās izklausīsies spēcīgi, tad nu, izveidojusies sistēma, darba process, kur varbūt, protams, spēlētāji mainās, varbūt tās, bet tās stils un iezīme nemainās, un tas dod rezultātu.
2: Nu, protams, tur ir nav smiezes. kur tas viss ir. Raimo jau ar pieredzi tomēr nu, tādu.
5: Jā, Nauris Miezes, Raimo Lasmans, Rans Lāc, Kristaps Gudīts, tagad
2: Rikards
5: Kuksiks.
2: Nu, man personīgi visvairāk pārsteidza Gudīts. Gan ar savu sniegumu, gan ar to, ka MVP, jā, protams, viņš spēlē spēcīgā līgā, spēcīgā komandā, viņš spēlē Japānā. Un,
5: man nepārsteidz.
2: Nu, tāpēc jau tieši šīs komandas trenērs, ka tev nepārsteidz.
3: Bet vai arī teikt, varbūt tā viņa pārcelšanās uz Japānu un kaut kāda sevis pa jaunam atrašana, kaut kāda nostabilizēšanās un arī tā spēle kopā ar Raimo ikdienā varbūt dot to papildus būstu viņam, kas arī ļautu MVP performance parādīt laukumā.
5: Noteikti viņiem savā starpā izveidojusies ķīmija, jo kad viņas pārnāca uz 3x3 spēlēt, viņi spēlē Kandos turības komandā, tā kā mūsu platformā kopā, un tas tā kā viņam jau izveidojas ķīmīt, un tas arī es zināju, kad ja, piemēram, Zigs un Zigs kopā ar Kristapu 100 punkti atradīs sev spēlē, mācēs viņiem ir tāds atvasinājums situācijas, kur viņi izveidos sev situācijas, kur Kristaps būs efektīgs.
2: Nu, un koks atradīs iespēju iemest, ja ne pirmajās spēlēs, tad pēdējās.
5: Nē, nu viņš ir ar Zigu arī, nu Zigas ir kreators, screening kreators, kā saka, viņam savu lomu ir, varbūt nav tik spoža dažreiz no malas kādam liekas, bet viņam ļoti svarīga loma ir, un arī tas, ja skatījāties finālu, tad, kad spēlēja vienalga Nauris, spēlēja ar Zigi sadarbību vai pick and roll, viņi nevarēja atļauties palīdzēt, ko 3x3 mazāk palīdz aizsardzībā. Bet viņiem tur savu doma bija pretiniekiem, un viņi divreiz palīdzēja, un Rihards pateica, nē, nedrīkst tā darīt.
2: Jā, jā kuras bija tās grūtākās spēles, laikam ar Beļģiju un ar Franciju, ne?
5: Jā, nu pirmā spēle noteikti arī, nu tā kā ar pārliecību arī īriešiem, īri komandu, tas tā kā parasti pirmā spēle, bet īri bija jūtam švakāk, un tas bija vairāk tā kā tas noķer to, to sacensību gaisotni, un man bija pārliecība, ka viss gājas uz priekšu. Lietuviešiem tas bija tāds principāli cīņa uzreiz, Beļģi ir mainieki, protams, ar Frančiem bija, mēs jau Frančiem bijām sparingojuši un mums bija, zinājām vēl precīzāk, ko mēs varam, kādas mums priekšrocības ir. Un es domāju, ka pārāk labs sākums pat bija, un tad viņiem vēl tāds traumu dabūja, mēs bišķiņ pazaudējām savu ritmu, bet mēs noturējām, un tur bija
2: skaidrs. Nu, finālā jums atkal tas sākums nebija tik labs, bet beigās, ja paskatās rezultātu 19-10, liekas, nu, ko tad?
5: Nu, 3x3 jāatcerās, ir tāds specifika, ka tas nav sprints, tas tāds maratons. Īsais, tāds ar sprinta maratons, iezīmē.
2: Jā, sprinta
5: iezīmē. Nevar pazaudēt galvu, tas man liekas tā kā, es tā, protams, es nezinu, es varu to tā kā salīdzināt, jā, bet tā kā ķirurga, viņš var veikt foršu operāciju, bet viņam jāpabeidz līdz galam ir kārtīgi. Un tad idejas, ka tu nevar tā iztaisīt pamat lietu un tad ļipu ļapu. 3x3 tā pati specifika un jā, tur mēs izdarījām savu darbu, tā kā arī finālā pret pasaules kausā pret vāciešiem, tas temps, ātrums.
3: Vai uzturēt to tempu kaut kādā ziņā palīdzē arī tās sagatavošanās posmas, man arī liekas, nu, sen nebija redzēts tik kvalitīvs saturs, tomēr rādīja, kā jums tur visi procesi notiek Instagram platformās un citās, nu, tikai parādīt tāds kā aizkulises no tā darba, kas tika ieguldīts, pastāst varbūt par to sagatavošanās posmu. Nu,
5: mums ir ļoti laba bāze, pateicoties, tā kā, Marka mamajam, kas ir izveidojis bāzi, kurš mums dod iespēju trenēties Tenerifē, kas ir nu, super bāze, kur mēs dzīvot varam trenēties. Un tas pats treniņa process, mūsu filozofija vai mana filozofija ir tāda, mēs trenējamies tā, kā mēs gribam spēlēt. Ja mēs varbūt nevis kāds trenējās garāku treniņu un kaut ko tur dara, tad mums tas treniņa process ir īsāks stils tāds, kā mēs gribam spēlēt.
2: Maksimāli pietuvināts spēlē.
5: Pietuvināts un tā kā veidojot ieradumu, un es tam ļoti ticu, ka ieradums ir ieradumam liels spēks, un tas ieradums, tas situācijas spēlē, viņas tā kā atkārtojas zem lielā ātruma.
2: Mm-hmm. No,
5: tālāk iet runāt,
2: jā,
5: tas liekas, mums nebūs interesanti.
2: Kas tālāk?
5: Kas tālāk? Tālāk ir otrdiena.
2: Jā, nu drīz Los Angeles.
5: Pirmais, jau mums, ka emocionāli vajag tā kā izbaudīt mums, ka šo tā kā situāciju pabūt mājās, ieskrieties ierastiem darbiem, tad tā kā arī tā kā clear mind vajag salikt kopā un visu un soli pa solim tā liekas salikt pa plauktiņam.
2: Nu, tagad
5: tas ir žurnālisti, mums, ka darbs ir tikai lai gāzēt kaut ko tāds pilkt iekšā to.
3: Nu, man uzreiz vajag jautājums, nu, ja mēs runājam par nākošajiem soļiem, nu, tu esi treneris profesionāls, kuram kā reiz ir, man liekas, kuram nav laika atpūsties, tā kā ievilkt telpu, tagad sākās vēl pie tam sezona 5-5 basketbolā, tagad beidzās rekur Eiropas čempionāts, ka tu visu laiku esi skrējienā.
5: Jā, jā, tāpēc izmantošu šodienu.
3: Un tu esi pie mums, paldies tev par to.
5: Jā. Šodien un rītdienu. Nē, tas tā kā vairāk tāds pārslēgties. Es divi dažādi Raimondi ir, man arī 5-5 un 3-3. Tu esi iemācījies gadiem pārslēgties.
2: Kam ir grūtāk pārslēgties, trenerim vai spēlētājiem no klasiskā basketbola uz 3-3? Un, un pēc tam atkal apakaļ.
5: Es domāju, ka var kopā visu ļoti labi izdarīt, ja treneris iedod palīdz spēlētājiem. Jā, bet es domāju, ka spēlētājiem grūtāk, jo tas tomēr ir tas process, un tad tie ieradumi spēles situācijās var būt diezgan tādi sāpīgi, varbūt, un tad kā tas mans analītiks vai mana analīze, ka parasti, ka 5-5 pāriet uz 3-3 ir, vai otrādi, ir 2-3 kļūdas ideja spēlē. Ja 3-3 skatāmies, tad spēlēs 2-1 punktam, kaut 3 kļūdas, tas ir 1/7 daļa no jau punktiem. Tas diezgan liels. Ja tev tā 4 spēlētāji, tad jau ir viši vairāk jau.
2: Bet tev jau arī tādu uzskatām piemēru ir. Nu, tas pats Gudīs, viņš jau pirms pavisam nesen vēl bija Itālijā spēlēja savu to klasisko basketbolu un arī...
5: Nu, īstenībā godīgi bija tas pirmā vasara, ka viņš spēlēja pie mums. Tad viņš aizbrauca uz Itāliju, viņam bija labākā sezona pēc vasaras darba. Un tad, kad viņš atbrauc trenēties pēc Itālijas pie mums uz 3-3 uzreiz pārslēgties, mēs pirmos divus treniņus viņu sodījām pa sliktiem ieradumiem uzreiz, un viņš uzreiz pamūstās. Un tas vairāk no aizsardzības situācijām ir tāds, tā kā tur ir, un tad tā kā palīdz.
2: Nu, tas pārslēgšanās process, kamēr...
5: Pātrina bišķiņa.
3: Man iekrita ausīs tu vairākas reizes, man liekas, arī pirms tam runājot, pieminēja vārdu analītika. Nu, tomēr mēs saprotam, ka 3-3 basketbols bišķās ir 8-5, un attiecīgi, cik detalizēts ir jums pieejamā statistika, ko jūs spējat izanalizēt un iedziļināties visās tajās niansēs kā 5-5 basketbolā? Tur ir kaut kāda atšķirība?
5: Atšķirība noteikti ir. Un 5-5 basketbols ir bišķiņ lielāks tāds tirgus, un tur ir vairāk tās analīzes pieejams, gan pa naudu, gan bez naudas ir atrast. 3-3 ir mazāk, bet idejas, ka man tā kā tas mans mājas darbs vai man kaut kādas lietas, kuras iztērēju, salieku kopā, puzli, vairāk tāds, vairāk. Tāpēc es tā kā balstēju manu analīzi, ja, jo es varētu kaut kur, ja kāda nāktu man palīdzēt, un vēl Anatolijas nāktu, mēs kaut trietā, ja lielāka bāze būtu, ja būtu precīzāk. Bet īstenībā tās iezīmes tāds paši kā 5-5, 3-3, varbūt kaut kāds specifiskāks ir arī.
2: Nu, labi, tagad mēs to tādu diezgan palielu loku, tos spēlētājs jau zinām, kas mums jau te spēlējuši, lielajos turnīros spēlē. Aiz viņiem...
5: Nu, tagad ir U23 meitenes gan puiši, tikuši pasaules kausa finālā, jauniešiem U23, man liekas, tas tāds, gan meitenes gan puiši tikuši, tad ir kaut kāda darba procesa notiek.
2: Tas ir tas, ko teica sākumā, ka tāda kaut kāda savu sistēmu jau ir izveidojusies.
5: Būtībā, jā. Jo meitenes arī nākamgad būs, piemēram, sieviešu līdz pasaules kausā. Mēs esam nodrošinājuši vietu jau otro gadu pēc kārtas. Mm-hmm. Un nē, trešo.
2: Jā, trešo. Šogad jau pavisam maz pietrūkt.
5: Ļoti sāpīgi. Laik divas spēles pa vienam punktam, un tas ir tāds, un tu ļoti viegli var atrast. Bez nekāda analītikas, vienkārši, kad momentu kaut kādas situācijas, jā. Tad ir, bet, nu, tas sports ir sports, un, man liekas, tas daudzreiz virza uz priekšu, nu, tas, man liekas, ka tu nospēlē labi, un tu redzi savus kļūdus, man liekas, tas tādu motivē, ka tu zini, ka var pielikt kaut kādās lietās, un labāk rezultāti.
3: Es vienmēr esmu domājis, es skatāmies 3-3 YouTube'ā diezgan forši, ka ir bezmaksas tās translācijas, bet mēs redzam parasti tikai spēlētājus tur laukumā. Kā treneru darbs izpaužās spēles laikā, jo to neviens neredz, vai vispār viņš ir atļauts.
2: Atšķirībā no tā
3: klasiskā basketbola. Jo tomēr 5-5 bieži vien treneri bieži vien ir starmešu gaismās un laukuma malā. Biežāk
2: nekā dažas spēlētājs.
5: Jā. Būtībā tā ir lieta, ja spēlētājs laukumā 3-3 spēles laikā nedara to, ko kā vajag, vai tā kā treneris 5-5 varētu nomainīt vai salamāt, tad es uzskatu to, ka es neesmu kaut ko izdarījis treniņā, neesmu sagatavojis viņu tā, lai viņš varētu spēlēt tā, kā vajag. Tas nozīmē, ka es kaut ko neesmu izdarījis treniņā. Un spēles laikā tu nevari neko kontrolēt, ir kaut kādas mazās lietas, ko tu vari tur pateikt, kaut kādas, bet tiesneši diezgan kontrolēt, skatās, lai tu nekomunicētu.
3: Pilnīgi skatās, ka, lai nekomunicētu.
5: Nu, bija, kad Zigs Raimo sāk spēlēt 3-3, viņi zināja, kas es esmu un kam es treners, un tad bija timeouts, un Zigs vienmēr tā kā meklēja to, vienmēr meklēja atbalsta punktu vai ko darīt, un viņi vienkārši skatījās uz manīm.
2: Jums vajag atstrādāt kādu žestu valodu?
5: Nu, Naurim ir, mums ir pievienotā vērtība, ka Naurs māk ļoti labi žestu valodu, un tas citreiz viņš paskatās, es varu pateikt bez skaņas, un viņš tā kā, nu...
3: Bet nu tieši, tīpaši, jūs gatavojaties, taisat pre-game scouting, tīpaši jā. Kaut kādas kombinācijas no iepriekšējām spēlēm, bet ja nu pretnieks pārsteidz ar kaut ko, kā, vai nav iespēja, vai jums ir nu, tik pieredzējis sastāvs, ka viņi paši tiek ar to galā?
5: Nē, tas, tu piemēr, ir, tu, ja tu esi, pirmkārt, ja tu esi gatavojies, tev plāns A, plāns B ir, tad tu vieglāk ir improvizēt, pirmkārt. Ja tu neesi gatavojies, tad tev grūtāk improvizēt ir. Un tu vienmēr ņem vērā tas kaut kāds, bet tu arī nevar pārāk daudz informācijas iedot. Tev jāiedot tik daudz informācijas, lai spēlētāji var absorbēt un jūtās komfortā. Ja tu iedod spēlētājiem pārāk daudz informācijas un liekas, ka oj, es tu iedošu to informāciju, ja viņš tad kaut nedaudz ceturdaļ sekundes aizdomājās, viņš jau zaudē savu identitāti. Mums nedrīkstam zaudēt spēlētāji savu identitāti, kāpēc viņš spēlē basketbolu vai laukumā ir. Mums vajag iedot tik daudz lietas un uzspies to, tā kā pārdot viņiem, ka mēs paņemam iniciatīvu rokās ar savu spēli. Tā kā tagad Nīderlanda. Viņi jau mēģināja kaut kādu aizspēlēt tur, nu tā kā tur basketbolā, tur, bet mums tās situācijas uzbrukumā bija tādas, ka viņi nevar paspēt to izdarīt. Un ar to viņi...
2: Nu jā, tad ar šis izspēles bija tāds, es ļoti brīviem, kas saka.
5: Nē, nu jā, tas tāds, bet lielākoties tas vairāk ir puišu talants, puišu mērtiecība. Bez tā noteikti nevarētu mēs tā gudri runāt un tā liekas, tas ir super čaļi cīnījās un tas viņi pieņem lēmumus laukumā.
3: Ja bet, viņi... nu, tev ir iespēja strādāt tomēr gan 5-5, gan 3-3. Kas ir tā atšķirība starp tiem spēlētājiem? Visvai, nu, jo mēs redzam, ka bieži vien profesionāli 5-5 augsta līmeņi nespēja translēt to spēli 3-3 formātā. Kur ir tā meistarība? Kas ir tas X-faktors, teiksim tā?
2: Kurš katrs varbūt nebūs nevar pāriet uz to 3-3?
3: Nu, mums bija Demarkus Kazins no NBA, man liekas, spēlē. Tur,
5: nu,
3: man liekas...
5: Markus Kazins cits stāsts ir izstāstīts tā, par Markus Kazinu stāstu oficiālu, ka viņš bija tāds kādreiz NBA Kentucky Wildcats, kad bija one and done, kad vienu gadu nospēlē NCAA, un tad tu nākamā gada zini, ka tu draftēsi. Viņš ļoti negribēja trenēties. Es vienkārši atbildēšu to lielam. Un viņš ar Džonu Kalapāri treneri sarunāja. Vienu stundu notrenējies, kvalitīvi, pārējai paliks trenēties, tu netrenējies. Ok, tagad viņam savā starpā treniņā spēlē skrimiņš, tur 5-5. Laiks ir aizgājis, rezultāts. Es apmēram tagad es saku 19-18, līdz 21 piem spēlē. Kaut, nu, vienalga rezultāti, 21 negrib pieminēt, es domāju, visu 3-3 saistīts. Viņš coach. Rādus pūksteni.
2: Stunda pagājis.
5: Viņš aizgiet prom. Un tas man liekas arī pastāst. Viņš ļoti talantīgs spēlētājs ir, bet tā vēlēšanās varbūt tās dzīvē kaut ko sasniegt ir. Arī, tāpēc arī es atbildu to jautājumu, varbūt tās, kāpēc tā ir.
2: Nu, jā. Nu, izmantojot iespēju, kad tu šeit esi, nu, tad mēs novēlēsim arī tev sekmes gan pie zeļiem, gan, nu, ar Ukraiņas izlasīja kļūt pasaules kausa fināla turnīrā.
5: Jā, paldies.
2: Kopā ar Ainaru Bagatski, jūs tur, jā, nu.
3: Arī LBL 2.
2: Arī LBL 2.
3: Vēl kaut ko mēs piemirstām, nu, tomēr, jā, nu, es gan plaši.
2: Varbūt mēs kaut ko nezinām vēl.
5: Būs labi.
2: Pieteiktu, jā. Labi, paldies tev, ka uzreiz pēc ceļa atrada laiku pie mums atbraukt. Tagad tu zini, kur mēs atrodamies.
5: Poršu bāzums ir. Es iesaku visiem, ja kāds aicina, tad atsaucīt.
2: Jā, te ir vēl.
5: Ir kur noparkoties?
2: Mums ir vēl viens cilvēks, kurš šeit pirmo reizi, un pēc kādas pauzītes mēs arī ar viņu parunāsim.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējumu Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
9: Škoda.
10: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
11: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
12: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
13: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
14: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
15: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
16: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
17: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
18: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
19: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
20: Vakara sporta stundas ciemiņš.
2: Tā, tagad pieteiktie ciemiņi. Jā, un rallija pilots Mārtiņš Seskas mums ciemos un Jānis Bergs. Nakts rallija krosa rīkotājs, tā tradīcija, ka Jānis pirms katra nakts rallija krosa katra sezonas noslēgumā ir klāt. Mārtiņš gan vismaz šajā telpā pirmo reizi, un Mārtiņam drīz jādodas, nu, cik nu drīz ceļā uz tādu vietu, ko sauc par Sardīniju.
21: Jā, principā jau, jā, paldies, esmu pirmo reizi ieradies jums jaunajās telpās.
2: Es
21: jau
2: es kā atcerēšu, kas tev adresi nebija aizsūtījusi.
21: Jā, labi, ka nesajaucu, bet kadreziņā jau visu laiku, laikam, esmu ceļā, bet tagad, jā, tas nākamais galvmērķis ir Sardīnijas posms pasaules rallija čempionātā.
2: No pagājušā gada tev nav īpaši labas atmiņas par to.
21: Jā, pagājušajā gadā mums sanāca avarē tur, nu, atkal tādā ziņā, ja bija miers pēc tam, jo, nu, tomēr es pirmo šasī dzīvē es vērsēju mašīnu.
2: Ir iznīcināta?
21: Tad tu zini, kā tas viss izskatās.
3: Bet ko nozīmē iznīcināja? Tas kaut kā komanda tev saka krata ar pirkstu vai kaut ko atņem no algas, vai tas netiek nekā rēķināts?
21: Nē, nu tas neviena. Es vienkārši tā, ka tajā brīdī, kad kā šīm mašīnām ir, mums nav daudz to šasīm, lai es kaut kāds deviņas, nu vienkārši viņi tajā brīdī to virsbūvi lika uz galdu un taisīja vienkārši. Nu, tas tajā brīdī mašīna skaita par iznīcināt, tajā brīdī, kad šasi ir bojā.
2: Jā, mēs par to virsbūvi vecēries, mēs runājām, kad bija Speedway Grand Prix. Es teicu šausmas, kā jūs tik ātri to mašīnu sakārtojāt iepriekšējā rallijā, bet izrādās, ka to virsbūvi sakārtot, tas nav nemaz tik ilgi.
21: Jā, nu tur tā lieta, teiksim, M-sports ir kā Ford komandas pārstāvis, un komanda arī ir tā, kur ir ražo šīs šasīs. Līdz ar to tajā brīdī, kad ir bojājums, tas drošības karkas tiek bojāts, viņi viņu arī paši spēja labot. Pārmetināt vajadzīgās tur komponentes, nu, kas varbūt nav tik vienkārši tajā brīdī, ka tu esi privāts braucējs, tev ir sava komanda bāzēta. Nu, teiksim, Latvijā, nu, tad tev tas uzreiz ir sarežģītāk, tu nespēji pats veikt tos remontdarbus. Mums tas ir vienkāršāk, bet ir arī labas lietas no Sardīnijas. Man liekas, ka mēs ar Renāri atcerētu būt 20. vai 21. Gads, mēs pasaules junioros, man liekas, ka trešajā nostartējām. Tā kā ir arī labās atmiņas.
2: Nu, tad pie labajām arī paliec. Ja mēs tev nepat runājam, ka rallijā pietrūkst viena lieta, kontaktciņa nav, tad tas, piemēram, rallycrossā un tā. Negribētu kādreiz pamēģināt rallycrossi? Kaut kad
21: mēs esam runājuši. Nu, nav tā, ka es neesmu braucis kontaktciņas.
2: Nu, esi, un cik vēl?
21: Kārtīgā esmu pabraucis, bet jā, noteikti ar salonu mašīnām ir kaut kur savs kaifs. Nosacīt kontaktcieņu mums bija ar Didze Zariņu dažreiz atpakaļ startējām Polijā rallija reidu sacensībās. Tur gan sanāca mums otrajā dienā izstāties, un tad trešajā dienā mēs pēc saraksta startējām diezgan vēl, un tad mums sanāca visu laiku tie uz garajos ātrumos mūs atpalicējis ķert, un tad gan bija tulcīgs. Jātiek viņiem garā.
2: Jā. Bet jā, tas nu, no citiem sporta, no citām autosporta disciplīnām bieži vienāk rallycrossā?
0: Nu ļoti daudz mums senāk. Mums, teiksim, tā cross komisijas trepi kā tāda ir folkreis autokros rallycross, bet, protams, no kartīgi nāk, un trīnieku sacensībās arī mūsu komandas, rallycross čempionāta komandas, daži tur bija izstādīta automašīnas un maziem kartingistiem parādīt. Kartings, manuprāt, vispār ir tāda ļoti liela bāze. Arī Mārtiņš ir sācis ar kartingiem. Nu, tur trajektorijas iemāca un tā disciplīna nedaudz vairāk varbūt nekā... Nu, man liekas personīgi, ka kartings ir tāds ļoti labs pamats visam. Vai tu pēc tam brauks rallī, autošosē vai rallī krosu, tas jau vairs nav būtiski. Mums galvenais dabūt vispār tie autosportā iekšā, tas jaunieši un bērns.
2: Jā, bet nu jums, labi, mēs nakts rallī krosu, bet jums jau notiek arī tur Latvijas, Gaunija, Baltijas tad reģions atcerās šo sezonu pēdējās,
0: un izšķirsies čempionu titulu, un patiesībā ir...
2: Sestdienas vēdien.
0: Nē, piekdienas vakars, mēs braucam uz laiku pirmos treniņus uz laiku, kur noteiks sestdienai pirmās kvalifikācijas starta pozīcijas, un tad pa dienu mēs braucam sestdien kvalifikācijas, un tad vakarā, ja nemaldos, puses astoņos sākās jau LCQ, nu, respektīvi
2: pusfināli. Nu, lai sāk nedaudz tumšāks palikt, jā.
0: Jā, no deviņiem, kaut kur pus deviņiem, man liekas, sākās fināli. Fināli paredzēt, ka beidzās ap 10:40, un tad mums sākās pirotehnikas šovs, un lielākais Baltijā pirotehnikas šovs un drona šovs. Bet tam vēl visam pa vidu būs Mārtiņš Aleksandrovičs, mums ir sarūpējis pasaules līmeņa freestyles, akrobātus, divas no Somijas, tur tādi top džeki, kas met gan backflipus, gan visādas tos flipus, kā nu viņi tur saucās.
2: Tas kādu laiku Latvijā nav redzēts?
0: Nav kādu brīdi redzēts, vispār ir redzēts. Un
2: nu, tā, arēnā Rīgā redzēts.
0: Jā, nu Mārtiņš jau pats tur lēkāja.
2: Pats arī, jā.
0: Jā, un tad tas mums būs pauzēs, tad mums būs vēl kā Mārtiņš tikko bajā brauc līdzīga tehnika. Kanami būs tur tāds šovu brauciens, viņiem paredzēts ir. Un drifteri būs, es zinu, Edgars Kroģers būs noteikti, un pa otru, man liekas, es nemaz nezinu vēl, bet... Bet šogad mēs esam baigi piestrādājuši pie šova, mums ir papildus tribīnas uzceltas, kas jau ir, diemžēl, izpārdotas, bet vēl ir biļetes.
21: Laimi izpārdot.
0: Nu jā, gribētos jau vēl ko pārdot, bet nu jā. Nē, nu, tā kā tās mums ir ļoti ātri izpārdotas, un būs gan ekrāni, gan tiešraidis, gan viss tā kā ir piestrādāts pie šī jautājuma. Bet vairāk mēs tiešām strādājam, vairāk uz kā tādu ne tieši kā sporta pasākumu vairāk, bet, protams, ka tas ir galvenais arī sezonas notikums, sezonas izskaņa un čempionu titulu sadalīšana, tas arī ir kā svētki, protams, bet, bet vairāk mēs tā kā spiežam uz to šo elementiem arī šogad. Nu, gribās saukt arī šajā līmenī, mēs katru gadu kaut ko liekam klāt, un tad šogad iepielikām tādu bišķi lielāku soli. Un tad skatīsimies, kā mums
2: ir. Jā, nu jūs diezgan lēcīgs, kas saprot, Mārtiņ, jau brauksiet, jā, laikam, sardienīs virsdienā vai?
21: Mums ir paredzēti arī, jā, diezgan netipiski mums šajā gadā komandai, jā. Mums arī ir treniņu process ir šim posmam ir atvēlēts paliels. Tā kā nākamā nedēļā jau gatavojamies Spānijā, mums būs treniņi. Treniņu nometni maziņa, atbrauksim pēc tam dažu dienas atpakaļ mājās un tad vēlreiz brauksim uz sardienī.
2: Es tā nesen atceros, kurus kaut kur skatījos vienu interviju ar tevi, tu arī par nākamo sezonu, par tiem, ka jums uzstāt kontakts ar vairākām komandām, ka principā tev pašreiz vēl nav nekādas skaidrības, kas būs 2027. gadā.
21: Jā, tas ir tā diezgan bailīgi no vienas puses, jo iepriekš varbūt, kad bija tie brīži, kad mums nav skaidrība, tad varbūt tā neskaidrība bija tieši vairāk mums pašiem iekšēji tajā manā mazajā komandā, kuras es ar saviem tuvajiem cilvēkiem, kur mēs mēģinam atrast kādu vietu esošā komandā vai atrast kādu papildus partneri, lai brauktu kādu čempionātu. Tad šobrīd tā problēma ir vairāk tāda, ka mēs plus mīnus zinām, ko mēs gribam, ko mēs varam darīt un kāds varbūt mums arī tas budžets, kādā mēs varam arī piefinansēt šo projektu, bet šobrīd atkal tā problēma, ka komandām un ražotājiem nav skaidrības par vairākām listēm noteikumu, tehniskie noteikumi.
2: Jo tur briest pārmaiņas arī te rallijā.
21: Pirmkārt, viena no pārmaiņām ir tas, ka mums ir čempionāta promoteris ir beidzot pārdots, kas ir vairāk kā pusotru gadu ilgs process bijis, kur, teiksim, saprotam, ka tajā brīdī, kad notiek pārdošana biznesa, tad nekāda jauna lēmuma netiek pieņemta. Tad pusotru gadu jau mēs tā visu dzīvojām jau neskaidrībā, tad arī ir paralēli tam visam mainās tehniskie noteikumi uz 27. gada sezonu, kur jābūvē jauns automašīnas. Šobrīd uzbūvējot jaunu automašīnu ir tikai Toyota vienībai. Tad ir vēl dažas privātās komandas, ir jauna franču kompānija, kas arī jau ir pirmos treniņus veikus, bet arī tas tās, ka pēc nepilniem 4 mēnešiem ir pirmais posms jau Monte Carlo un tagad tikai ir pusotra mašīna. Tā kā tas noteikti neatvieglo to faktu, bet nekas esam apņēmības pilni kaut kādā veidā menedžēt.
2: Vai tev saglabājušos kaut kādu sakari, tu kādu laiku mēs par to jau runājām ar Enčī mašīnām, taču brauc tur testēji, tas ir VRC2 jau,
21: jā? Jā, šobrīd tā problēma ir vairāk tajā, ka ir diezgan liela neskaidrība, cik daudz būs jauno mašīnu ražotāja, ir izveidot vēl vienu papildus klase, kur esošās rallī divi mašīnas ir iespējams ar mazu, teiksim, tādu kitu pakeģu uztaisīt par jaunajām rallī vienas mašīnas. Tā neskaidrība diezgan liela. Ļoti maz, kas vispār no cilvēkiem saprot, kādā virzienā mēs šobrīd ejam kā čempionāts. Un tāpēc ceram, ka varbūt šis noslēdzošais posms Eiropā, kas būs pasaules čempionāta posms Sardīnijā, būs tāds, kur gan komandas, gan mēs, gan menedžeri, gan visi tiksies, un tad varbūt kaut kāda lielāka skaidrība izveidosies oktobra sākumā.
0: Bet būvē vēl kāds tās mašīnas? Jā. Tā kā procesā, jā?
21: Teorētiski ir, jā, šobrīd ir uzbūvēta Toyota mašīna, tad ir franču kompānija, kas būvē jauno mašīnu, viņi arī pagājušajā nedēļā izbrauc vispār pirmo reizi praktiski ar to mašīnu testa poligonā. Un
0: Fords būvē kaut ko?
21: Fords būs viens no tiem, kas izmantos to kit opciju, un kas ir faktiski esošā rallī divi automašīna ar pāris maziem apgrēdiem, kur tas kits nedrīkst izmaksāt vairāk par 7,5 tūkstošiem eiro.
0: Viņš ies tad kopā ar to prototipu?
21: Viņš ies teoretiski ar jaunajā VRC mašīnā, bet šobrīd tas jautājums ir vairāk tāds, ka īsti neviens veiktspējas ziņā nav pārliecināts, kura no trīs klasēm būs tā ātrākā. Jo kaut kādi pirmie testi, kur ir bijuši komentāri no Toyota, ka, teiksim, viņu esošā VRC2 klases Yaris mašīna brauc ātrāk konkrētos brīžos nekā viņu esošais VRC. kur ir tas jautājums, jā, kurā brīdī, kas tad ir tā pareizā izvēle, ar ko startēt un kādi vispār būs tie noteikumi. Tā kā mēs esam tādā diezgan interesantā procesā
2: šobrīd. Jā, nu tad droši vien pēc Sardīnijas jau būs kaut kādā dienā skaidrība to, ka būs ciemos jābrauc jāpastāsta pēdējā jaunumi, bet kurā virzienā iet rallija krosts, jo nu pat beidzās Eiropas čempionāts, nākamgad arī būs Eiropas čempionāts. Jā. Teorētiski 28. gadā vajadzētu atgriezties pasaules čempionātam, bet tā ir tāda liela teorija pagaidām, cik
0: tāpēc es saprotu. Tāpēc uzdevu Mārtiņam to jautājumu, cik tālu, cik kas ir uzbūvējuši mašīnas, jo principā pēc būtības Rallycross pasaules čempionātam vajadzētu atgriezties ar automašīnām, kas ir uz VRC bāzes, uz tiem prototipiem, un nu, kur ir šādi budžeti griezti, ja nemaldot, bija 350 000, un 350 000 jāiekļaujās ar to superkāru. Nu, es zinu, ka tur bija opcijas, ka varbūt ka viens, varbūt vairāk ražotāji tās šasīs varētu ražot. Es zinu, ka Kristofersons bija izrādījis interesi ražot viņus. Kā tur būs, nu, to jau nezinu neviens, nu, tāpat kā elektrība ievies 5 gadus un tikpat ātri beidzās, tāpat arī šeit notiek, nu, kaut kādā lielā slepenībā kaut kas notiek, kaut kur, es ceru, ka notiek, jo, nu, bieži vien liekas no malas arī tā kā Mārtiņš, ka nezinu, kas notiek vispār, vai kāds kaut ko dar, kādam, kam ir mega liels budžets, tie kaut ko tur bakstās garāžā, nu, nosacīt bakstās, nu, kaut ko dar, jo viņi var atļauties to, bet, teiksim, komandas, kas kam tas budžets ir tāds limitēts, tad tie gaida tādus galva noteikumus, lai saprot, kā to naudu investēt un kurā virzienā iet.
2: Abi, lai domā lielās galvas gan rallijā, gan rallīkrosā, bet lai jums šis rallijs daudz labāks nekā bija pagājušajā gadā, abiem ar RNR, un lai jums izdodas pasākums biķerniekos, tā ka bez rallīkrosa tur būs vēl ļoti daudz kas cits, kas varētu ieinteresēt ne tikai tos, kam interesē tikai un vienīgi autosports un nekas vairāk.
0: Nu, es ceru, ka būs arī, mēs meklējam mašīnas vakardien beidzās Eiropas čempionāts Portugālē, un mums ir divi Eiropas čempionāti vajag izcept, kas ir no mūsu čempionāta tieši izauguši. Rītis Gurklis, Eriks Trīs klasē. Lietuvietis mēs meklējam superkāru, ko uzbraukšu tajā sacensībās. Šodien te žinājām. Un Armīns Rāks ir Eriks 5 klasē čempions. Un vicis čempions arī ir mūsu auzēknis. Martins Juga otrais palika, un mūsu pašu Ivo Gabrāns ceturtais palika, diemžēl, viņš citās pa trešo vietu, bet vakar dien ķīnietis bija daudz, daudz veiksmīgāks, novinēja visu Gonko, un tad punktos pielicis priekšā Ivo, un Ivo, diemžēl, palika ceturtais.
2: Tā, šis nedēļas nogalējumais rallīkrosā, un 1. oktobrī sākas rallijas Sardīnijā. Un tikai pierakstīt, lai zinātu.
0: Grafiks sadalīts,
2: jā.
21: Un kas vēl interesanta lieta, ja kāds, kurš netiek uz posmu Sardīnijā, tad mēs būs vēl viena iespēja redzēt Eiropā nu jau aizējošās rallija viens automašīnas, tad
2: kas tas būs?
21: Tam nākamā nedēļas nogala pēc Sardīnijas mēs ar Renāru startēsim San Marino Rally Legend Showā, kas ir, nu, teiksim, Eiropā ļoti, ļoti apmeklēts rallija leģenda pasākums.
2: Jābrauc uz San Marino.
21: Kur ir vērts redzēt daudz dažādas klasiskās un leģendārās rallija automašīnas, un ne tikai. Pasākums, kas arī ļoti daudz skatītājs katru gadu piesaista, ir latviešu mums tur startējuši, brāļu vēlums ir vairāk.
0: Šogad arī vēl kāds, bet tevi startēs?
21: Es no latviešiem nezinu, bet mums būs divas VRC mašīnas, mēs brauksim ar Fordu, būs Danijs Ordo ar Hyundai mašīnu, kur ir mums paredzēts tur savstarpējas sacensības, tā kā tā arī būs vēl nedēļas nogala, kas rāliem ir.
0: Zinu, tur ir kā savu laiku brauc ekstromus ar rallycross mašīnu, un nemaldos arī Josī Vēbīs brauc ar rallycross mašīnu.
2: Nu redz, tā kā vēl viens sacensības
0: nākot.
2: Paldies, ka atradāt laiku, lai abiem viss izdodas.
0: Paldies, vislabi.
4: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
22: Esmu Jānis Dūklovs. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu.
1: Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZS aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
22: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
10: Pabeidzot motorsporta tematu pavisam īsi par motocross un par speedway, nedaudz Pauliem Jonasam ļoti labi divi braucieni Ķīnā priekšpēdējā pasaules čempionāta posmā, motocross AMXGP klasē, divreiz piektā vieta arī posmā. Arī brāļiem Reišeriem labs posms, viņi saglabā kofērtējumā 6-7 vieta, ticīgi Jānis un Kārlis, tā kā, nu, jācer, ka būs labs pēdējais posms un vēl vairāk jācer, ka mums ir tieši šādā sastāvā brāļi Reišeri un Jonas arī nācīgi motokrosā sasniegs, nu, es ņem novēlu sasniegt rekordu. Augstākā vieta mums ir 8. līdz šim, nu, cerams, ka būs vēl augstāk. Nu, un Andžējs Nebedjos nebez Roberta Lamberta palīdzības, protams, bet nodrošināja savu vietu nākamgad Grand Prix seriāla pamatsastāvā Spidvejā, nu, ļoti labi viņš sāka posmu vojensā, bet, nu, tur divi kritieni, gan pats nedaudz vainīgs, gan citi vainīgi, nu, principā šis posms ļoti labi raksturo visu sezonu kopumā. Labi viss iet, bet tik pa laikam kaut kas notiek.
11: tas laikam motosportā, jā.
10: Nē, nu, viņam tāda sezona, man liekas, nav bijusi, ka visu laiku, gandrīz visu laiku kaut kas atgadās, kaut gan tu esi ļoti labā formā, un jau galā vienā no braucieniem viņš pasaules visu čempionu vairāk kā 10 metru pārsvaru uzvarēja Kerts, un Dudeks vispār Eiropas čempions atpalika par pustaisni. Jā, un stāpēc tu Andžējs vienīgais, kurš vajadzā, 4 sapļus veids ātrāk par minūti. Vienīgais no visiem. Nu, tas arī liecina par sportisko formu, bet, nu, jā, nu, Spidvejā tur tik daudz dažādu nianšu. Nu, un Francis Guz, Daniels Klodinskis iekļuva Eiropas pāra čempionāta finālā, kas būs 10. oktobrī. Tur arī Andžējs viņiem pievienosies jau, tagad viņš nevarēja būt pusfinālē, jo viņam bija jābūt vojensā, gram brīposmā, tā kā tur mēs atkal, mums 6 reizes medaļas bijušas, 3 sudrabs, 3 bronza, mēs atkal cīnīsimies par medaļām. No šīs nedēļas nogalēja kāds būs, Andžēja varēs satikt Daugavpilī. Andžēja bija jau Latvijas atkārtais čempionāts, ar to arī Latvijā ar speedway sezonu būs beigusies. Nu, starptautiskā vēl ne, bet, nu, par to citreiz, jo mums vēl arī citi nemazāk svarīgi sporta veidi par Kimentonu, es nezinu.
11: Es tieši biju teikt, man likās, tu kaut kas nesanāk, bet re, kur ir cilvēks, kam tiešām viss sanāk.
10: Kādu laiku nesanāc, atkal sanāk.
11: Nu,
10: jā. Tā uzvara.
11: Jā, un jāsaka, ka nu, šajā arī viņam nu, bišķi nospīdēja, kā teikt.
10: Paveicās.
11: Ar virtuālo drošības mašīnu, kas Lando Norrisam liedz iebraukt boksos, un attiecīgi tā viena maza aniens. Man jau likās, ka Lando iet uz uzvaru, bet re, kur atkal bišķīt sagāja, kā jāsaka, jā, no iepriekšējā reizē mēs runājam no 19. uz uzvarētāju, kur arī, nu, lietām ir jāsastājās, lai tev tik veiksmīgs būtu posms.
10: Kaut nedaudz,
11: jā, tieši tā. Jā, te jāsaka, ka viņš ir, nu, arī Ne bez palīdzības.
10: Skatos, 81 punkts viņa pārsvars tagad pār Džordžu Raselu.
11: Un Džordžam Raselam arī ne tas veiksmīgākais posms. Jā, nu, tad re, kur ir cilvēks, kam neiet ar tādu pašu tehniku.
10: Jā, nu, tie, kas varbūt redzēja iepriekšējā posmā, ka viņš Monsā uzvarēja, tur interesantākā daļa bija pēc tam, kas tur notika. Nu, jā. Nu, tur Itālijā tie bija tā, kas nezinu, ļoti lieli svētki.
11: Bet divējādi.
10: Pēc futbola izlases uzvaras Eiropas čempionātā viņi līdzīgi priecājās.
11: Bet, ja domājies, viņi uz rokām tur nēsā un svin Mercedes komandas uzvaru, kas tomēr ir Ferrari mājas
10: laukums.
11: Tā kā tur divējādi sajūta noteikti ir jābūt. Jā, jā.
10: Bet tas Ferrari, viņi neņem Itāļu braucējus. Tur ir, vēl Enzo Ferrari bija savu laiku tāds princips. Es tagad to nestāstīšu, tur ir interesants stāsts par to. Kādreiz man varbūt noslēpumiem noderēs no rīta tas, jā, bet tur ir tāda, nu, ir viņiem sava tāda attieksme. Nu, kā zinu, varbūt tagad mēģinās, ka man tenēli pārmanīt pie sevis viņi pēc kāda laiciņa. Jā, nu, Eiropas čempionāts volejbola. Mūsu puiši, mūsu vīrieši izlases sāk ar uzvaru. Nu, 3-1, pārspēja Rumāniju, Vācija, Francija, objektīvi spēcīgāki pretinieki. Vācija 0-3 zaudējām un Francijas 1-7 paņēmām no pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem. Nu, tagad ļoti svarīga spēle ar Šveici būs rīt, jo Šveicai uzvaru nav, ja mēs uzvaram Šveici, tad mums paliek izredzes tikt arī izslēgšanas spēles. Četras komandas tiek tālāk, jo redz Rumāņi uzvarē Šveici, Rumāņi paņēma punktu no Vācijas, tikai 2-3 zaudēja, tā ka viņiem par vienu punktu vairāk, nu mums Šveici jāuzvar un vēlams 3-0 vai 3-1.
11: Tā, bet tas ir izdarāms.
10: Nu, ir izdarāms, tikai jāizdara, jā, bet, nu, kopumā labi iespēja atstāja mūsu komandu, un tas ir nemazāk patīkami kā tā uzvara. Jā, gandrīz pārējai dar tuvojas beigām, mēs par futbolu neko neesam pieminējuši. Nu, tas, ka tu čempionlīgas sākās, tas ir skaisti un interesanti, to viss seko, bet tuvojas finišam. Vislīgs čempionāts.
11: Nu, kur arbēz, nebez intrigām.
10: Nebez intrigām, jā, 6 punktu pārsvars RFS komandai, 6 spēļu kārtas. RFS tagad ārkārtīgi svarīga spēle ar Audubus svētdien Skonto stadionā. Jā, RFS saglabās 6 punktu pārsvaru 5 kārtas pirms beigām. Nu, es tad nezinu, cik stiprai zemestrīcei jānotiek, lai RFS neatgūtu čempionu titulu.
11: Nu, liekas, jau šobrīd augstāk stāvošie spēki arī ik pa brīdim cenšas, tā kā...
10: Nu, cik neaugstāk stāvošie spēki, es saprotu.
11: Nerunāju par ļaunprātību nekādā ziņā, bet vienkārši tomēr strīdīga situācija, kas nosverās par labu...
10: Jā, nu, tur RFS komandu vismazāk var vainot, jā, bet nu, tur dīvaini diezgan bija tā pēdējā spēle Daugavpilī, tas... kompensācijas laika pēdējiem, no tie piešķirtais 11 metru soda sitiens. Jā, vienmēr var, šādās situācijās vienmēr var strīdēt. Un vienmēr abām pusēm ir sava taisnība. Bet, nu, varbūt kaut kas ir mainījies noteikumos, es nezinu, bet ja vārtsargs vispirms spēlē bumbu, un pēc tam ir kontakts, nu, tad parasti jau nepiešķir 11 metru soda sitienu. Nu, labi, tiesneša lēmums varēja būt arī tāds. Tiesnesis tur varēja arī tik skaidri neredzēt. Bet ir tāda organizācija kā video asistenti. Nu, kāpēc televīzijas atkārtojumās bija redzams, ka Jānis Beks spēlē bumbu sākumā.
11: Nu, redzam arī to, ka tomēr
10: varbūt
11: video...
10: Varbūt viņi arī nolēma, ka... Nē, lai tā paliek.
11: Nē, nu, video asistents rekur arī Manchesteras derbijā.
10: Lai, tur vēl briesmīgāk bija.
11: Nu jā, tā vienkārši jāsaka bet, par... Bet viņus... Ja mums kaut kas nesanāk, ir arī citiem.
10: Arī Premierlīgā nesanāk, jā, protams, mēs nepārprotiet, neviens nerunā par kaut kādām ļaunprātībām. Nu, visi ir dzīvi cilvēki, visi kļūdās, nu. Premjerlīga jau ir atvainojusies Manchester United par to, ka nu, nepareiz tik ieskaitīt gūtie vārti.
11: Nu, redzēsim, nu, novēlam to, lai tomēr tās spēles tiek atrisināts ar labu spēli, jo laukumā, jo arī, man liekas, mēs runājam par to, ka RFS neparādīja to pārliecināšo sniegumu pret Daugavpili, un tagad noteikti. Auda, kas tomēr ir, nu, jāsaka, plauktiņa augstāks pretnieks nekā Daugavpils.
10: Auda atņēma tieši punktus Riga futbola klubu.
11: Jā,
10: no 0-2. Un 2-2, un RFS izmantoja to iespēju, plus 6 punkti, un tās sevi nopietni. Ir arī cits scenārijs, ko es RFS komandai nenovēlu. Ja viņi zaudēja Audai, tad viņiem pēdējā spēle ar Riga futbola klubu. Un ja Riga futbola klubu uzvar, tad viņi čempioni, jo savstarpējās spēles par labu Riga futbola klubu. Bet es negribu piesaukt neveiksmi RFS komandai.
11: Visi ir pašu rokās?
10: Visi ir pašu rokās, gan vieniem, gan otriem. Tā kā tur ar Liepāju abi ir nospēlējuši, ar Daugavpilī abi ir nospēlējuši, nu, tagad ir palikusi tāda visreālākā spēle, kur kāds no līderiem var zaudēt punktus, tieši RFS pret Audi, Auda pret RFS, ja Auda laukuma saimnieks būs svētdienas spēle, būs ļoti interesanta, par to nav nekādu šaubu.
11: Nu, tikai sezona tuvojās beigām, arī beigām tuvojās pirmā līga, kur tomēr arī
10: sprints
11: līdz beigām. Vai tur tu
10: zaudēja punktus? Nu, Rīga Marineris zaudēja Smiltenē, kas man bija ļoti liels pārsteigums, komanda, kas cīnās par vietu saglabāšanu pirmajā līgā. 1-4 viņi zaudēja. Leon
11: PPK
10: nospēlē neizšķirt.
11: Izlaida pašās
10: jā,
11: beigās.
10: Izlaida pašās, jā, kompensācijas laikā izlaida uzvaru. Nu, es tomēr, lai neapvainojas ne Rīga Marineri, ne Leon PPK, bet es domāju, ka pirmās divas vietas būs Valmierai un Metei kādā secībā. Nu, redzēsim, tagad Valmiera mājās spēlē ar Rīga Marineri, Mariners, un Meta spēlē ar Albertu.
11: Ļoti garšīgi.
10: Jā, nevienai, tur nevienam nekas nav garantēts. Tā kā tur arī izskaņa būs nemazāk interesanta, nu, vislīgā nevies negrib palikt 9. vietā. Un tagad savā starpā spēlē Tukums Grobiņa. Tukumā, nākamajā kārtā, Grobiņai par 2 punktiem vairāk.
11: Mm-hmm.
10: Tā kā skaties, kurā turnīra tā būs.
11: Nu, tagad futbols ir īpaši mūsu platuma grados notiek tādā kulminācijā.
10: Noteikti, gan virslīga, gan pirmā līga, un vēl jau pēc tam būs tas pārējais spēles, kam palikšana, kam par iekļūšanu. Tā kā redzēsim, jā. Nu, un, protams, starptautiskā arēnā tur jau tagad Čempionu līga tikai sākas, un šonedēļ arī Eiropas līga un konferences līga. Un tad jau izlaša pauze, tad jau mums iemesls arī būs par Latvijas izlases parunāt. Tomēr mums Nāciju līga sākas jaunā sezona, un skatīsimies, kāds būs sastāvs, un jācer, ka visi pamatspēlētāji būs veseli. Nu, jā, bez Renāra Vašlavāna, diemžēl, viņam šī sezona cipradot beigusies jau tikai sākās, bet arī ātri beidzās. Tā, nu tā, diemžēl no tie, ka to jārēķinās. Jā, nu un šonadēļ, protams, daudz dažādu pasākumu, bet viens no pasākumiem arī būs tāds, ka mēs drīz ar jums uzspēlēsim, bet šonadēļ, nu, Eiropas čempionāts volejbolā, tas ir skaidrs.
11: Virslīga hokejā arī?
10: Virslīga hokejā, jā, tur tikai ieskriešanās notiek.
11: Bet, tu pats ievads.
10: Bet sestdien ļoti 13.30 Mogo RSU pret Kīvas Capitals.
11: Jā.
10: Mogo laukumā.
11: Jā.
10: Nu, ja ir laiks, uz to ir jāaiziet.
11: Nu, un ja nav, tad...
10: Nu, tad kas, Spotacentas TV 4.
11: Jā, un jā. Es jā, viņu jums atskaņošu vokālu.
10: Jā, jā, Roju varēs...
11: Man arī tur varēs paklausīties.
10: Dzirdēt varēs arī tur, jā.
11: Bet, nu, kopumā tad pārsvarā pāris komandas ir divas spēles, kāda jau trīs kā pieņemsim prizma, bet tabulā jau ir ierastā secība. Nu, protams, tur Zemgale vēl trūkst, bet...
10: Zemgale nav spēlējis vispār.
11: Tas ir visinteresantākais. Rīgas hokeja skola Dinaburga jau 4 spēles, kamēr Zemgalei vēl pagaidām neviena, bet nu, panāks.
10: Mēs tā ar divu komandu pārstāvjiem un treneriem to pārrunājām, ka tas kalendārs ir, es negribu teikt, slikts un nevien apvainot, bet nu, kaut kā nav saprotami. Dažas komandas savā starpā jau divreiz nospēlējušas, citas vispār nevienu reizi. Nu,
11: mums bija tā sazvērstības teorija, ka tas ar to autosports saistīts, bet nu, mēs to tur arī atstāsim.
10: Tas bija joks, tieši tā.
11: Dodamies nelielā reklāmas pauzītē, un es domāju, jau ir laiks konkursam.
10: Jā.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī. Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējušu speciālistu komandu.

0: 19. septembra. Visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
0: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Konkurss. Atceries vai mini?
7: Jā, es jau pieminēju, ka balva ir ielūgumi uz nakts rallī krosu biķerniekos. Es tik apskatīšos, vai nu tur ir divi vai divreiz pa divi. Es pārbaudīšu, lai tad mūsu uzvarētājs zina, cik draugus ņemt līdzi. Jā,
8: tas ir svarīgi detaļi, bet tas mēs noskaidrosim.
7: Nē, man ir atsūtīts jau, es vienkārši neapskatījos. Es tik redzēju, ka ir atsūtīts, tā tad viss ir kārtībā.
8: Nu ir jau zvanītāji tūlīt ceļam augšā, skatāmies, kurš būs tas laimīgais.
7: Šoreiz mēs par to nerunājām, ko es papajau. Nē, mēs par to runājām, bet es to nepieminēju tieši to, ko es jautāšu.
8: Labvakar! Halo, halo! Jā?
7: Normund, tad droši vien būs jāmin, varbūt, es jau nezinu, varbūt jūs ļoti citīgi sekojat rallycross notikumiem, tad jūs zināsiet, es speciāli to nepieminēju, proti, kuru reizi notiks nakts rallycross biķerniekos?
9: Trešo.
7: Ai, diemžēl nē.
8: Nu, minējums ir labs, bet...
7: Nu, kā, nu, citiem ir vieglāk, tad trīs atkrīt jau.
8: Jā. Jā, lūdzu.
9: Labvakar.
8: Labvakar.
9: Andi.
7: Jā, Andi, ja dzirdējāt jautājumu.
9: Jā, man liekas, ka tā ir toreiz.
7: Ai, nu arī nē.
8: Paldies par zvanu. Nu, kāds cits tad būs laimīgais, nu, bet redzam.
7: Tas, ka tā nav pirmā reize, tas ir skaidrs, jā. To no Jāņa Barka stāstīt, tā varēja saprast.
8: Labvakar.
9: Labvakar.
7: Jā.
9: Redzvars, piekto.
7: Tieši tā, piekto reizi. Kā jūs sauc?
9: Ritvars,
7: jā, apsveicam, nelieciet nost klausuli, jā, un mēs arī sarunāsim tālākās darbības. Jā, piekto reizi notiks nāks rallycross, tad piekdienu vakarā sākums, sestdienu vakarā finišs, un tur viss kaut kas daudz, kas cits interesants arī notiks. Jā, tie, kas grib vēl pagarināt nedēļu, tie var braukt svētdienus. Daugavpils uz Latvijas atklāto čempionātu spidvējā, kur būs visi Latvijas spidvējas ar Andžēļa Rebeģo priešgalā un pāris ļoti labi ārzemnieki. Mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs vairāk par četriem ārzemniekiem mums nevajag, mums jau pietiek savējo. Un domāju, pēc pāris gadiem tikai, lai kuplinātu to konkurenci, mēs pāicināsim pāris ārzemniekus mums. Auga laba jaunā maiņa.
8: Nu, par to nakts rallī man tieši uzrunāja tas freestyle shows. Man liekas, tas ir kaut kas, Nu, un vēl arī interesanti bija tas, ka dronšos. Dronšos, man liekas, tas nav kaut kas, ko mēs bieži varam redzēt, tad man liekas, tas varētu būt tāds.
7: Jā, nu tur viss kaut kas būs interesanti. Cerams arī nākam pirmdien mums būs interesanti. Sāksim meklēt ciemiņus.

0: Tad trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pārkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tavi svētki ir šeit. 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
2: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīviņu leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
11: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
12: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
11: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
12: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
11: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Linkon centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku
1: Starp mums ir ķīmija
0: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pusastoņos no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
1: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Pieci stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
3: Panika? Nē.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV. Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē biļešu servis LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā.

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti. Olas tip top kūtīdētas. 10 gabali. Euro 79. Zobu pasta Elmex. Karies Protection. 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
8: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
9: Paldies, skolotā!
10: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
11: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs, piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
10: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās Aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
7: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
10: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis saitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā Atrādi rīti un ties pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšuma pagatavošanas iespēja. Vičī – gards vienmēr!
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektā.

0: un Vecrīga viņiem teica: paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls Atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Tikai šodien, e-pirmdienā, JUSK LV papildu 15% atlaide visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdiena. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā JUSK LV.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.

FC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.